0: para aquí mismo.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
3: AIRK, la radio préférée des auditeurs et imaginée par des passionnés.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: Aireka Irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
2: Bago detaliak, biotzien dara batzaurak, Taroski horretariko bat lampoia da. Eta bueno, bere garaian, belodromua joen uan kanta bat, emarizko katoa letxe abesten daut, ez dakik kapaz izango nahizu, baina bueno. Zuek igual bai, no somos nada. Ez gara deus!

Mucho, mucho. Bien. A pasar.

IRK nahi duzuen bezala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

un diaz Joseba Tapieta Koldo Izagirrek. Joan den urtean plazaratu diskatik hartu duguna, tenoria dugu, goizeko zortziak, berriak, intzarrieta.

0: Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleku auzapez berriak urte bateko irabaziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an 8 urte eta erdi behar ziren 2025ean horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzaile aurkeztu du 10 lan batzorde sortuko dituzte bieren hautetxeko saturik eta heren bat herritarrek Peio Etxeleku ekin egin elkarrizketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. Sehaskak atxikiko ditu pentsatuak zituen mobilizazioak, aste ondarruntan frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere. Terminalean basoko berezitasun bat osoki euskaraz, eta ahozko handia erdiz euskaraz egiten alko direla iragarri du Eduard Jefge ministroak, baina 2028-tik goiti sehaskak ez du lertzen, zergaitik bi urte itxoin behar den hori aplikarazteko, eta urtengo ekainean martxan eman dadin galde egiten diote, itzordu bat ere eskatua diote errektoreari. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki du Bildozen, 40 urte soilutan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremuan. Soilutan ertxi bat ziren aldiuntan askileku badute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko, erosleen 70% ofizialeak dira eta bestea pribatuak. Cesar Martínez, EHUko irakasle eta gizarte ekintzaile ezaguna zendu da, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta parte hartu ikerketa taldeko kidea zen Martínez, baita herri mugimendu ezberdinetako partaidea ere atzo zendu zen larun batean ukantzuen bizikleta istripu baten ondorioz, 58 urte zituen. Mirande Herriminez, Ezin Minez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Maulen, Ebentikenean atxaldeko 6:30. 0-3 urte arteko aurra euskaldunentzat bestalde ipuin irakurketa proposatzen dute Baionan, Mediatekan goizuntan 10:00, eta Lartzabalen euskaraz irakurri tailerra aur liburuen garrantzia euskararen transmisioan aipatuko dute Herriko Etxeko gelan arratsuntan 8:00. Kiroletan ere itzordu bat eskubaloian, ligako finaleko joaneko partida izanen da arratsuntan 7:00 eta 4:00, Donostiako bera hariko da Kanaria Handiaren kontra. 8:30 berrizain nagusia.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Eta gomitat arte hontan erran bezala ikaseko Pascal Bourgoin lehendakari ordearekin ezira, Christopher Rotzarena.
4: Ikas eskual pedagogia zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da elduden maiatzaren 30ean ustaritzen eta gurekin dugu Pascal Bourgoin ikaselkarteko lehendakaria egunon.
5: Bai zurire egunon. Ba honi ikaseko lehendakari ordea naiz, baina buregokidea eta bai, ikaseko bulegoan bai.
4: Eta denbora berian irakasle zira elebidunian, hori da?
5: Hori, egienta naiz Haltsuko eskola elebidunian. Denbora erdiz fantxe.

0: Ez demurek dize euskaraz ari naiz, eta lehen mailan arituz, hor ikasen sartu naiz, hor euskalaziak elkartearen ordezkaria naiz.
1: Izan baitzinen ere lehen eskolaziakiko lehen dakari hori da?
0: Hori ze, hori izan naiz, eta euskalaziakiko bulegoan naiz ere bai, eta kari hortarat ikasen sartu naiz. Ikasen hor lausareak ordezkatu abeitira, irakaskuntza publikoko erakasleak, gu euskaraziak irakaskuntza katolikoko erakasleak, sehaska eta aika.
1: Aipatuko dugu Prezeski, edo bere ala, ikas material gintzako zerbitzu publikoa emaiten baitie ikasek, aipatu dituzun partaide horiek, konkretuki egunerokoan zoin dira bez ikaseko langileen egin beharrak.
0: Erran behar da, ikas materiala sortzen dela, itzultzen dela, hedatzen dela. Ordan izan dain ama eskolako, lehen mailako, kolegio edo liceoko dokumentuak, ordan matematikak, zientzia, historia, geografia, literatura, euskarazko tekstuak. Baita ere AEK, erran nahi du, helduen erakaskuntza ere bai. Hor, haigira, ikastegietan, baita ere gau eskoletan. Dokumentuak sortu behar dira, edo paperezko dokumentuak, fitxategiak, liburuak, laniteko maletak, baita ere materiala, hor bentzagun, aditza lantzeko jokoak maletak sortuko ditugu, eta ere AEK-ko metodoa A-bat, A-bi, B-bat, B-bi mailorien lortzeko. Eta ere hori da azken urte horietan ez bakarrik paperezko dokumentuak baina ere mundu digitalean orduan bideo badira dokumentuak online xarean biltzen aldirenak haintzetan guk erderaz erraten dugu kapsulak eta kete gualdean horretan dute pilulak direla ere dute, bon, horako bideo laburrak mundu numeriko hortan ere sartu behar gira.
1: Prezeski, lotura ona, adimen artifizialak ere, gero eta leku handiagoa du hezkuntza sailean. Prezeski, nola egokitzen ari zaio ikas teknologia uni?
0: Abai, hau da galdera handiak baititugu, nahi behar oso, ikas beti biurgonetan da, beti biurgoneak hartu behar dira, beti gure bidea behar dugu edo zuzendu, edo aldatu. Voilà. Urte horietan, egintzetan adimen artifiziala aipatzen da. Egia da, ikusten dela gizartian adimen artifiziala denetan txartzen dela. Bo, aspaldiko historia da, adimen artifiziala ermerda duela berroi urte dianik sartu azela mehor denetan txartzen da eta beldura iniz sortzen ditu ere. Izaiten alda, bon, gu erakasleentzat ere gure lana prepatzeko denboran edo ikertzeketak iten ditugularik, hor adimen artifiziala batzutan baliatzen dugu. Zerbait, euskaraz nahi delarik itzuli, erresagoa da orai, adimen artifiziali galdetzia itzulpen bat, ezin eta itzultzaile baten gana joaitia.
1: Egin behar zaio konfientzia eguneko egun edo atxiki behar da, pixkat neurtu behar da, nola ikusten duzu hori?
0: Eguneko egun sekura, nik batzutan baliatzen dut, erabiltzen dut, baina tresna bat bezala. Eta tresna guziak bezala, orain arte sekulako hutsak eta makurrak bat dira. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte, oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziali ezaio sekuran, konfientzia osoa emaiten, hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den. Eta egia ezan ere artisten edo kreazio munduan hor badela beldur handi bat. Askeda ikustean, nik ikusten dut eskuin ezker, egiten diren afitxak, orai afitxen erdiak eginak dira adimen artifizialekin. Horan ikartzen du horako, nertzen dut pixkat, salsa, standart bat, ikusten dira horako afitxak denek berre estiluan, agiri da adimen artifizialekin egina, artifizialki, eta badira, horako utxa handiak. Eta hor, erigira ikasen, justuki langileak diote, adimen artifiziala horrek behar ba kenduko dauku lana edo behar ba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu behar ba joanen dira erresaten biderat, behar ba adimen artifiziala baliatuko ikas elkarte bezala bere ikaseko materiala baliatu gabe.
1: Hori begira, bada kezka bat, badira gauza honak, behar da, badira kezka hondiak, eta aipatu dituzu horreitan. Ze gogoeta darama berdin beste egitura batzuek ilan, ikasek? Ezoino,
0: hori erigira, adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldurra handiak sortzen ditugu. Geroari begira ez dakigu norat joaten garen. Bo, bada adimen artifiziala, bada ere beste gai bat hor erakaskuntza munduan, badugu hizkuntzen didaktika integratua, nahi du euskara ikasten delik, euskara ez da ikasten hizkuntza bat bezala bakarrik, baina behar da kondutan hartu, gu frantsesez ari garela, espainola badela, inglesa badela, hizkuntza bat ez da ikasten in vitro hor bakarrik, baina ikasten da bertze mintzaile bat ikasiz, hor ere bertze desafio bat dugu ikasen, dugu adimen artifiziala, izkuntzen didaktika integratua, programa berriak ere, programa berriak horre mantzagun, hor matematiketan, hor zenbat mailako programa berriak ditugu zenbat mailan, elduden txartzean zenbi mailako lana izanen da, eta galdetzen daugute, bai Hezkuntza Nazionala, bai EPEK, ikasek behar luke zerbait sortu, zerbait berezia sortu, kondutan hartuz, ikasle elebidunak direla, eskola elebidun batean, eta ez dutela beti euskara ongi menperatzen. Eta hor behar, metodo berri bat behar dela sortu, kondutan hartu, hizkuntza ez dutela eski menperatzen, ez dakit, eztabaidan egiteko, edo solasiak egiteko, lantaldean egiteko, eta hor badugu ere zerbait egin beharra, eta bon, galdera iniz ditugu, erantzunak ez ditugu beti atxemaiten, ari gira.
1: Zerbitzu publiko bezala, irakurri dute, webgunean, ikasek sare publikoa, pribatua, ikastorena eta ekari, ikas material gintzako zerbitzu publikoa emaiten diela, erran dugu ostion, erran nahi du, Frantziako Hezkuntza Ministeritza ipatu duzu, EPR, baina horrendako, zerbitzu publiko horrendako ere, diru laguntza bereziak baditu ikasek?
0: Ba, ikasek gukaitun du diru laguntza bat, handi bat Euskaren erakunde publikotik, hor materiala sortzeko, euskaraz, itzultzeko, ikas materiala maliatzeko. Hezkuntza Nazionalak ere laguntzen gaitu, hor postuak emanez. Baditugu bi postu eterdi, Hezkuntza Nazionalak diruztetzen dituenak, erakasileak dira, hor dedikatuak eta ikasen ari direnak. Nahi hor, hiru posturat pasatzen gira, baina badugu kontratu bat ez oino finkatua, nahi ginoke hiru posturat pasatu, hor Hezkuntza Nazionalak beraz bere ekarpena hor du. Euskaren erakunde publikoak ere dirustatzen du, ez ditut xifreak, errantzago laueun eta bosteun mila euroren artean diru laguntza bat bada, beste laguntzak bat ditugu, bai. Hor, ikasek ahalak behar ditu materiala sortzeko, animazioen proposatzeko, formakuntzak ere proposatzeko, mundu digital hortan sartzeko, ikia, badela lan izugarria.
1: Gaur egun zenbat langile?
0: Gaur egun 9 langile, gero badira ere kontratuak dutenak, denbora erdiz ari direnak. Hamar bat langileekin, hor ari gira doidoia, eta nahi ginoke pixka bat, gure treina pixka bat fitiago aintzina hazi.
1: Biltzar nagusia izanen dela maiatzaren 30an Uztaritzen, aipatu dituzun gaiak ere hor solas gai izanen dira?
0: Bai, hasiko gira gure biltzar nagusian azoka tipi batekin, hor materiala projatuz presionian, hor direnen zat, gure materiala, gure liburuak, diskak eta hor ditugun gauzak ere proposatuz. Beti biltzar nagusi batean bezala urtean zehar egin ditugun ekintza guztiak aipatuko ditugu, budjeta ere bai, bon, biltzar nagusi batean bezala, eta gero gai horiek aipatuko ditugu, adimen artifiziala, hizkuntzen didaktika integratua, hartu behar ditugun bide berri horiek. Bai, biltzar nagusia beti nik atxematen dut interesgarria dela, ikusteko zer egin dugun eta norat goazin, eta zer egiten aldugun, eta berbai zain dira, ere galdera batzu, eta gauza batzueri ez bain imadugu pentsatu, bon, ikusiko dugu zer nolare manen dugun ikas.
1: Pascal Bourgoin, mil esker?
0: Bai, mil esker zuri. Goizberrin, gomita.
2: Eta zortziak eta laudenetara teltzeko gurekin Imanol. Egia garrasti dala.

0: Imanol Arzabal hortan utziko dugu zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere, Antxeti Irratira, Oskarbi berriz ere, eta bero egite jarraituko du gaurkoan, baina kostaldean ba, zertxobait arinduko du. Eh? Gaurkoan 30 gradu izango ditugu gehienez ere. Eta arratsalde partean ba hegoaizea ba aldatu egingo da, ba ipar mendebalde edo mendebaldeko haizea sartu da eta zertxobait arinduko du. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu orduotan inolako eragozpenik, ba aipatu behar, ba martxan diren obrez arago nolabait ere. Gainerako aktualitatea segidan. Eta lehenik eta baina aipatzeko zentsurarik ez lelopean Bidasoko GKSek eta Itaiak kanpaina abiatu dutela sare sozialetan Irungo udalaren hipokresiari stop. Ba, lelopean ere salatzeko 3.000 euroko isuna ezarri dietela hain justu joan den azaroan Irungo hainbat kaleetan erdigune osoan zehar ba agertutako pintada matxistak ezabatzeagatik. Udalak hain justu ba garbitu zituen pintada gehientsuenak baina ez denak eta gainerakoak esan bezala ba militantek ba estali zituzten. Honengatik udaltzainak identifikatu egin zituzten eta orain 3.000 euroko zigorra iritsi zaiela salatzen dute. Hain justu honi aurreginez eta zigorutako pertsonei isuna kentzea aldarrikatzen dute propaganda politikoari lotutako udal ordenantza aldatzearekin batera. Lan militantearen despenalizazio osoa exigitzen dute adierazpen askatasuna bermatzeko izan ere jakin izan dutenez bestelako kasu batzuk eman dira nun pegatina bat ba itxasteagatik espazio publikoetan 750 euroko isuna ere jaso duten. Eta bien bitartean 80 urtez isilarazitako historia azaleraziko duten hiru proiektu laguntzeko 10.000 euro emango bitu Irungo udalak Kera elkarteak eskainiko bituen Ijito herriaren historia eta frankismoan jasandako errepresioa genero ikuspegitik lantzeko resistentzia romani tailerra izango da hain justu ba proiektu hoietariko bat Marcelo Usabiaga, aktivistaren ikusentzunezko edukiak biltzen bituen Marcelo Usabiagari buruzko liburua bestea eta Irungo okupazio fasistaren 80. urteurrenarekin bat etorriz Pausu Media elkarteak eta Etxeta Irratiak egingo duten dokumental bat hirugarrena. Iraian 80 urte beteko bira fasisten estatu kolpearen ondorioz frankistek Irungo hiria okupatu eta suntzitu egin zutela eta irailaren 5 erreferentziazko egun simbolikoa izango bada data horren bueltan hainbat ekimen antolatuko bitu udaleko giza eskubideen, memoria demokratikoaren eta garapenerako lankidetzaren arloak, baina urte osoan zehar ari dira memoria egin nahian eta hiru proiektu hauekin esan bezala emango dute, egingo dute urrats hoietariko bat. Proiektu dagokienez, esan bezala, Kera, Emakume Ijitoen elkartearen aipatu bizuegun, resistentzia romani tailerra izango da, mende luzeetan zehar isilarazitako Ijito herriaren historia landuko dute tailerren bitartez. Ane Toledo, Kera elkarteko kidea da.
4: Hori, tailer hauek, ba, gure helburua da Ijito herriaren historia, persekuzio historia eta nola inbizilizatuta egon den historian zehar, ba, ikustaraztea jendeari, eta gehien bat genero ikuspuntuarekin ere, ba, askotan, bueno, edo gehienetan, Emakume Ijitoaren errealitatea ezberdina izan delako, edo bai, ezberdina izan delako, eta ba gure helburua da ba egon diren legeak ba ikustaraztea eta gero bestetikan ere ba frankismoak nola eragin zion Ijito herriari ba jendeak jakitea. Tailerrak Irunen izango dira, hiru tailer dira, lehenengoa izango da Ijito herriaren historia genero ikuspuntuarekin. Bigarrena emakumeen Ijito errealitatea konkretua eta ere hor sartuko gara ba historian zehar egon diren momentu ezberdinak haiekiko eta azkenekoa frankismoarekin eta egongo da zuzenduta Irungo profesional ezberdinei ba bai teknikariak edo bai elkartetan edo erakundetan egite dutenei zuzenduta.
3: Ara beraz bestalde Marcelo Usabiaga un Irunes rebelde ideas palabras pasos liburare diruz lagunduko du Irungo udalak Marcelo Usabiaga Arxibo Errepublikararen elkarteak aurkeztutako proiektua da Marcelo Usabiaga aktibista artista irundararen ikus-entzunezko edukietan bildutako informazio eta elkarrizketekin osabutako liburua. Era berean, Pausu Media elkarteak iaz Franco diktadoraren heriotzaren 50. urteurrena zela eta Avenida Zubian antolatu zuen deserriratuen memoriaren zubia erakusketaren ondotik orain Irungo okupazioaren 80. hamarkadan edo 80. urteurrenaren memoriarik eta bat ere egin nahi izan dute esan bezala eta dokumental baten plazaratuko dute hurrengo berrizaietan bilduko ditugu xehetasunak. Gertakari historikoak aldiz ikasgeletatik kanpo deskubritzeko IES jokoa edo Escape Street jokoa berreskuratu dute Irunen ere aste honetan 2022tik DBH-ko ikaslei zuzenbutako Escape Street IES jokoa berreskuratu badute horretaraziko dugu garai hartako udalaren memoria bulegoak abian jarri zuela ekimena eta 100 ikaslek izan dute urteotan parte hartzeko aukera. Iaz utxean eman ondoren Euskape enpresaren eskutik aste honetan berreskuratu bituzte IES joko hoiek San Vicente de Paul ikastetxeko bi ikasle talderekin 4. DBH-ko ikasleak hain zuzen. Irungo Zentro Errepublikano hoia, Irungo Kasino eraikina, Irungo Udaletxea, Olaberriko Kanala, Maritxuan Atolkalea, Estadion Galeta urten memoria leku izendatu berri duten Avenida Zubia ere bisitatu zituzten joko horren bitartez. Euskape enpresak garaputako pista jokoaren bidez 1926 eta 1945 urteetan Irunen gertaturikoak deskubritu ahal izan bituzte. Horretarako sortua baita esan bezala, IES jokoa Jon Sierra da Euskape enpresa hontako kide eta Game Masterra.
5: Bai, azkenan iteguna da Irungo historia modu innovatibo eta berritzaile batean barreratze dugu ikaslei. Orduan iteguna da leku ezberdinetatik anjutegea, Irunen klabeak zienak eta historia asko dakatenak, baino normalean historia ez dakite. Orduan adibidez, pues pasatzea kasinotikan, udaletxetikan, estadion galetikan eta horrelako lekutatikan, eta azkenean leku hoietan iteguna da kontekstua eman, adibidez udaletxeak klabea zela duela urte batzuk, azkenean leno telefonorik eta internetik ez egon, orduan hor adibidez erabiltze ditugu ruletako telefonoak, matezio pistak taula, eta baitegu oaingo teknologiakin nastu, orduan telefonoi erabiltze dute frogak lortzeko eta WhatsAppak bialtzeko adibidez. Edo jutegea adibidez Estadion Galea, eta hoi leno konzentrazio kanpo bat zen, eta hor lortu behar dutena da pixkat historiakin murgiltzea eta pixkat ikustea hor gertatzen ziren ekintzak.
3: Ara, beraz, Game Masterraren azalpena, esan bezala, San Vicente de Paul ikastetxekoak bezala, bestelako ikasle, talde batzuk ere pasako bira, IES joko horren bitartez, Irungo historia ezagutzera. Eta Hondarribian aldiz, udalak ingurumen astea antolatu du, ekainaren lehenetik zazpira, aurrentzako eta helduentzako tailerrak egingo bituzte, ostiral eta larun batez, eta Arantzadi Zientzia Elkarteko abituen eskutik ere, Jaizkibelgo habitat ezberdinak, bereziki landaredia, ezagutzeko txangoa ere proposatzen dute ekainaren 6. Bestalde, Lander Etxedonak egindako Goiko Errotari buruzko dokumentala estainatuko dute eta baserri mitikoa berriz irekitzeko proiektuaren oinarriak hausnartzeko parte hartze dinamikan tertulia egingo dute herritarrekin. Hau ekainaren 6. Egingo dute Itsasetxean, emanaldiak Goiko Errotaren historia eta ondare balioa ezagutarazi nahi ditu estela, abitzera eman digu garoa leku honak, gogoratuz Goiko Errota berriz irekitzeko proiektua agintaldi planak aurrikusitako ekimenetako bat dela.
6: Urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat, eta hori da Goiko Errota baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz dokumental horren estreinaldia izango dugu, ekainaren 3. Asteazkena, arratsaldeko 6:30 Itsasetxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean Goiko Errota gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana, eta ordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran Goiko Errotaren balioak, baina gero egingo dugu ere bigarren zati bat izango dela parte hartzei dinamika bada, baina tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera lehen hausnarketa bat egiteko Goiko Errotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren goikorretaren ardatzak.
3: Ara, beraz, ba, dokumentaren aurkezpena ekainaren 6an zela, aipatu dut ez, ekainaren 3an egingo dute, arratsaldeko 6:30etan Itsasetxeko auditoriumean, egun horretan ere, aipatu bai ikastetxeek, eta Mater Ontziak elkarrekin burutuko duten Zero Zabor Uretan proiektua abiatu, eta Irungo Fikoban ospatuko den Bioterra azokan, ekimen honen inguruko erakusketa ere aurkeztuko dutela, hain justu, ba, programazio honen barruan, gainerakoan, esan bezala, txikientzako ipuin kontaketekin hasi eta familian edo mendizalei zuzenutako jaizkibelgo landaredia ezagutzeko txango batekin borobilduko dute. Aipatu ekainaren lehenean Miru ipuin kontalariak Nik maite du natura ipuina irakurriko diela 3 eta 8 urte arteko txikiei, hau Zuloagatzeko udaliburutegian izango da. Ekainaren 4an aldiz Lurrari bira egitea ahaztu zitzaionekoa kontakizuna izango da, eta astebururako ekainaren 6 eta 7an ostirala arratsalde eta larunbatako izez ere hainbat tailer proposatu tuko bituzte Kultur Etxean. Bestalde, Arantzadi Zientzia Elkarteko abituen eskutik Jaizkibelgo landaredia ezagutzeko txangoa antolatu dutelarik oroitaraziko dugu, bueno, ba, izen eman beharra dagoela, baita tailerretan ere doainik izanik ere, leku mugatuak baitira.
7: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Fikoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Antxeta Irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
3: Ara, beraz, eta kiroletan aipatu, Irungo udalak atzo goizez aurreikusia zuen OZR Europako txapelketaren aurkezpena bertan bera utzi zuela, Larreaundin, Josu Langilla, futbol zelaian, BDZ eta Euskal Herria Kolektiboak Euskal Erakunden jarrera zinikoa salatu ondoren, honen aurrean Irungo udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hartuko duten jarrera argitzeko urgentziazko bilera egin zuten atzo aginteriek, baina ez dute momentu zerabakien berririk eman. Gogoan hartu behar da, Irungo udalak txapelketa diruz lagundu egiten duela, eta maiatzaren 31an zehazki Irunen ospatuko den txapelketan parte hartuko duten 28 herrialdetako 2500 bat kirolarien artean Israel Elite eta Israel Youth taldeek parte hartzen dutela, hau salatu dute esan bezala kolektibo hontatik. Egiari zor, kolektiboak ere eskatu du, bi talde hauek kanporatzea, gutxienez lehiaketatik. Esan bezala, azken ordukorik ez dugu honen inguruan, ez da Irungo udalak hartu duen erabakiaren berririk ere. Aldiz, Unai Amiano, profesionaletan txapela irabazten duen lehen pilotari irundarra omendu zuten atzo Irungo udaletxean. Irundar gazteak garaipenaren zaporea ezaguna du, iaz profesionaletara jauzi egin atariko urtean, jokabutako txapelketa gehienak irabazi baitzituen, baina joan den irailaren 19an Urantzu Frontoian B-serietan debuta egin eta gero, dagoeneko bigarren finala zuen joan den larun batekoa, B-serieko buruzburukokoan, eta txapela jantzi zuen. Atzokoan esan bezala, harrera egin zioten Irungo udaletxean, baita Unai Amiano hitza hartu ere.
9: Netzako oso politia da, ibilbide oso politia nahi zeugitzen ere bai, baina aurre bai dena netzako oso politia da eta garrantzitsu ere bai. Eta netzako ere bai, partido oso importantea gain naiz joatzen hemen Irunen, eta tere bai eskertzeko da, ze seguro esfortzun dia iten nahi zeatela nere gatik, eta ni behintzen nere kasuan oso pozik. Azkenean ja debutatu alizatea hemen debutatzei asko da, baina hemen ilusioa handiagoa ematen du, eta netzak gore bai oso garrantzitsua. Eta gero gainera, txapelgetako partidu oso importantak gai naiz hemen jogatzen, suertare bai naiz egitzen, ze adidez lauterdikoan finala jarrita zeon, baino oraindik txapelketa hasiera zen, eta helburu horrekin jogatu nun txapelketa, jakinda zaila zela, baina horreki bai indar berezi bat ematen du, eta binakako ere bai hemen jogatu nun, jornada bat, eta gero semifinalare bai, beti finalari garrantzi ematen da, baina semifinala irabazi gabe finalik ez dago.
3: Beraz, Unai Amianoren hitzartzea atzo udaletxean egindako harreran, Irungo udala goimailako partidak Urantzun frontoian programatzeko egiten ari den lanlegina eskertu zuen, Urantzun jokatu baititu hainbat partida bat denboraldi honetan, modu batean zein bestean, esan bezala, atzokoan hortxe, harrera eta oroigarri bat ere eman ziotela jakinarazi zuten. Eta Real Unionek bestalde jakinarazi du, helduen denboraldirako Javier Fontana bertan Álvaro Mateo, Lucas Angali, Martin Arruti, Javier Soroeta, Musta eta Unai Garziak jarraituko dutela. Momentuz, negoziaketetan ari dira gainerako jokalariekin, baina Aimar Labaka, Manes Iradi, Santiago Migueles, Meze Reyes, Laken Torres eta David Fernandezek aldiz ez dute ba beraiekin jarraituko helduen denboraldian lehen federazio mailan jokatzeko. Esan bezala pixkanaka osatzen doaz, helduen urteko lantaldea. Goizeko 8 terdiak bitugu nolanahi ere, kontu kontuari denbora joan zaigu beraz, jarraian Berrizain nagusia dugu, Euskal Irratietan.

0: Egunon, ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia izanen da maiatzaren 30ean ustaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua edota jorratzeko bide berriak solasgai izanen dituzte goizeko 10etan emanada itzordua. Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleko auzapez berriak, alere kostu gutxi duen gobernantza parte hartzailea aurkeztu du entzunen dugu berri hauetan. Eta dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurtengoa, Tieji Malaondenen azkena izanen baita, irailaren 10-21 izanen da, eta Martin Agiak ekartuko du ondotik segida. Aro Alenik Panpi.
1: Eta gaur ere berez, bero izanen dela 35 graduko temperatura txaldean eta eguzkia eta gaur hola bali bada bihar ere hola segitu behar luke. Adimen artifizialak gero eta leku handiagoa du hezkuntza sailean ere.
0: Preseski gai hori barnatuko du ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuak maiatzaren 30ko biltzar nagusiakari ustaritzen. Jakin ikasek sare publikoari, pribatuari, ikastolei eta aekari ikas materialgintzako zerbitzu publikoa emaiten diela eta adimen artifizialari nola egokitzen ari zaion ikas galdegin diogu Pascal Bourgoin lehendakari ordeari Goizberriko gomita zen.
2: Hor ari gira adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditugu. Geroari begira ez dakigu norat joaten garen. Eta hor ari gira ikasen justuki langileak diote adimen artifiziala horrek behar ba kenduko dauku lana edo behar ba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu behar ba joanen dira erresaden biderat, behar ba adimen artifiziala baliatuko ikas elkarte bezala bere ikasiko materiala baliatu gabe. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziali ez aio sekulan konfientzia osoa emaiten, hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den.
0: Adimen artifizialaz gain, hizkuntza didaktika integratua, jorratzeko bide berriak baita usaiako gaiak aipatuko dituzte larumateko biltzar nagusiaren karietara, 10etan hasiko da ustaritzeko Lapurdi gelan, liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzin eta ondotik. Asier Rodriguez López euskal preso politiko askatu dute baldintzapean etxeratek jakinarazi duenez. 2023an emantzioten 3. gradua presondegian lo eginta egunez ateratzeko eskubidearekin eta 2024tik eskumuturreko elektronikoarekin betetzen zuen kondena. Bizkaitarra Santurtzikoa da Asier Rodriguez, 15 urte pasa ditu espetxean.
1: Bi urtez investimendu guti egiten ahalko du kanboko herriko etxeak.
0: Gobernantza parte hartzailea aurkeztu berri du Peio Etxeleko kanboko auzapez berriak, horren gauzatzeko 10 lan batzorde sortuko dituzte bieren hautetxiek osaturik eta heren bat herritarrek. Azpimarratu nahi izan du ere testu inguru ekonomiko zailean abiatzen duela kargualdia bere gehiengo berriak.
3: Bai, hala da. Ukaiten dugun testu ingurua berezia da, duela 6 urte iraganle egialdiaren astapenean ordaintzeko ziren maileguen heina urte batezko irabazteekin ordaintzen altzen. 2025an 8 urte terdi pasa behar dira gure zorren ordaintzeko eta hori behar dira osatu 3 milioi euro zor gehiago sortzen ditugunak 2026an. Bakarrik pagatzeko iragan legealdian lantzatuak izan diren proiektuak. Egan nahi du gure legealdiaren lehen bizpahiru urte hauetan ez dugula investizamendu handirik egiteko gaitasunik ukanen. Hala ere nahi ditugu gure ekintzak martxan ezari, gure programa albezain eta indarrekin martxan ezari. Eta gaur egun nahi bat dugun gobernantza parte hartzaile hori. Horren barne da, horrek zorionez ez du gosturik, baina eragin biziki handia ugaiten aldu herriaren dinamikan, horretarako gure lehentasunetariko bat da.
0: 10 lan batzorde eta 3 komisio izanen dira gobernantza parte hartzaile berrian, gazteen, esperientzia dunen eta auzoetako komisioak izanen direnean. 10 batzordei dagokionez, 120 bat herritarren atxamaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea da parte hartzeko, xehetasunak kanboko herriko etxearen webgunean. Gaur sartzen da indarrean neurria, Frantziak plantan ezarri duen esantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntza. Baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean ere 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxearen eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki berri du bildo zen. 40 urte soilutan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean, soilutan ertsiba ziren aldiuntan askileku dute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko ere. Eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada azken urteetan berriz abiatu da etxarra berritzeek beti azkarki segitzen baitute, erosleen 60% ofizialeak dira eta bestea pribatuak.
1: Mugak gainditzea du xede dantzaren maitaldia festivalak.
0: Irailaren 10-21 iraganen da aurten. Estetiken anistasunaren artean, hiriko dantzatik baleteraino, publiko zarre edo gazte, ipar eta ego Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean programazio eklektiko aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak, aurtengo edizioa berezia izanen da Esteban Bastiager.
4: Bai hori da, aurten edizio berezia izanen da, Thierry Malandenen azkena izanen baita zuzendari artistiko gisa, 2000 urtetik ari baita kargu hortan. Mugarri hori ospatzeko, besta handi bat izatea nahi zuten antolatzaileek, horregatik programazioa bereziki eklektikoa dela azpimarratu digu Arno Maui idazkari nagusiak, hainbat adibide emanez.
5: La programación elle est très éclectique pour vous dire que quelques noms, mais pour mettre aussi en couleur quelle l'ambition de ce festival, c'est à la fois la première mondiale de Benjamin Millepied qui est l'une des grandes stars de la danse et qui ouvre le festival, c'est Martin Ariag qui est l'enfant du pays qui va prendre la direction du ballet et du festival à partir de janvier avec deux spectacles qui présentent qui sont extrêmement complémentaires, Prométhée et Awen. Deux choses à voir pour voir toute l'ampleur du talent de Martin. Et puis c'est par exemple Bilaka qui est ce collectif qui fait rayonner le Pays Basque maintenant partout. Vous voyez, il y a de tout.
4: Horien artean dira Euskal Dantzaren munduko azken sorkuntzak ere, ala nola Ibawa kolektiboaren gaua ikuskizuna. Ia zainbat sari eskuratu zituzten besteak beste festivaluntan ere, Adelaide Darrazp kolektiboaren arduradunari galdegin diogu zergeitik izan duen hainbesteko oihartzuna.
6: Ikuskizun horren berezitasuna da publiko guztiak batzen dituela eta batez ere dantza garaikidearen ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait barnean hartzen zaituena, oso espresiboak dira, aurpegiak, mimikak, oiuak, oiu isilak erabiltzen dituzte, haien dantza oso oraingoa da ere. Bada oraingotasun bat eta tradizioan oinarritzen den zerbait eta uste dut zinez dela Ibawari esker unkitzen gaituena.
4: Hogeita maseigarren edizio honetan, 20 konpainiaren eskutik 80 itzordu eskainiko dira 10 egunez, horietatik 41 urririk, eta 4 sorkuntza berri aurkeztuko dituzte, hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan banatua.
0: Talekua gaurtiko iti erosten aldira lotandeme.com webgunean. Kiroletan futbolean emazteetan, ligako azken aitzin egunean, Logroñoren kontra irabazi du Barda Atletikek 0-2, eta Sevillaren kontra 0-1 berdin du Eibarrek, gaur 7:00 Bartzelonaren kontrariko da Erreala. Eta bukatzeko, adi, Pirinio Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen baita berote handien gatik, gaur eguerditik bihar arratsera arte, 35 gradua gainditu beharko genituzke ez dituzte eskolak itxiko, baina aholku zonbait helarazten dute alere eta kirolik ez egiteare aholkatzen dute, gainera aire kalitatea txarra baita Ipar Euskal Herri osoan atmoren arabera. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
7: 8. inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8-tik ustailaren 3-urat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
8: Zer duzu buru hori, ama?
9: Ezantza betea egin berri dut.
8: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
8: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean, 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
0: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
12: Euskal Irratiak webgunea.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
14: 18 minutu goizeko 9etarako egun on entzule berriz ere eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko goraberarik, Jaitzubialdean trafiko motela ohikoa den bezala, baina besterik ez. Eta eguraldiari dagokionez, beno ba, beroa pilatua dugu denok, ba, gorputzean, baina gaurkoan bero egiten jarraituko badu, beno ba, gutxiago izango da, 30 gradu gehienez ere termometroetan, oskarbi egongo da, eta arratsalde parterako badirudi, beno ba, izea aldatu, eta zertxo baite, arinduko zaigula. Eta aktualitate gaietan hainbat kontu azken ordukoak, Irungo udalaren hipokresiari stop, zentsurarik ez, bale, Lelopeko kanpaina sareetan abiatu baitu, ba, Bidasoko GKSek eta Itaiak hain justu, beno, ba, 2.000 euroko izuna jasogutelako Irungo udalaren partetik. Zergatik, beno, baroitaraziko dugu joan den azaroan, eskuin muturrak ezagun bihurtu duen feminazi termino erabiliaz Irungo erdiguneko kaleak pintaketa homofoboz josita esnatu zirela, baroitaraziko dugu, beno, ba, elitxutik hasi eta San Juan plazaraino komuna publikoetan, autobus geltokietan, erdiguneko etxe bizitza establezimenduetan eman ziren hormetan pintaketa hoiek, beno ba Irungo udalak gaitzetsi eta pintaketa gehientsuenak ez denak, ba, ezabatu zituela ordu gutxitan, baina ezabatu ez zituen hoiek aldiz, zain justu ba, mugimendu antifasistak ere eta zenbait kolektibok ba, estali egin zituzten, beno ba, udaltzainek hauek ba, identifikatu egin zituzten orduan eta orain, esan bezala, ezabatze lan hoiek egiteagatik 3.000 euroko zigorra iritsi zaiela salatu dute. Zentzu honetan, beno ba, argi dago, zer eskatzen duten zigortutako pertsonei isunak kentzea eta bestalde propaganda politikoari lotutako udal ordenantza aldatzea exigitzen dute, lan militantearen despenalizazio osoa galdegiten baitute, eh? Esan bezala, beno ba, hortxe azken orduko hori, eta azken ordukoa ere OCR Europako txapelketa dela eta Irungo udalak atzo goizean aurreikusia zuen Europako txapelketa honen ba, oztopo lasterketaren aurkezpena bertan bera utzi zuen BDZ eta Euskal Herria kolektiboak Euskal Erakundeen jarrera zinikoa salatu ondoren. Honen aurrean Irungo udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hartuko duten jarrera argitzeko urgentziazko bilera egin zuten atzo agintariek, baina ez dute ordu hauetan momentuz erabakien berririk eman. Gogoan hartu behar da Irungo udalak txapelketa diruz lagundu egin duela 60.000 euroko laguntza esleitu zion hain justu Espainiako OCR elkarteari joan den maiatzaren 25ean bertan, hori jakin izan dugu hemen atxeta irratian. Gogoan hartu beharra dago, maiatzaren 31ako frogetan, ba, parte hartuko buten 28 herrialdetako 2.500 kirolarien artean, Israel Elite eta Israel Youth taldeek parte hartuko butela. Hau salatu du Israeli boikota, desinbertsioa eta zigorrak aldarrikatzen dituen kolektiboak, eta horri aurregi egiteko mobilizatzeko prest ere agertu dira. Tira, momentuz esan bezala, atzoko bilkura, urgentziazko bilkura hoien emaitzen berririk ez dugu, eta txapelketa bere horretan mantentzen da gogoan hartu joan den asteburuaz geroztik. Bueno, ba, Irungo hainbat txokotan, ba, oztopo lasterketarako egiturak ere antolatuak daudera. Eta bestelako kontuetan, 70 urte isilarazitako historia azaleraziko duten hiru proiektu laguntzeko 10.000 euro emango ditu Irungo udalak, hain justu iraian 70 urte beteko dira fasisten estatu kolpearen ondorioz, frankistek Irungo hiria okupatu eta suntxitu egin zutela. Iraiaren 5ean erreferentziazko egun simbolikoa izango bada, data horren bueltan hainbat ekimen antolatu ditu udaleko giza eskubideen, memoria demokratikoaren eta garapenerako lankidetzaren arloak urte osoan zehar haien artean diru laguntza lerro honen deialdia. Proiektu idagokienez, Kera, Emakume Ijitoen Elkarteak adibidez, Resistencia Romani izeneko proiektua edo tailerra eramango du aurrera, mende luzeetan zehar, isilarazitako Ijito herriaren historia landuko duten tailerra direla, aipatu digu Kera Elkarteko Ane Toledok.
12: Tailerra hauek, ba, gure helburua da Ijito herriaren historia, persekuzio historia eta nola inbizilizatuta egon den historian zehar, ba, ikustaraztea jendeari, eta gehien bat genero ikuspuntuarekin ere, ba, askotan, bueno, edo gehienetan, emakume ijitoaren errealitatea ezberdina izan delako, edo bai, ezberdina izan delako, eta ba, gure helburua da, ba, egon diren legeak, ba, ikustaraztea, eta gero bestetik ere, ba, frankismoak nola eragin zion Ijito herriari, ba, jendeak jakitea. Tailerrak Irunen izango dira, hiru tailer dira, lehenengoa izango da Ijito herriaren historia genero ikuspuntuarekin, bigarrena emakumeen Ijito errealitatea konkretua, eta ere hor sartuko gara, ba, historian zehar egon diren momentu ezberdinak haiekiko, eta azkenekoa frankismoarekin. Eta egongo da zuzenduta Irungo profesional ezberdinei, ba, bai teknikariak edo bai elkartetan edo erakundetan egite dutenei zuzenduta.
14: Ara, beraz, bestalde, Marcelu Sabiaga, Un Irunes Rebelde, Ideas, Palabras, Pasos, liburuare, diruz lagunduko du Irungo udalak. Marcelu Sabiaga, Archivo Errepublikararen elkarteak aurkezutako proiektua da, eta euskaraz izango den proiektu bakarra, hiruetatik Pausu Media elkarteak, ba, aurkeztu du. Iaz, Franco diktaboraren eriotzaren 50. urteurrena zela eta, horretarazten dugu, Antxeta Irratiak, deserriratuen memoriaren zubia erakusketa aurkeztu zuela, bueno, ba, orain, Irungo okupazioaren 70 urteak, ba, betetzen birela, memoria ariketa bat egin nahi izan du Pausu Media elkarteak. Aitziber Zapirainek eman dizkigu xehetasuna.
15: Antxeta Irratiak urteak daramatza, ba, giza eskubideak eta memoria historikoaren berreskurapen lanetan. Irungo kasuan, joan den urtean 50 urte bete ziren Franco diktadorea hiltzela, eta bueno, hortik tiraka erakusketa berezi bat antolatu genuen Avenida Zubian, eta erakusketa horrek bai frankismoari eta baita Irungo erreketari ere, 36ko erreketari ere egiten zion referentzia, ikusten baitziren irundarrak, ba, herritik iesi eta etxea uzten, ez? Orduan aurtengoan, ba, andamendi hori gertatu zela 80 urte beteko diren honetan, Arantzadirekin batera ikusentzunezko bat osatuko dugu, eta azken batean hori egingo dugu euskaraz, ba, guk euskaraz lan egiten dugulako, eta baita ere gazteentzat, ba, irutzen zaigulako are gehiago nazioarteari begira, ez? Nazioarteko testu inguru politikoari begira, ba, garrantzitsua dela belaunaldi berriek ongi jakitea nundi gatozen. Beraz, hori bilduko duen ikerketa lan bat izango da, ikusentzunezko batean boro bilduko duguna, Irungo erreketaren edo erretzearen 80. Urte horrenaren karietara. Eta bide batez, ba, Irungo udalari eskerrak eman nahi dizkiogu diruz laguntzen gaituelako.
16: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
14: Ara, beraz, eta memoria demokratikoa edo memoria historikoa lantzeko beste modu batzuk ere badira, gertakari historikoak ikasgelatik kanpo deskubritzeko IES jokoa, hain justu berreskuratu baitute Irunen aste honetan. Berez 2022an hasi ziren DBH-ko 4. mailako ikaslei zuzenbutako Escape Street izeneko IES jokoa, ba, berreskuratu egin dute oraingoan memoria historikoa modu praktikoan lantzeko, garai hartako udaleko memoria bulegoak abian jarri zuen ekimena, eta ehunka ikasle izan dute urteotan parte hartzeko aukera. Joan den urtean etzen berriz antolatu, iaz utxean eman ondoren aldiz, Euskape enpresaren eskutik aste honetan berreskuratu dituzte IES joko hoiek. San Vicente de Paul ikastetxeko bi ikasle talderekin egin dute, laugarren DBH-ekoak, eta Irungo Zentro Errepublikano oia, Irungo Kasino eraikina, Udaletxea, Olaberriko Kanala, Maritxuan Atolkalea, Estadion Galebota, aurten memorialeku izendatu berri duten Avenida Zubia bisitatu dituzte. Euskape enpresak garatutako pista joko honen bitartez, 1926-tik 1945-era, Irunen gertaturikoak deskubritu ahal izan dute ikasleek eta honi jarraipena emango diote. Euskape enpresako IES jokonen garatzaile eta game masterra alegia Jon Sierra da eta berak azaldu digu, zer nolako IES jokoa den eta zein den helburua.
17: Bai, azken anitemuna da Irungo historia modu innovatibo eta berritzaile batean barneratzen dugu ikasleei. Ordu niteguna da leku ezberdinetatik anjutegea, Irunen klabeak zienak eta historia asko dakatenak, baino normalean historia ez dakite. Ordu adibidez, pues pasatzea kasinotikan, udaletxetikan, estadion galetikan eta horrelako lekutatikan, eta azkenean leku hoietan iteguna da kontekstua eman, adibidez udaletxea klabea zela duela urte batzuk, azkenean leno telefonorik eta internetik ez egon, orduan hor adibidez erabiltzen ditugu ruletako telefonoak, ematezio pistak taula, eta baitegu oraingo teknologiakin nahastu, orduan telefonoi erabiltzen dute frogak lortzeko eta WhatsAppak bialtzeko adibidez. Edo jutegea adibidez Estadion Galea, eta hoi leno konzentrazio kanpo bat zen, eta hor lortu behar dutena da, pixkat historiakin murgiltzea eta pixkat ikustea hor gertatzen ziren ekintzak.
14: Azken batean, 1936-tik 1945-era bitarteko gerra eta gerra ondoko erbesteare lantzeko helburua bada. Hemen orain Avenida Zubian aurkitzen gara eta ikasleak ere pista bidez, ez? Nolabait ere joaten dire historia hori guztia azalarazten, hori da?
17: Hori da, bai. Orain adibidez zaigea hemen mimika bidez historiako hainbat argazki ikusten. Azkenean hoiekin lortze dutena da pixkat duela urte batzutako egoera eta hoi.
14: Modu aktiboan parte hartzen motez dakin nolako harrera egin dieten.
17: Azkenean nahiko dinamikoa denez, nahiko motibatzeia eta baien artean kompetitza gustatzen zaienez, azkenean horrek nahiko mugitzeie eta horrek itegu dena azkarroitea eta ez dakit gogoak inite dute, orduan hori da importantena.
14: Mi esker.
17: Ba, ez zuri.
14: Ara, beraz, esan bezala, San Vicente de Paul ikastetxekoe, ikasleek izan dute aste honetan IES joko horretan parte hartzeko aukeran, gainerakoek ere izango dute gauza bera, eta ikasleen, sentsazioak ere, entzun ahal izango ditugu urrengo berri saietan. Hondarribian, bien bitartean, inguru naturala balioan jarriz, maitatzen ikastea, ingurumena zaintzeko egin beharreko lehen urratsa bela sinetsita dago, Hondarribiko udala. Hartara, ekainaren lehenetik 7 bitartean, ingurumen astea, antolatu dute, bigarrenez, aurrentzako eta helduentzako tailerrak egingo dituzte eta Arantzadi Zientzia Elkarteko abituen eskutik ere Jaizkibelgo landaredia bereziki habitat ezberdinak ezagutzeko txangoa ere proposatzen dute. Nolanahi ere protagonista nagusia behar bada Lander Etxedonak egindako Goiko Errotari buruzko dokumentalaren estreinaldia izango da. Baserri mitikoa berriz irekitzeko proiektuaren oinarriak hausnartzeko parte hartze dinamikan tertulia egingo dute herritarrekin. Garoa Lekuonak aipatu digunez agintalde planan, hain justu, aurrikusitako ekimena baita honakoa.
18: Urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat, eta hori da Goiko Errota, baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz dokumental horren estreinaldia izango dugu, ekainaren 3a, asteazkena, arratsaldeko 6:30 Itsasetxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean Goiko Errota gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana, eta ordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran Goiko Errotaren balioak, Baina gero egingo dugu ere, bigarren zati bat izango dela ba, parte hartzei dinamika bada, baina bueno, tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera balen hausnarketa bat egiteko goikorrotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren, goikorrotaren ardatzak.
14: Ara beraz, ba, ekainaren iruan, arratsaldeko zeit erdietan, Itxasetxeko auditoriumean izango da aurkezpen hori, dokumentalaren estreinaldia, eta ondoren, esan bezala, ba, solasalditxoare izango da, baina aipatu bezala, gainerakoan txikienentzako ipuin kontaketekin hasi eta familian edo mendizalei zuzenbutako jaizkibelgo landaredia ezagutzeko txango batekin ere osatuko dute, ba, ekainaren lehenetik zazpira bitarteko ba, programazioa.
18: Baina naste bitan izango da ipuin kontaketa liburutegian. Gero ere, ba, zero zaborru uretan ikastetxeetan egiten dena materrekin batera, ba, horren inaugurazio izango da, eta gero bioterran ere horren inguruko erakusketa egingo dugu. Tailerrei dagokionez, tailerren egunak izango dira ostirala arratsaldea eta larunbata goiza. Ostirala arratsaldean eta izango dira xaboi naturalak egiteko tailerra, lehenengoa arratsaldeko bostetan aurrei zuzenduta eta arratsaldeko seiterditan helduei zuzenduta. Larun batean ere bai, tailerra izango da eta kasu honetan ba, egingo dituguna da koloretako letrak, bakoitza letra bat aukeratu beharko du, ba, gustokoena duena, askotan gure izenaren egiten dugu edo, baina bueno, izan daitekena, eta hori ba, goroldioekin eta likenekin eta ba, apainduko da. Eta kasu honetan ere, bi hitzordu daude, lehenengo aurrak eta gero helduena. Larun bat goiz horretan ere, Arantzadiren eskutikan ere, txango bat ere izango dugu jaizkibeleko habitat eta landareak ezagutzeko, eta tailer guzti hauetan izen eman behar da. Vale? Hori da azpimarratu nahiko genukena, eta plazak ere ba, mugatuak dira. Bereziki, ba, horrez, kontutan hartu behar dugu, bat, xaboiena ba, kulturretxean egingo dugu, kuadroena ere kulturretxean ere izango da, eta izena eman behar da.
19: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
14: Ara, beraz, eta kiroletan, ba, murgiltzeko edo amaitzeko, aipatu gunai Amiano, profesionaletan txapela irabazten duen lehen pilota irundarra omendu egin zutela atzo Irungo udaletxean, joan den larun batean, Labriten, esan bezala bere B serieko, ba, buruz burukoan lehen txapela jantzi, eta gero, etzen, ez, demoraldi honetan, estreinekoan jokatzen zuen lehen finala, nola nahi ere, Irungo udala goi mailako partidak urantzu frontoian programatu, eta unai Amian hori etxean jokatzeko aukera emateko, egiten ari den alegina ere, eskertu nahi izan zuen atzokoan esan bezala egin zioten harrera ofizialean Unai Amiano.
20: Netzako oso politia da, ja ibilbide oso politia naiz egitzen gai, baina bueno, aurre bai dena netzako oso politia da eta garrantzitsu ere bai. Ta bueno, netzako ere bai, ba bueno, partido oso importante gain naiz joatzen hemen Irunen ta tere bai eskertzeko da, ze seguro esfortzu handia egiten naiz atela neregatik, ta bueno, tere bai eskertzeko da, ze seguro esfortzu handia egiten naiz atela neregatik, ta bueno. Ni behintzen ere kasuan, ba oso pozik, azkenean ja debutatu alizan.

0: izatea, eta gainera giro horrekin, eta bueno. Eta hortaz aparte, ba, bueno, momentu zibilbide hasiera oso nahi nahi zeukitzen, gero askotan jogatzen, kostatzen da, ba, nahiz eta urte batzuk eman profesionaletan, ba, final eta irista eta txapelak lortzea, eta bueno, nire kasuan, ba, hasieratik anola ide izaten.
1: Ara, beraz, ba, bi final laurten eta bigarrenean txapela jantzi duela, debuta eren urtean nahi justu, eh? Beno, ba, hortxe uste duguna Jamiano, berria baititugu Euskal Irratietan, bere alazuekin gaude berriz ere.
2: Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleku auzapez berriak urte bateko irabaziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an 8 urte eta erdi behar ziren 2025ean horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzaile aurkeztu du 10 lan batzorde sortuko dituzte bieren hautetxeko saturik eta eren bat herritarrek Peio Etxelekurekin egin elkarrizketa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Sehaskak atxikiko ditu pentsatuak zituen mobilizazioak, aste ondarrean frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere, terminalean basoko berezitasun bat osoki euskaraz, eta ahozko handia erdiz euskaraz egiten alko direla iragarri du Eduard Jeffre ministroak, baina 2028 goiti, sehaskak ez du lertzen zergatik bi urte itxoin behar den hori aplikarazteko, eta urtengo ekainean martxan emandadin galde egiten diote, eta horrez gain errektorearekin ere itzordu bat eskatzen. Katu dute. 40 urtez alokairuan egon ondotik bildozen jabe bilakatu da eraikuntzako materiala saltzen duen etxegintza enpresa. Eraikuntza sailak berak ada txiki bat ukan badu etxe berrien aldetik, hori gainditua dela ikusten da Simon Iturralt.
3: Bildozeko bide bazterian igaitian, 1600 metro karratuko lankia berri bat pusatzen ikusi dugu azken aldietan. Sohuitan, 40 urtez alokairatu ondotik etxegintzak lankia berri bat jaiki behitu, bi hektareako eimu batetan. Patxila hond, enpresa buia.
4: Ça fait 40 ans quand même que nous étions sur l'agence de Chirotte, mais voilà, notre volonté c'était d'être propriétaire d'un terrain et pour pouvoir faire notre bâtiment dessus.
3: Guneberria hanitxez handigo dienez, ben eskentzae garatu die. Bestiak beste, karrelage edo lausen aldetik, sukalte oso bat agerraztez, baita zurezko murieli batek ilan. Patxila rondo.
4: L'activité est quand même présente en Soule et en Amicoussé, donc nos clients ont quand même du boulot, nous font travailler, et puis c'est vrai que nous, on essaie toujours d'avancer aussi, de se diversifier, d'évoluer aussi.
3: Hortako, langile berrieli bat bildu dutie, hamar eta heltzez. Salheska, zurgintzan berezituik den langile berri bat hasiko da, oano beste langile bat txerkatzen dileike bai. Azpimarratzeko da, heien Iosleen ehuneko hiutanogeita amara ofizialiak badia, arrastakua pribatiak diela.
2: Eta beste gaietan, Cesar Martinez, EHUko irakasle eta gizarte ekintzaile ezaguna zendu da, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta parte hartu zikerketa taldeko kidea zen Martinez, baita herri mugimendu ezberdinetako partaide ere, atzo zendu zen larun batean ukantzuen bizikleta istripu baten ondorioz, 48 urte zituen. Itzordu batzuk ere, Mirande Herri Minez, Ezin Minez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Maulen, Ebentikenean atxaldeko 6:30. 0-3 urte arteko aurre euskaldunentzat bestalde, ipuin irakurketa proposatzen dute Baionan Mediatekan goizuntan 10:00, eta Lartzabalen Euskaraz irakurri tailerra, aur liburuen garrantzia euskararen transmisioan aipatuko dute Herriko Etxeko gelan arratsuntan 8:00. Eskubaloian azkenik ligako finaleko joaneko partidan gaur 7:00 ta laurdenean Donostiako bera ariko da Kanaria Handiaren kontra. 11:00 ondoko berri saila.
5: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
6: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
7: Ezin dut. Ueuren udan

0: Ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Ah, bai, ziona?
0: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
1: Itxura ona du? Nun da informazioa?
0: Sartu webikoitzairualdiz.uu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian, denak bordalerat.
3: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
4: Ezan zabetea egin berri dut.
3: Baina, zergatik ez zara autobus ez ibiltzen?
4: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
3: Ez, sakelako diru jakintxuna.
5: Abonamendua mugagabean, 15 € erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
3: Txik-txak.
6: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
8: Goizeko batzak eta 6 minutu egun honen zule berriz ere, eta egongi etorria, 10 artean goizeko kafea dugu bai, ba, egunero bezalaxe. Eta azken egunetan bezalaxe, ba, bero egiten jarraituko du gaur, baina ez zain beste, esan dezakegu, beroa pilatua dugu, egia da, ba, gorputzean, baina gaurkoan 29-30 graduren bueltan eman dituzte maksimak ontaz dakitenek, ikusiko dugu, Oskar Binona ere, eta arratsalde parterako itxas mendebaldetik omen aize aldatuko da, eta behar bada bueno, barna sartzeko parada ere izango dugu. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu inolako eragozpenik, ordu hauetan. Eta berehala, bueno, gainerako aktualitate kontuekin, goaz, baina aurretik ere azken ordukoa dugu aipatzeko, hain justu ba Bidasoko GKSek eta Itaiak ba salatu dutena, kanpaina bat ere abiatu dute sare sozialetan, Irungo udalaren hipokresiari stop zentsurarik ez lelopean. Hain justu, bueno, ba, 3.000 euroko izuna, edo zigorra, iritsi zaielako, ba, joan den azaroan, ba, pintaketa misoginoak, ba, estaltzeagatik. Oroitaraziko bizuegu, behar bada, gogoan izango bizue, azaroaren lauan, ba, joan den azaroaren lauan, eskuin muturrak ezagun bihurtu dituen, feminazi terminoa gainera erabileaz, Irungo erdiguneko kaleak pintaketa homofoboz josita esnatu zirela, bueno, ba, feminismoaren kontrako eraso zuzena, zenura, Elitxutik hasi eta San Juan plazaraino, bueno, ba, hormetan, establezimenduetan, komunean publikoetan, autobus geltokietan, dena zen, ba, pintada, misoginoz betea, ekintza bandalikoa zela esanez ere, ba, gaitzetsi zuen hau Irungo udalak, bai eta, bueno, ba, pintaketa gehienak ezabatzeko lanak hasi, ez da, ba, Txingudiko zerbitzuen bitartez, ba, bere ala, ala eta guztiz ere, ez ikusten pintaketa guztiak ezabatu, eta lan hori hartu zuten justu, ba, esan bezala, ba, mugimendu antifasi isten ba, militantek. Kontua da, ba, pintaketa horiek ezabatzen lanetan ari zirela udaltzain batzuk identifikatu egin zituztela, eta orain jaso dute, beno, ba, espazio publikoak pintatzeagatik, ba, hain justu, naiz eta mezu horiek ezabatzeko ziren, ba, 3.000 euroko isuna. Horiekala, beno, ba, eskaera zuzena egiten dute, zigortutako pertsonei isuna kentzea, eta hau berriz ere gerta ez dadin, ba, propaganda politikoari lotu tako udal ordenantza aldatzea, lan militantearen despenalizazio osoa exigitzen dute. Eta bien bitartean eta diruak aipatzen bitugula, beno, ba, Irungo udalak atzo goizean aurreikusia zuen OCR Europako txapelketaren aurkezpena bertan bera utzi zuen, BDZ eta Euskal Herria kolektiboak euskal erakundeen jarrera zinikoa salatu ondoren gogan hartuta txapelketa honetan parte hartzen duten 28 herrialdetako 2500 korikako kirolarien artean Israel Elite eta Israel Youth taldeek parte hartzen dutela edo parte hartuko dutela, hala da aurre ikusia. Hau salatu egin du Israeli boikota, desinbertsioa eta zigorrak aldarrikatzen dituen kolektiboak eta horri aurre egiteko mobilizatzeko presta agertuta ere Irungo udalak esan bezala, atzokoan urgentziazko bilerara deitu zuen, baina ez dute momentu erabakien berririk eman. Anartean, gogoratu Irungo udalak txapelketa hau diruz lagundu egin duela, baita Irunen jaso eta baliabideak eskaini horretarako. Joan den asteburuaz geroztik, oztopo lasterketarako gune ezberdinetan, ezta? Badena instalatua eta antolatua baitute. Baimenak eta guzi, kontua da baimena baino gehiago eman duela Irungo udalak, Antxeti Irratia jakin izan duenez, maiatzaren 25ean, izenpetutako esleipena da honakoa, 70.000 euroko diru laguntza esleitu egin diola Irungo udalak, hain justu, txapelketa antolatzen duen Espainiako OCR elkarteari, ikusiko dugu, zer gertatzen bendatzen orduetan, Europako OCR txapelketa honekin eta Israelgo bi talde hoien parte hartzearekin, bai eta agintariek hartuko duten jarrerarekin ere. Eta kirolariak ez dira falta, gure eskualdean Europatik ekarri beharrean, hoietariko bat dugu Unai Amiano protagonista azken ordu hauetan, joan den larun batean Labriten, bere profesionaletako lehen txapela jantzi ondoren, B-serieko buruz burukoan, eta atzokoan Irungo udaletxean hain justu, harrera ofiziala edo, egin zioten, baita hori garri bateman ere. Bere ala entzungo bitugu, Unai Amiano irundar pilotari gaztearen azalpenak, baina saioaren azken txampan ere, bestelako kirol baten, erreferentez dakit, baina gutxienez, eredu edo adibide ere bada, neska askorentzat, Alba Rodriguez irundarrarekin hitz egingo dugu, bera borrokalaria da, ikusiko dugu, zerronako ibilbidea duen, aurretik ere. Eta bestelako kontuetan, atzera begiratu beharra dugu, aktualitate gaietan, hain justu, 80 urtez, isilarazitako historia azaleraziko bituen edo dituzten hiru proiektu laguntzeko 10.000 euro emango baititu Irungo udalak, gogoratuko dugu irailean, 80 urte beteko birela, fasisten estatu kolpearen ondorioz, frankistek Irungo hiria okupatu eta suntxitu egin zutela. Irailaren 5ean erreferentziazko egun simbolikoa izango da, eta egun hoien bueltan hainbat ekitaldi antolatuko bituztela iragarri dute udaletik, baina urte osoan zehar ari dira, memoria egin nahian, nolabait ere, giza eskubideen, memoria demokratikoaren eta garapenerako lankidetzaren arlotik. Gorka Alvarez, arloko zinegotziak azaldu digun bezala, orain honetan, 10.000 euroko diru laguntza hauekin, hiru proiektu hauek garatzea egokitu da.
9: Aurten 10.000 euroko aurrekontua izan duten memoria demokratikoko diru laguntzak aurkezteko. Badakizue urtero egiten dugula dei bat memoria demokratikoa lantzeko hirian, eta aurten aurreko aurrekontuak kontutan izan da, 10.000 euroko diru laguntzak izan dira. Diru laguntza horiek esleitu egin dira, diru laguntza hauek Irungo herriak memoriarekin duen konpromisoa sendotzen dute. Etorbide zubira memoria lekua izendatzearekin edo irailaren hirianen okupazioa 80. urte urrena dela eta egingo ditugun ekitaldiekin batera. Aurten lagunduko ditugu hiru proiektuak, ondorengo hauek dira. Kera emakume Hijito elkartea, Hijito herriaren historia eta errepresioa aztertuko duten tailerrak, genero ikuspegiarekin. Marcelu Sabiaga elkartea, gure hiriari estuki lotutako aktivista, honen elkarrizketa historikoak biltzen dituen liburua argitaratuko da. Eta Pausu Media elkartea, Arantzidekin batera egindako ikerketa zientifikoa eta gaztentzako dokumentala euskeraz 1986ko hondamendiaren inguruan.
8: Ara beraz, hori da, Gorka Alvarezek emandako azalpenak, baina elkarteak eta proiektua ziren atzokoan protagonista, eta horietariko bi izan bitugu gurean, Kera, emakume Hijitoen elkartearen Resistencia Romani, proiektua edo tailerra diruz lagunduko baitute, mende luze eta zehar isilarazitako Hijito herriaren historia landuko buten tailerrak dira, gogoratuaz, Hijitoen aurkako 200 lege baino gehiago identifikatu dituztela, erdi arotik hasi eta Espainiako trantsizio iritsi zen arte, baina frankismoaren garaian zentatuko bida bereziki, baita genero ikuspegitik landu ere. Ane Toledo, Kera elkarteko kidea da.
10: Hori, tailer hauek, gure helburua da Hijito herriaren historia persekuzio historia eta nola inbizilizatuta egon den historian zehar, ba, ikustaraztea jendeari, eta gehien bat genero ikuspuntuarekin ere, ba, askotan, bueno, edo gehienetan, emakume jituaren errealitatea ezberdina izan delako, edo bai, ezberdina izan delako, eta ba, gure helburua da ba, egon diren legeak ba, ikustaraztea, eta gero bestetik ere ba, frankismoak nola eragin zion ijitu herriari ba, jendeak jakitea. Tailerrak Irunen izango dira, hiru tailer dira, lehenengoa izango da ijitu herriaren historia genero ikuspuntuarekin, bigarrena emakumeen ijitu errealitatea konkretua, eta ere hor sartuko gara ba, historian zehar egon diren momentu ezberdinak haiekiko, eta azkenekoa frankismoarekin. Eta egongo da zuzenduta Irungo profesional ezberdinei, ba, bai teknikariak, edo bai elkartetan, edo erakundetan egite dutenei zuzenduta.
8: Ara, beraz, hori proiektu bat, beste aliburu bat izango da, gazteleraz, Marcelu Sabiaga, Un Irunes Rebelde, Ideas, Palabras, Pasos, liburua, Marcelu Sabiaga, Archibo Errepublikararen elkarteak aurkeztutako proiektua izanik, Marcelu Sabiaga aktivista irundararen ikusentzunezko edukietan, komunikabide ezberdinetan egindako eta bildutako elkarrizketek ba, osatzen dute liburua. Eta era berean Pausu Media elkarteak, Antxeta Irratiak iazko proiektuei segida emanez, aurtengoan oraingo honetan, Irungo okupazioaren 80. Urtemuga gogoan hartuta memoriarik eta bat egin nahi izan dutela, azaldu digu Aitziber Zapirain elakideak.
7: Antxeta Irratiak urteak daramatza ba, giza eskubideak eta memoria historikoaren berreskurapen lanetan. Irungo kasuan, joan den urtean, 50 urte bete ziren Franco diktadorea hiltzela, eta bueno, hortik tiraka erakusketa berezi bat antolatu genuen Avenida Zubian, eta erakusketa horrek bai frankismoari eta baita Irungo erreketari ere, 36ko erreketari ere egiten zion referentzia, ikusten baitziren irundarrak ba herritik ihesi eta etxea uzten, ez? Orduan aurtengoan, andamendi hori gertatu zela 80 urte beteko diren honetan Arantzadirekin batera ikusentzunezko bat osatuko dugu, eta azken batean hori egingo dugu euskaraz, ba guk euskaraz lan egiten dugulako, eta baita ere gazteentzat ba irutzen zaigulako are gehiago nazioarteari begira, ez? Nazioarteko testu inguru politikoari begira, ba garrantzitsua dela belaunaldi berriek ongi jakitea nundi gato zen. Beraz, hori bilduko duen ikerketa lan bat izango da, ikusentzunezko batean borobilduko duguna Irungo erreketaren edo erretzearen 80. Urte horrenaren karietara. Eta bide batez, ba, Irungo udalari eskerrak eman nahi dizkiogu diruz laguntzen gaituelako.
8: Ara, beraz, hortxe, hiru proiektuak esan bezala, baina memoria historikoa edo demokratikoa esaten zaion bezala orain, ba, lantzeko beste modu batzuk ere badira, gertakari historikoak ikasgelatik kanpo deskubritzeko, hain justu, ba, IES jokoa berreskuratu dute Irunen aste honetan, gogoratuko dugu 2022an ekin ziotela DBH-ko 4. Ikasle izutzen butako Escape Street izeneko IES jokoaren bitartez, ba, memoria historikoa modu praktikoan lantzeko proiektua, garai hartako udalaren memoria bulegoak abian jarri zuen ekimena, eta urteotan 100 ikaslek izan dute parte hartzeko aukera. Iaz utxean eman ondoren, etzen alakorik antolatu, berreskuratu egin dute oraingoan Euskeip enpresaren eskutik, San Vicente de Paul ikastetxeko 2 ikasle talderekin egin dute aste honetan, Irungo Zentro Republikano Oia, Kasino, Eraikina, Udaletxea, Olaberriko Kanala, Estadiun Gal, Maritxuan Atol Kalea, eta urten memoria leku izendatu berri duten Avenida Zubia, ere, bisitatu dituzte. Nola nahi ere, Euskeip enpresak garabutako pista jokoa edo IES jokoaren bitartez, 1926-tik 1945-era Irunen gertaturikoak deskubritzeko aukera ematen dute. Hain justu, Euskeip enpresako kide eta IES joko honen, Irungo memoria historikoan oinarributako IES joko honen Game Masterra, John Sierra, da, eta berak eman dizkigu xetasun gehiago.
11: Bai, azkenan itemuna da Irungo historia modu innovatibo eta berritzaile batean barneratzen dugu ikaslei. Orduan itemuna da ba leku ezberdinetatik an jutegea, Irunen ba klabeak zienak eta historia asko dakatenak, baino normalean historia ez dakite. Orduan adibidez, pues pasatzea kasinotikan, udaletxetikan, estadion galetikan eta horrelako lekutatikan, eta azkenean leku hoietan ba iteguna da kontekstua eman, adibidez, ba udaletxea klabea zela duela urte batzuk, azkenean leno telefonorik eta internetik ez egon, orduan hor adibidez erabiltzen ditugu ruletako telefonoak, ematezio pistak taula, eta ebaitegu ba oraingo teknologiakin nahastu, orduan telefonoi erabiltzen dute ba frogak lortzeko eta WhatsAppak bialtzeko adibidez, edo jutegea adibidez Stadium Galea, eta hoi leno ba kontzentrazio kanpo bat zen, eta hor lortu behar dutena da pues pixkat historiak imurriltzea eta pixkat ikustea hor gertatzen ziren ekintzak.
8: Azken batean, 1936-tik 1945-era bitarteko gerra eta gerra ondoko, ez? Ba, erbesteare ba lantzeko helburua bada. Hemen orain Avenida Zubian aurkitzen gara, eta ikasleak ere pista bidez, ez? Nolabide ere joeten dire hau historia hori guztia azalarazten, hori da.
11: Hori da, bai. Orain adibidez daigea hemen ba mimika bidez, ba historiako hainbat argazki ikusten. Azkenean ba hoiekin lortze dutena da ba pixkat duela urte batzutako egoera eta hoi
8: modu aktiboan parte hartzen mote zakin nolako harrera egin dieten.
11: Azkenean bai ba nahiko dinamikoa denez ba nahiko motibatzailea eta baien artean konpetitza gustatzen zaienez ba azkenean horrek ba nahiko mugitzaile eta horrek itegu pues dena azkarroitea eta ez dakit gogoak inite dute, orduan hori da importantena.
8: Ba, mi esker.
11: Ba, ez duri.
8: Ara beraz, esan bezala, Euskaipen enpresa garaputako IES jokoa, edo pista jokoa, edo, bueno, orain ingeles ez dioten, Escape Street, delakoaren bitartez, esan bezala, ba, modu praktiko batean, laugarren DBH-eko ikasleek baduten ikasteko, eta historia deskubritzeko manera. Eta Hondarribian aldiz, ingurumen astea antolatu du udalak ekainaren lehenetik zazpira, bigarrenez, aurrentzako eta helduentzako tailerrak egingo dituzte, Arantza Dizientzia Elkarteko abituen eskutik Jaizkibelgo landaredia edo habitat ezberdinak ezagutzeko txangoa ere, hau ekainaren seian, baina ekainaren iruan, hain justu izango da itzordu nagusia edo, landerretxedonak egindako goiko errotari buruzko dokumentala esteinatuko baitute, itxasetxeko auditorio mean arratsaldeko 6:30etan. Baserri mitikoa berriz irekitzeko proiektuaren oinarriak hausnartzeko parte hartze dinamika bat edo tertulia bat ere egin nahi du udalak herritarrekin dokumentala ikusi ondoren. Hain justu, emanaldiak goikorrotaren historia eta ondare balioa ezagutarazi nahi baititu eta esan bezala garoaleku ona zinegotziak gogoratu digu goikorrota berriz irekitzeko proiektua gainera agintaldi planak aurrikusitako ekimenetako bat dela.
12: Ba, urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat, eta hori da goiko errota, baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz dokumental horren estreinaldia izango dugu, ekainaren hirua, asteazkena, arratsaldeko 6:30etan itxasetxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean goiko horreta ba, gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana, eta ordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta ba, dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran goiko horretaren balioak, baina gero egingo dugu ere bigarren zati bat izango dela ba, parte hartzei dinamika bada, baina bueno, tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera balen hausnarketa bat egiteko goikorrotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren, goikorrotaren ardatzak.
8: Ara beraz, ba, ekainaren iruan, arratsaldeko seit ardietan itxasetxean da itzordua. Gainerakoan, ba, txikienentzako ipuin kontaketak, izango bira, ekainaren lehenean eta lauan, Zuloaga etxeko udali burutegian, eta, bueno, ba, familian edota, mendizalei zuzenbutako bestelako itzordua, Jaizkibelgo landare dia ezagutzeko txango batekin, ere, ba, egingo baitute, aurrera, zentzu honetan aipatu, ba, bueno, ba, itzordu hauetan, tailerretan ere, izen eman beharra dagoela, ondarribia.eusen bero ingurumen astea bilatuz gero hortxe izan eman daiteke doakoa da dena baina esandakoa ba foroa mugatua denez ba interesatua baldin bazaude aldez aurretik izena eman beharko duzu datozen egunetan ere oroitaraziko bizkizuegu hitzordu hoiek eta berehala ba bestelako hitzordu batzuk ere izango bitugu aipagaietan beno ba udako denboraldiari begira jarrita urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolikoi buruz hausnartzeko gomita egiten baitu aurten ere musika mendia eta elkartasuna uztartu 7. edizio Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko bitu gainera migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusgarri eginez. Uztailaren 18an Irun izango da egitarauaren puntu nagusia, Bidasoa ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko eta herrikoiarekin, baina esan bezala eskualdea luze zabalean hartuko duen hitzordua dugunakoa, hain justu, ba Ibardingo Lepoan, Urruña, Bera artean ere izango baitira, besteak beste, Ebota Lesaka eta Oiartzun artean zenbait itzordu. Xetasunak bere alabilduko bitugu Urmuga Kulturelkarteko eta Etinkarnatuz orkestrako zuzendariarekin Miguel Zeberiorekin hitzegin baitugu, baina aurretik beste zenbait protagonista bitugu ere. Lehen aipatu dizuegu Alba Rodriguez borrokalariarekin hitzegiteko tartea ere hartu dugula, irundarra bera, baina aurretik atzokoan eta irungo kirolarien artean, ba protagonista nagusia azken orduetan Unai Amiano pilotaria izan dugu irungo udaletxean ere harrera egin zioten, ba joan den larun batean Labriten esan bezala bere lehendabiziko txapela profesionaletan jantzi baitzuen. Zentzu honetan, beno, ba, Irungo udala goi mailako partidak Urantzu frontoian programatu, antolatu, ekarri eta berak ere etxean jokatu alizateko egiten ari den alegina eskertu nahi izan zuen atzo Unai Amiano pilotariak, udaletxean egindako harreran.
13: Netzako oso politia da, ibilbide oso politxai nahi zeugitzen ere bai, baina bueno, aurre bai dena netzako oso politxa da, eta garrantzitsu ere bai. Eta bueno, netzako ere bai, ba, bueno, partido oso importante gai nahi joatzen hemen Irunen, eta tere bai eskertzeko da, ze seguro esfortzun dia iten nahi zeatela nere gatik, eta bueno, ni behintzen nere kasuan ba, oso pozik, azkenean ja debutatu alizatea hemen, ba, bueno, debutatzai asko da, baina hemen ba, bueno, ilusioa handiagoa ematen du, eta netzako ere bai oso garrantzitsua, eta gero gainera, ba, bueno, txapelgetako partidu oso importantak gai naiz hemen joatzen, suertare bai naiz egukitzen, ze adidez, lauterdikoan finala jarrita zeu, baino oraindik txapelgeta hasira zen, eta bueno, helburu horrekin jogatu nun txapelgeta, jakinda zaia zela, baina bueno, horrek bai indar berezio bat ematen du, eta bueno, binakako ere bai hemen joatu nun, jornada bat, eta gero semifinalare bai, ba, bueno, beti finalari garrantzi ematen da, baina semifinala irabazi gabe finalik ez dago. Ta bueno, azkenean ba hemen joatzen duten bakoitzero kriston giroa egoten nahi da, eta netzako ere bai ba eskertzea da ba hemen jokatu ahal izatea eta gainera giro horrekin. Ta bueno, ta hortaz aparte ba bueno, momentu zibilbide hasiera oso nahi naiz edukitzen. Gero askotan jokatzen kostatzen da ba naiz ta urte batzuk eman profesionaletan ba final eta irista eta txapelak lortzea, eta bueno, nire kasuan, ba, hasieratik anola ide izaten, eta bueno, netzako, ba, bueno, hau politia da ze txapela lortu, baina bueno, lauterdiko ere bai, recuerdo iguala dakat, ilusio iguala intzian, nahiz eta finala galdu, baina bueno, azkenien finala hemen jogatzea togi, nahiz eta ez irabazi, ba, netzako oso garrantzitsua izan zen ere bai, eta oso pozik.
14: Teníamos para ti pues un pequeño regalo que representa pues este momento, Unai Amiano, pilotari txapeldunari miresmenez. Irungo udala.
13: Oso ondo, eskerrik asko.
7: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
15: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, soko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
16: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-62-31-30. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Alba Rodríguez borrokalariak 2008 urtean Espainiako txapeldun izatea lortu zuen grappling borroka modalitatean, 48 kiloz betiko kimonoarekin modalitate horretan. Horrez gain, brontzea ere irabazi zuen Espainiako txapelketan, bertze modalitate batean, 47 kiloz betiko borroka olimpikoan hain zuzen ere, eta berriki irundarron sarirako izendapena ere lortu zuen bi garaipen hoiengatik. Eta gaur, 2008ko errepasoa eta 2026ra begira jarriko gara berarekin. Kaixo, Alba, zer
1: moduz? Kaixo, oso ondo.
0: Bueno, zorionak lehen da biziko eta behin, Espainiako txapeldun izan zinelako, ez?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Zer moduz joan zen, Espainiako txapelketa ura?
1: Ba, oso ondo. Ez nun espero lortu nuen.
0: Bai.
1: Ze batez ere prestatu nun grappling, izan, oza, grappling dela kimono gabe.
0: Bai.
1: Eta grappling ez nun irabazi, eta irabazi nun kimonorekin.
0: Vale.
1: Osea, guztiz,
0: zenuen, espero,
1: bai, no, espero nun kontrakoa. Osea, que ondo, ondo, eta gero joan nintzen wrestling txapelketara, borroka olimpikoa,
0: bai.
1: Eta sub-23 kategorian ez nun irabazi, baina gero senior kategorian brontze bat atera nun, osea, que oso pozik baitare.
0: Aipatu duzu, etzenuela espero, egia da, azkeneko lau urteetan, borroka grapplingan, batez ere ez, Espainiako txapelketetan ibili zarela, eta garaile ere suertatu zarela, agian bertze modalitate batzuetan,
1: bai.
0: Baina, bueno, azken urte emankorrak izan dira, ez, positiboki baloratuko dituzu, ez?
1: Bai, egia da, azken lau urte hauetan, atope egon naizela, osea, konpaginatu dut unibertsitatea, eguneroko entrenamenduak, ia beti entrenamendu bat baino gehiago egunero. Orain entrenamendua garra egiten dut eta sentsazioa daukat ez nagola entrenatzen, osea, eta bueno, orain lanean hasi naiz, ja unibertsitate etapa bukatu da. Orduan aurten urte ezberdina ari da izaten, osea, ezetz esan diot Espainiako txapelketari. Ze uste dut batzutan beharrezkoa dela gelditzea ilusioa eta gogoak berriro ere errekuperatzeko. Beraz, orain, bueno, disfrutatzen nago beste modu batean, lasaiago, ez hainbeste...
0: Bai, hainbertze entrenatzen edo lehiara agian, ez, hainbeste begira.
1: Sufrimendu horrekin eta presio horrekin, entrenamenduak beste modu batera ikusita. Baina, bai, pozik. Azken... lau urte honetan, oza, lortutako erantzunekin oso pozik, la berda, bai.
0: Aipatu duzu, gerora sartuko gara 2026ko plan horietan, baina aipatu duzu, espero etzenuen modalitatean edo gutxiago ez, entrenatu zenuen modalitate horretan lortu zenuela urrezko domina, azkenean modalitate desberdinak diren, nahiz eta borroka izan edo kirol hori izan, ez? Eta hori ere desberdin entrenatuko da, ez?
1: Bai, nik uste dut ere, lau urte hauetan, asko, nola esan dezaket, como que ma, pixkat agobio.
0: Bai, presioa izan duzula edo...
1: Bai, ze, karo, de repente Espainiako txapelketa grappling eta grappling ji. Hori izan, aste buru batean egiten zen. Larun bata kimono gabe eta igandean kimonorekin. Baina gero tokatzen zen wrestling eta zen grappling apartatu eta wrestling egin pixu gehiago galdu, ze beste kategoria bat zen. Orduan zen pixkat, jo, ez dakit, pixkat, no se.
0: Bai, aldiro ez, aldatu beharko zenitula zure saioak edo entrenamenduak edo jateko modua arian ere.
1: Egia da, nik wrestling egiten nula grappling entzat.
0: Osa,
1: ze wrestling zutik hasten den borroka da eta zutik da. Behin lurrera joaten zarenean, berriz ere zutik jartzen zinean eta borroka jarretzen zuen. Beraz, nik hori erabiltzen nun gero grapplingean borroka hori izateko. Baina, bueno, klaro, ni gero wrestling txapelketara joaten nintzen eta niretzat zerbait serio zen, orduan, klaro, entrenamenduak ere sufrituak zidan, orduan, bueno. Baina nire pentsamendua beti izan zen grappling.
0: Bueno, garaipen bat eskuratzea, ipatu dugu, ez? Urrezko domina graplinean eta borroka olimpikoan brontzezkoa ere, domina horiek eskuratzea eta garaipenak eskuratzea beti izaten da, ba, egindako lanaren ondorioa eta pixkat saria ere, ez? Horrela ikusten duzu, pixkat merezi duela egindako lan guztiak, nahiz eta ez badaira lortzen ere nonbaitetik etortzen dira sari horiek, ez? Baina, bueno, ba, behin domina eskuratuta, ez dakit hori sentitzen duzun.
1: Ba, egia da batzutan, nahiz eta asko entrenatu emaitzak ez dira, osea ez dute bat egiten egindako lanarekin, baino normalean bai, horrela izan beharko litzateke asko entrenatu eta batzutan emaitzak ez dituzu ikusiko lehenen urtean, bigarren urtean, inkluso hirugarren urtean, osea egon barzara urte asko lan egiten. Baino bai, baita ere gertatu zait, ba, entrenamendu gogorrak egin, preparazio super gogorrak eta gero lehiaketa oso txarra izatea. Baino bai, justo Espainiako txapelketa honetan hori gertatu zitzaidan, osea azkenean nire fokoa graplina izan zen eta gero graplinean ezerrez eta kimonorekin urrea. Osea bizitza.
0: Bai, ez, hori da, batzutan, ez? Agian izaten alda presioa ere, ez?
1: Bai, edo bai, joan nintzen, osea egia da urrengo egunean joan nintzela presio gabe, gainera nire entrenatzaileak inkluso esan zian, nahi badezu, ez lehiatu. Osa, ze igual pentsatzen zuen, jo, igual ez du asko entrenatu, igual segingo diot hemen, edituko da, con una anekdota malísima, eta
0: eta etzen horrela.
1: Bai, oso polita izan zen.
0: Bai. Batzuetan hori ere kudeatzen jakin behar da, ez? Ba, pixkat presioa edo lasai lehiatzean beti ere ez da erraza izanen, eta seguraski zure, bueno, nortasunarekin, ez? Agian doan zerbait da, baina ez dakitzuk hori ongi kudeatzen duzun, lehiaketetara lasai joaten zaren, edo pensatzen duzun, bueno, ba, lan guztia egina dago, aurrera, edo kostatzen zaizun, edo
1: lasai inoiz. Egia da burua 80-ko lana dela.
0: Claro.
1: Egia da baita ere nik ez dudala inoiz profesional batekin tratatu, osea beti nire entrenatzailearekin eta nik esperientzarekin lortutako zerbait izan da. Ez dut deskartatzen, beraz, osea gustatuko litzaidake profesional batekin probatzea. Baino, bueno, nik hori esango nuke, azkenean esperientzia da, zuk ezagutzen zara geroz eta gehiago, badakizu nola prestatu zure burua, baino bai, nik uste momentu txarrena dena, osea, borroka hemen dagoenean.
0: Bai. Osea, Ederki, aipatu duzu, ez, ba, ikasten ari zinen bitartean entrenatzen ere ibili behar izan zarela azken urteetan, ez, ba, biak uztartu dituzula, kasu honetan orain ba, lanarekin ere, nola egiten da hori, ez? Azkenean, bueno, ba, Espainiako txapelduna zara, baino ba, ez dakit borroka kirol profesionala edo bihurtzen alden edo den momentu honetan zuretzat, edo alderantziz, ez, beti ere ba, lanarekin uztartu behar duzun bizi ahal izateko, eta lehiaketa horietan, ez, parte hartzeko edo bueno, borrokatzen segitzeko, ez dakit nola den hori borrokaren kasuan.
1: A ber, egia da justo kirol honetan oso zaila dela oso vivir de esto.
0: Bai, profesionala izatea, bai, ontaz bizitzea.
1: Bai, oso zaila da. Orduan, claro, egia da ailegatzen dela momentu bat jartzen duzuna balantza batean eta ber, sakrifizio asko da, zet esaten diot gauza askori, eta gero, bale, Espainiako txapelketa baino, nire bizitza berdin jarraitzen du, osea, nik hitz egiten duen igual nire familiekin, nire osabekin, eta bar, eta gelditzen ziren flipando, de, baino, ez dizute zer ematen, ni un euro, jo, no, por amor al arte, claro. Eta, claro, egia da, osea, kanpotik horrela ikusten dela, de, a ber, ordu pila sartzen ditu, gero zertarako. Baina, bueno, osea, esperientzia bakarrak dira, ez nuke zerrengatik aldatuko bizitzako guztia, baina
0: agian bai beharko zenuke laguntza gehiago edo?
1: Hombre, laguntza ekonomiko batekin, ligatik dago, jo, que ni me lo replanteo. Osea, hori seguro. Baina, bai, a ber, eske oso zaila da.
0: Bai.
1: Kirol honek, osea, honekin oso zaila da. Baina, bueno, Han nago.
0: Hori da, poliki poliki ez azkenean aipatu zu, ez? Gauza honitzken duko dizkizula, baino agian eman ere ez bai. Ematen dizkizula eta bai. Horrek batzutan irabazten du,
1: bai,
0: ez?
1: Beti. Beti.
0: Ederki. Bai. Bueno, 2028ko domin hauek eta garaipen hauek aipatu ditugu eta hori izan da, ez? Arrazoia, ba zu Irundarron sarirako, ez? Izendatzeko edo nominatua izateko. Urtero, Irungo Kirol Galan banatzen diren sariak dira, ez? Irungo udalak ematen dituenak, ba Irungo kirolariei eta pixkat aitortzeko, ez? Urte guztian zehar egiten duten lana. Eta, bueno, ba ohikoa aparte edo kiroloikoa aparte, ba borroka adibidez ere azken urtetan ikusi izan dugu eta ikusi izan zaitugu, ez? Izendapenen artean nola hartzen da hori, ez? Zure hirian gainera horrelako kirol bat praktikatzen duzunean, agian ez dena hain ezaguna, nola hartzen da hori? Pozik hartu zenuen?
1: Harritu nau, Irunen zenbat kirol ezberdin daude, osea, nire kirol bezalakoak agian ez hain ezagutuak, hemen Irunen badakigu eskubaloia eta Santiagotarren ekipo gogorrak daudela, baino osea, kirol pila daude, pila, eta geroz eta ekipo handiagoak, bolei ekipoko nesken, osea, una pasada, no sé no cómo decirlo.
0: Bai, egia da, ez, horrelako hiri batean agian ez dela hain handia, ba, badire kirol desberdin pila bat, bai. Eta denetan badago jendea, ez, gainera gauza ongi egiten, eta emaitza bai. Onak lortzen, eta horrek, ez?
1: Osea, Irungo Gala nire osea, nik saria irabazi baino, bai. Gehien gustatzen zaidana da joatea kirolari ezberdinak ezagutzeko bai. Eta ikusteko zenolako jendea dagoen Irun, Irunen. Osea, eta ez bakarrik kirolari profesionalak, osea, kiro, bai. Egunero kirola egiten duten pertsonak asko daude eta hori asko motibatu zitzaidan.
0: Ze ongi. Bai. Ba, horrek ere agian lagunduko du, ez? Borrokan ez dakit nolako osasuna duen, ez? Borrokan momentu honetan. Errandu ez, ba, agian ez dela hain kirol ezaguna, baino geroz eta jende gehiago biltzen da, ez? Zuen bai. Taldean ba pixkat ezagutzeko graplina edo probatzeko ere, ez? Hori nabaritzen duzu bai. Azken urteetan gora egin duela.
1: Pila. Ni harrituta nago ze lehen jiu-jitsu esaten nuenean. Bai. Azaldu behar nuen zer zen, eta orain, osea, como digo, señoras mayores?
0: Emakume helduek,
1: bai.
0: Ez?
1: Emakume helduek, jiu-jitsu badakite zer den, eta jende asko ja badaki.
0: Bai.
1: Ez dakit zergatik, baino bai, geroz eta ezagunagoa da, bai. Hombre, kirol oso polita da, eta gainera defentsarako ezinbestekoa, bai. Eta nik uste denok probatu behar dugula. Alguna vez en nuestra vida.
0: Ederki, ba, animatuko dugu jendea,
1: bai.
0: Ez? Zuen taldean, ba, pesatze dut irekia dela,
1: bai.
0: Edo zeinek
1: denetarik. Parte... Denetarik.
0: Adin guztietarako da?
1: Guztietarako, bai. Mutilak, neskak, osea, problemarik gabe, umeak, ume bai. Pila ditu gure kluben, eta, bai, osea, denentzako da.
0: Batzuetan badiru diez, borroka dituta, ba, ez dakit kontakto haunitz duen, bai. Ez, kirola da, eta beraz, bagian jendeak pixkat beldurra dio, ez? Ez dakit, bai. Eta hori pixkat alde batera usteko, edo ideia hori ez, alde batera usteko zer erran entzenuk eduela borrokak edo hori izateaz gainez, ba, igual batzuk uste dute ez, kirol gogorra dela, edo min hartzen alduzula erraz, edo,
1: vale.
0: Eta gian ez da horrela, ez?
1: Lehenengo esan behar dudana da, ulertzen dudala, osea, kanpotik horrela ikustea eta horrela pentsatzea, baino probatzea.
0: Hori da.
1: Probatzea, osea, ikusiko du horrela ez dela. Eta ez daude kolpeak, ez daude, osea, bai daude luxaziones, estrangulaziones, baino, ez dakit, gure kluban gainera errespetu asko dago eta inork ez du mina egingo beste bati, osea, oso, ez muy guai.
0: Eta gorputz guztia lantzen da azkenean,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta bai indarra, baino bai pentsatzen du fleksibilitatea, eta ez, badira kontu haunitz.
1: Bai. Eta gainera, bakoitzak bere...
0: gaitasunak
1: bai,
0: edo?
1: Bere gaitasunekin jokoa.
0: Osatzen du, pixka bat.
1: Bere jokoa osatzen du, hori
0: da. Eta ez?
1: Hori da. Igual bat handiagoa dela, ba bere indarra erabiliko du, baino bat txikiagoa dena, ba bere abiadura. Orduan
0: ederki. Bai, badira gauza unitz borrokan bai. Eta pentsatzen dut hori ere bertze leku batzuetara eramanda, ez lagunduko duela, agian konzentrazioak edo indar horrek edo pixkat estrategia horrek edo, ez? Lagunduko
1: konfiantza
0: hori da. Bai. Eta zure hori da, zure buruarengan, ez? Sinestea edo ikuste indartsua zarela eta
1: claro. Ikusten duzu, ba, zure adinako mutil batekin edo incluso
0: handiago
1: batekin alduzula eta teknika irabazten dula eta ez dakit, hori ere asko motibatzen du eta ondo sentitzen zara.
0: Ederki, bueno, 2026ra begira ipatu duzu, ez? Espainiako txapelketan ez duzula parte hartuko, erabaki hori hartu duzula, pentsatzen dut ez dela erraza izan, ez? Baina, bueno, ba, bertze kontu batzuek irabazi dute oraingo honetan, hala ere, entrenatzen segitzen duzu eta pentsatzen dut bertze helburu batzuk ere izanen dituzula, ez?
1: Bai, egia da nire helburua, osea, hurrengo urtean Espainiako txapelketara bueltatzea dela. Baina batez ere orain nire helburua da entrenamenduetan zentratzea, disfrutatzea eta hobekuntza nabaritzea egunero. Osea, txapelketetan zentratu ere, osea, en vez de centrarme tanto en la competición,
0: bai, lehiaketetan zentratzeaz aparte edo
1: hori da. Osea, nire fokoa bertan dago.
0: Hori da.
1: Hobekuntzan.
0: Bai. Eta presiorik gabe entrenatze horrek ere besatu desberdina dela, noski, ez? lehiaketaren helburu hori izan gabe, ez? Baino, bueno, bagia lasaiago eta batzutan horrek ere laguntzen du, ez? Hobera egitera edo.
1: Bai, eske egia da txapelketak prestatzeko entrenamenduak oso desberdinak direla, osea, sufritu behar duzu. Eta badaude momentu batzuk ez dezuna nahi, sufritu. Orduan, baina orain, karo, nago momentu horretan ez nagoela sufritzen, baina baita ere bestalde batetik, osea, dakat sentsazioa ez nagoela entrenatzen, orduan, ez dakit, da borroka interna, bai, arraroa da, osea, bari dirudi, sufritu behar dudala, sentsazio hori edukitzeko, osea, entrenatzen nagoela sentitzeko. Baina, bueno, pixka toksiko.
0: Bai, egia da ez, hori edo horrela ikasi dugula, ez?
1: Bai.
0: Kirol gehienetan ere pasatuko da, ez?
1: Normala da, osea, kirol guztietan, osea, seguro denek txapelketara joateko entrenamenduak ezin dira errazak izan. Orduan, bueno.
0: Bai, bertze modu batean hartzen ari zara kirola eta pesatu lortuko duzula noski disfrutatzea eta hori da, 2027an zergatik ez ba berriz ere lehiaketara bueltatzea. Beraz, bueno, ba Alba, mila esker gurekin izateagatik, haudena kontatzeagatik eta espero dugu, ba borrokan segitzen ikustea eta zuk nahi duzuna egiten ikustea batez ere. Mila esker.
2: Goizeko 11etan guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.
3: Beraz, Miguel Severio, inkarnatuz, eta baitare Urmuganeko zuzendari dugu gurean. Miguel, zer moduz?
4: Ongi, hementxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
3: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolokei buruz, hausnartzeko gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. Zazpigarren edizioa da, Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko dituena, lehenik eta behin, bueno, aldi gozu azaldu edo labor bildu aurtengo itzorduaren berezitasuna.
4: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan, eta tekatzen dugunez, urmuga eta urtanta, urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea, eta urtantak aldiz, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen, bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena, eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hau ez oporretara, eta, bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zartutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu, de guztientzat, Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez? Eta duen egin dutena da, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez eta tartekoak barkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso present dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat, adingabeena, han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, ba, hori hala izanik, ba, aurten elkarlana sustatzera goaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen Bidasoan, behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik, ere, muga politiko inposatua, ba, guretzat baino momentu honetan, ba, hori gainditu nahi duten migranteentzat da ere, naiz eta oso ikusgarria ja ezten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baino inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori, hori arpegi jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baino bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
3: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, ba, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, ba, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
4: Ba, bertan egingo duguna da, batetik bereekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31a igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean iaz azken etapa hori egiterazi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat La Restinga izena duna, justu ba, iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itsasoan galtze baitira nunbait, ez Mediterraneoan bezala, Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez, horrez da, hor da, ozeano irekia, ba, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gara musika egiten, eta gurekin batera parte hartuko dute, ba, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botantz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen, ba, oso indartsu, ba, aresti eta oskorriko jendekin, eta, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik, ba, ez do kamairu bezala izan zen mugimenduarena Pedro Gerrarekin, eta berarekin egingo dugu euskal musika, egingo dugu ere, zea, Amazik musika, Kanariar musika, eta baita ba, Ego eta Erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin, eta bueno, ba, hola, holako ba, nahasketa bat egingo dugu, eta gehien bat, ba, bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan partartuko dute bertako erakundeak ere, eta bueno, espero dugu, oihartzun horrek zerbaiterako balio izatea.
3: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, Uztailaren 18an, baitareko goan, migrazio egoeran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai, Ipar Afrikatik eta bueno, bai, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanariar uhartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da, azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
4: Hala da, bai. Egia ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta bueno, badirudi beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta diozun bezala, Bidasoa inguruan ibiliko gara 17, 18 eta 19an Uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, Bidasoan bertan izango da, eta bizat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urteoetan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak kirolkartak ospatzen du urteko jetxiera eta bereekin festa giroan bat eginik jaitsiko gera ibaietik beti Irun eraino eta bertan bereiek kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat. Eta hori izango dira ba, hainbat kanpoko eta bertako artista eta leku bueno, agiz simbolikoa da eta beresia eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia hainbat gonbidaturekin.
3: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioari, migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
4: Ba, gure memoria oso ikaragarri motxa da, ez? Eta badirudi gaur egun euskaldunok ja ba gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo bertan erabat herri migranta izan gaituk 11 kontuengatik, ez? Goseteak noski eta pobrezia esparru askotan eta familia handiak ziranean ba nagusia gelitzen zen etxealdeakin, bizpairu apez edo moja, eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez? Ondoren ere Europarat 20. mendean, haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zera inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibili gera goiti beti, ez? Eta astu zaigu hori, eta irut zaigu horren, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean, ez? Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta, bueno, ba, ikustarazi, ez? Ba, guztiak egon berdin, egoera berdinetan, egon garaela, egon gaitezkela, edo egon gogerala, eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia naiz eta xamurra ezten askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza horrela atatzeko gai hori. Adon, ba hori horren gainean ba, ikustaraztea, arpegia jartzea besterik gabe eta bueno, sensibila guak izatea naiz eta bueno, guztio daukagun ba, egoista puntu hori, ez? Uka ezina, baina bueno, hori, xumeki hori.
3: Esango dugu, ba, urmuga horten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak egitaragua, nahiz eta urtantaren bueno, ba, formatoa behar bada laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baita ere izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xehetasunak beti bezala ba, urmugaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke ez da.
4: Bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena. Guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estenategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera ematea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua berezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, horiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez? Eta nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez? Eta horiekin batera, herritar, dantzari, koru edo dana dalakoa, guztientzat eta horrengatik ere, antolatu herrikanta hori, ez? Herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta desberdin batekin, ez orkestra batekin, eta normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak eta hauek egiten dut zaurten 50 urte eta bestetik ba Etinkantuz orkestra ez ordun ekitaldi hoitan ba Etinkantuz orkestraren inguruan eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
3: Noski baietze, pixkat aurreratu zora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baita ere festivalak edo itzordonek espero duena baita ere publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendeak, ere bai, animatzea,

0: interesa bali madu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako txagarako gure mendiak pistaz josita daude. Eta beraz, edo ikasi edozin lekura iritsi daiteke edonor. Orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, o genioke. Eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten horiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez dituen horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo, ba, gauza berri bat ikusi eta horrekin maite mintzeko. Eta hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan, ba, norbait, ba, beste kultura batekoa, ba, gomitatu ezala, ze nik ustez oso okazio polita dela ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere ba, aberatsa badela, eta behar bada ba, urbiltzeko okazio polita izan ditekela.
1: Oso ongi, gonbidapien horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
0: Ba, zuei, eta, bueno, izango dugu igual behar bada xetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.
2: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
5: Egun honan txeta irratiko entzuleok, asteazkena dugu gaur, maiatzaren 27a da, eta 10ak eta 2 ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurren gordu betean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, eta aipatuko dugu gaur egere egun eguzkitsu eta beroa izanen dugula eskualdean, haize pixkat gehiago dabil, baino ez gehiegi, eta goizean ere freskoago zegoen giroa, baino gaur eguerdi partean batez ere berotuko duela iragarri dute. 33 graduko maksimoa izanen dugu gaurkoan, minimoa ere ba altuagoa izanen da gaurkoan, 28 graduko minimoa izanen baitugu eguna bukatzerakoan, beraz erramezala goiza freskoago hasi dugu, baino berotzen joanen da eguna, eta eguna bukatzerakoan ere minimo altuago izanen dugu gaurkoan, beraz erran bezala berriz ere giro bero eta eguzkitsua izanen dugu gaurkoan, beraz poliki ibili, noski aprobetxatu eta gozatu, baino erran bezala kontuz ibili beroaldi honekin. Eta hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko eguna ere, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta albisten errepasoarekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu Baztanbidasoaldean aste honetan hasi dutela koloneko minbizia garaiz detektatzeko programa. Hautalaro gita mar programa koloneko minbizia garaiz detektatzeko programa da eta aste honetan eman diote hasiera Baztanbidasoaldean. Azarora bitarte proba egiteko aukera izanen da polipo izeneko lesio baten ondorio zertze lodian eta ondestean sortzen den tumore gaiztoa da koloneko minbizia tumoretik ohikoenetako bat Nafarroan. Hautalaro gita mar programaren helburua hori erantzutea da, 50 eta 79 urte bitartean dituzten Nafarroko herritarrei zuzentakoa eta ez da itzordurik hartu behar pakoitzak proba egiteko gonbidapena etxean edo osasun zentroan hartuko baitu. Proba edo test horrek kakan odolikote dagoen ikusteko balio du, baina emaitza positiboa izateak ez du erran nahi minbizia denik. Nafarroko gobernuaren arabera, proba egiten duten 1000 pertsonatik 48 inguruk testean positibo emate dute, baina horietako bietan baieztatzen dute minbizia. Odol jarioaren jatorria ezagutzeko kolonoskopia bat egin behar izaten da eta orduan ateratzen da emaitza. Horrekin batera gobernuak oroitarazi du garaiz detektatuz gero kasuen 180 sendatzen direla. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak helburu horrekin paratu zuen duela urte batzuk martxan aipatutako programa eta horri esker herritarrek testa debalde egiten aldute. Bidenabar, zenbait argibide ere eman dituzte ez egin proba, hemorroideak odoletan badituzu eta hilerokoarekin bazaude, ala bada, ez egin proba 3 egun pasatu arte odol galtzerik gabe, ez nasi kakapixarekin, proba egin aintzinetik, ez duzu baraurik egon behar, ez da dieta berezirik egin behar ere, botikakoi bezala arditzakezu ez baitiote probari eragiten, ez edan odian dagoen likidoa, likido horrek ahoa begiak edo azala ukitzen badizkizu, berehala garbitu urranitzekin, eta beharrezko eruditzen bazaizu, jo ezazu zure ohiko sendagile edo farmazialariaren gana. Gorde odia aurrek ezartzeko moduko tokian eta proba galduz gero, edo proba egitean zer nahi gora bera gertatuz gero, jakinarazi programa ko arduradunei. Bertzalde, flotillako bizipenak lehen eskutik ezagutzeko solasaldia eginen dute Ortziralonetan Elizondon. Baztan Palestinarekin taldeak eta Baztango Gazte Asambladak flotillako bizipenak lehen eskutik ezagutzeko solasaldia antolatu dute maiatzaren 29 hontan Ortziralean beraz, arratsaldeko 7 Baztango Gaztetxean. Azken asteetan flotillan izan den egoa herritarrak bere esperientzia kontatuko du bertan.

Eta baztanen ere emakumendako motozerreta sasia garbitzeko makinaren lantegia eginen dute aste honetan Elizondon zehazki. Baztango, berdintasun zerbitzuak motozerreta sasia garbitzeko tresnak modu seguru eta egokian erabiltzen ikasteko lantegiaren bigarren deialdi antolatu du Hortziral eta Larunbat honetan Elizondon. Tailerra emakumei zuzendu egonen da, haien autonomia sustatu nahian tradizionalki maskulinizatuak izan diren lanetan, aukera berdintasuna bulkatuz eta landa eremuko lanen ezagutza eta trebetasunera sarbidea erraztuz. Bi saio praktiko izanen dira maiatzaren 29an Hortziralean, arratsaldeko 8etatik 8etara eta biharamunean larunbatean goizeko 10etatik ordu batetara. Elizondoko Juanjo Antxa mindegia pilotalekuan eginen dute, lehenagoko baztan pilotalekua zena, tresna motak eta egin daitezken lan sinpleak azaltzeaz gain segurtasun arauak, arriskuak eta prebentzio neurriak landuko dituzte bertan. Udalak emakume guztiak animatzen ditu lantegian parte hartzera, interesa dutenek izena eman beharko dute, berdintasun zerbitzuarekin harremanetan jarriz, horretarako eskuragarri daude 613-003-634 telefono zenbakia edota berdintasuna abildua baztan.eus helbide elektronikoa. Eta Elizondoko kontuekin bukatzeko ere Hortzirale honetan karrika jostagarri eta seguruagoak aldarrikatzeko bizikleta martxa eginen dute. Aurrendako karrika jostagarriak eta denendako karrika seguruak aldarrikatzeko asmoarekin herriko guraso talde batek bizikleta martxak abiatu ditu Elizondoko karriketan barna hilabetero. Maiatzeko itzordua 29an eginen dute, Hortzirale honetan beraz arratsaldeko 6etan plazatik abiatuta. Musikaz lagunduak eginen dute ordubeteko itzulia eta ondotik merienda afari autogestionatua izanen da.

Eta bortzirietara pasatuta beran, biztu beraren bigarren instalazioan parte hartzeko aukera, eskaini dute aste honetan. Ez de gara frontoiko teilatuan instalazio fotovoltaiko aparatu du, nahi du, biztu berak eta 70 lagun elkartu nahi dituzte horretarako. Berako kiroldegian paratutako instalazio fotovoltaikoaren arrakastari jarraiki, bigarren instalazio bat paratu nahi du martxan, biztu berak horretarako interesa dutenen zerrenda bat osatu nahi du instalazioa dimentsionatu eta martxan paratu aintzinetik. Instalazio fotovoltaiko bat eguzki panelen bidezkoa paratu nahi du, biztu berak ez egara pilotalekoan, instalazio mota hau sistema partekatu bat da, non hainbat pertsonek, merkatarik, enpresak edo erakundek eguzki energia elkarrekin sortzen duten instalazio komun baten bidez. Sortutako energia parte hartzaileen artean banatzen da eta 70 lagun elkartu nahi dituzte bigarren egitasmo honetara. Instalazioan parte hartu nahi dutenek bazkide egiteko eskaera bete behar dute biztubera.eus webunaren bitartez eta argindar kontratuaren titularren nanaren kopia eta hornidura faktura bat bidali behar dute info@biztubera.eus helbidera maiatzaren 31 baino lehen. Interesatuen argindar kontagailoak ez egara pilotalekutik 5 kilometro erradioan egon beharko du, datu horiekin azterketa bat eginen du biztu berak instalazioa bideragarria den ikusteko eta bakoitzari bere kontsumoetan oinarrituta proposamen pertsonalizatu bat eginen dio aurrezpen eta inbertso estimazio batekin batera. Norberaren kontsumoen eta kontratatutako potentziaren arabera, inbertso maila desberdinak proposatzen dizkie kooperatibak bazkidei eta informazio gehiago nahi duenak ere mezu bat bidali dezake info@biztubera.eus helbidera.

Lesakan berriz mendi bideetako konponketa lanak eginen dituzte. Sastrin peuran eta hiriburutako bideak moldatuko dituzte denera 240.000 euro inguruko kostuarekin. Lesakako udalak jakinarazi duenez herriko zenbait auzoetako bideak moldatuko dituzte datozen astetan erabiltzaileentzat seguruago eta egoera hobean egon daitezen. Sastrengo bidean oraindik konpontzeko dauden 375 bat metro Mikel Ubiria eraikuntza enpresak eginen du eta peuran auzoko eta hiriburutako bideak ere laster esleituko dituzte. 2020an hasitako lanekin jarraituz, oraingoan oraindik konpondu gabe dagoen 375 metroko zatia hormigoituko da. Lanak Mikel Ubiria eskabazioak enpresak eginen ditu eta datozen asteetan hasiko dira. Obraren kostua 80.285,41 eurokoa izanen da bezik gabe diru kopuru hau Nafarroko Gobernuko tokiko inbertsioen programaren eta Nekazaritza eta Abeltzaintza departamentuaren laguntzen bidez finantzatuko da. Proiektu eta obra zuzendaritza Basartea enpresak egin ditu. Peuran auzoko bidean, azken bi urteetan, 137 metro neurtzen duten bizati hormigoitu dira, eta orain 136 metro gelditzen dira horixe egiteko. Hiriburutako bidean berriz, ondatuta dauden 6 zati berrituko dituzte eta hormigoia botako da. Denera, 374 metro izanen dira konpondu beharrekoak. Bi bide hauen proiektuak eginak daude, eta konponketaren aurrekontua 160.141,02 eurokoa da. Nafarroko Gobernuaren programaren udal azpiegiturak hobetzeko proiektuentzat bideratutako laguntzetatik jasoko du 165% eta gainerakoa Lesakako udalak osatuko du. Eta errepaso honekin bukatzeko aipatuko dugu bortz herrietako eskolek ere ikasgelak ez isteko eskatu diotela gobernuari. Herriak bizirik ez itxi gelak publikoan lelopean joan den astean elkarretaratzak egin zituzten bortz herrietako eskola publikoetan. Azken hilabeteak mugituak izan dira Nafarroko Hezkuntza Komunitatean, baita parlamentuko taldeen artean ere, Carlos Jimeno Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak helduden ikasturteari begira aurrezkuntzako 33 ikasgela itxiko zituela iragarri zuen apirilean eta horrek haserrea sortu zuen. Abudu etorri ziren murrizketak salatzeko protestak bai ikastoletan, bai eskola publikoetan ere geroztik ordea berri gehiago izan dira batetik UPNek itunpeko ikastetxei begira aurkezutako lege proposamena aintzinera atera zuten geroa bai eta EH Bildu abstenitu zirelako eta hala itunpeko ikastetxeetako ikasgelak isteko erabakia urtebeterako gibelatzea adostu dute. Baina hori hezkuntza publikoaren kontrako erasotzat hartu zuten bertze batzuek konparazio batera joan den astean maiatzaren 21ean Nafarroko bertzein bat ikastetxe tan bezala bortz herrietako eskola publikoetan elkarretaratzeak egin zituzten herriak bizirik ez itxi gelak publikoan lelopean. Adierazi zutenez ikastetxe publikoetan ez dago inongo babesik hezkuntza departamentuak ezarritako ratioetan matrikula lortzen ez bada normaltzat hartzen da taldeak entzea bitarteko irakasleak interinoak kanporatzea eta kalte ordainik gabe uztea. Gaineratu zutenez ikastetxe pribatuetan itunak babesa ematen die eta eskaintza eusten dute eta enplegua babesten dute indar politiko eta hezkuntza eragile gehienek itunen galeran jarri dute arreta eta ez sare publikoaren murrizketan. Protesta horien ondotik hezkuntza departamentuak ikastetxe publikoei ere jakinarazi die helduen ikasturtean ez dutela talde bakar bat ere galduko. Gobernuaren hitzetan lege erregionalistak itunbeko ikastetxe pribatuei ezarritako tratamendu babeslea hezkuntza publikora eramanen dute.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

0: Eta tarte honetan urrengo minutuetan hain zuzen ere aste hartetan izaten dugun tarte bat irekiko dugu aste honetan egunez aldatu dugu eta gaur aste azkenean adituko ditugun ere ordoki eta intza Elizalde Angiru Psikomotrizitate Zentroko bide lagunak ikasturte honetan zehar astero aste hartetan eduki ditugu hemen Antxeta Irratian ba, beraien zentroko kontuak kontatzen beraien lanaren inguruko kontuez mintzatzen eta gai desberdinen inguruko buruan hausnartzen ere, gomendioak ematen edo bertzerik gabe erran bezala, ba horien inguruan pentsatzen eta gaur azken saioa izanen da beraiek ere aste honetan bukatuko dutelako ikasturtea Angiru Psikomotrizitate Zentroan tartetxo bat atxeenaldi bat hartuko dute eta heldu den irailean hasiko dira berriz ere, bai, beraien zentroko ikasturtea bai gurekin. Tarte hau ere, beraz, gaur radituko ditugu azken aldiz ikasturte honetan hemendik ere eskerrak emanen dizkiegu, ba gurekin egoteagatik astero-astero eta hainbertze kontu ekartzeagatik ona saiora eta erran bezala bai irailera arte agurtuko dugu azken saio honekin eta azken saiorako ba beraien Angiru zentroko hain zuzen ere pertsonai baten inguruan mintzatuko dira pots baita Angiru zentroko maskota eta bere inguruan arituko dira gaurkoan.
1: Iepa, iepa, gu intzatan ere gara, Angiru Psikomotrizitate Zentroko bidelagunak.
2: Eta hementxe gaude, astero bezala, zure semea edo alaba hobeki ulertzeko tresnak emateko.

0: Eta zuk, badakizu nor den Potx? Potx da angiruko maskota berria. Aurreko batin, talde bat genuen, atxalde batin, eta mutxu xamar etorri ziren gelara. Eta agertu zen uli bat, eta uli horren aitzakian, hasi ginen pixkot, eta talde hori lasaitu nahian ez, ego mar gara geldirik, eta berre ulia etortzen den gure eskutara. Eta nola bat lortu genuen uli horren bitartez, Potx ulian bitartez, egoera horreri edo mugimendu horreri buelta ematea eta giro bat lasaia sortzia eta beraiek ere beraien azelerazio hori edo mugimendu hori bajatzia eta momentuko tentsio hori pues gutxitzia, ez?
1: Bai, ze azkenen gaur egun gurasoak gaude oso kezkatuak, aurrak ez dutelako arretaren mantentzen, pantailak zer egina duten guregan, nola pantaila dela eta denak gauden despistatuago, estresatuago, deszentratuago, binon, gero ez txuku probesten momentu txikiak, ez, konektatzeko gure buruakin, konektatzeko momentuakin, eta aukera berriak ikusteko. Eta hori izan zen Potx guretzat, ez da guen ere mendabil Potx bueltaka, konturatzen bali mazate. Azkenen Potx da momentu puntual bat probestea aurrak bere zentro eramateko. Eta ez aurrak, gu ere bai. Potx begira, bapaten konturatu ginen, guretzat ere zu normalki euli bat ikusten duzulikan, lehenbiziko atetzen zaizun joera da, pla, hiltzea. Binen, gelditzen bazara momentu bat, arna sartzen baduzu, eta gelditzen bazara ikusten zer egiten duen Potxek, konturatzen zara, wow, pues animali edo intsektu interesgarri badela. Ez, mugitzen dela itzabudo, geldirik egoten mali mazara urbiltzen dela zure gana. Badire, zaugarri pila bat, eguneroko erritmo hortan, velozidade hortan, kontutan hartzen ez txugunak, eta zuk ez badituzu kontutan hartzen, zure txikiak ez dara. Orduan, Potx anekdotikoa da, tontak ere bada. Ez, euli bateri begira egotea, ez da gauzarik pedagogikoena edo egin behar dena. Binon, egunerokotasunen sortzen diren aukera txiki hoiek probestea bai zure esku dago. Azkenen aurraken askotan, ez, kalean barna pasiatzen zoazela, ba momentu batean lurrean dago marra bateri begira galditzen dire txikia. Eta helduak zaiten dugu. Benga, goaz, enpresa dugula, matxe esperun dago. Edo erosketak iten dira joten zara, eta zure txikia hasten da sagarran pegatinari begira. Eta hartzen du pegatina bat, eta pegatina hori hartu eskuan itxekitzea beretako da, uaa! Eta sensazio horrekin jolasten hasten da. Tazuk, mozten diozu erran ez. Ez, pegatinak sagarran egon behar dire. Ez, gero etxera ibatekin gometxakin jostatuko gara nahi bali maduzu. Edo, errekara ibaten zara, eta aurrak ja, arri bat hartu, degoten alda, ordu bat, mugimendu bera egiten. Arri hartu, plotx, uretara bota, eta ikusi, nola mugitzen den ura, arrian, arria sartzen derekan. Aur bat egoten alda hor, ordu bat, lasai ederren. Nogu, aspertzen gara, traten dugu, bosgarren arrian jarraten dugu. Bueno, bertze arri bat, eta ja, ezkara konturatzen momentu txiki hoie denak ze aukera diren gure txikiakin konektatzeko. Ze aukera diren arreta lantzeko, kontzientzia lantzeko. Eta horren ordez, iten duguna da gero ikastetxean eskatzen diogu mindfulnessa lantzeko, edo saiatzen gara pantailak entzen eta arreta lantzeko programa txatxiguatxi batzuk sortzen. Eta gauza sinpleagoa da, asko sinpleagoa da. Mino, hortarako, zu zara edo helduak gara lehenbiziko frenatu behar garenak. Ze, gu frenatzen baldin bagara, gure mundua zabaltzen hasten da. Taukera pila bat agertzen hasten dira. Aldiz, gu azeleratu baldin bagaude, eta gure buruakin konektatzeko momentu bakara, jogara ibaten garen momentu baldin bada, bai, egia da, gaur eratxalin egingo dut ordu terdi joga, egon gure zentratu, agoxo, gustora, nio gainontzeko aste guzia azeleratu pasatu dut. Ordu nire txikiak zer ikasiko du. Lasai eta goxo egoten, edo azeleratu egoten, eta benga, benga, benga, benga, benga hortan egoten. Horregatik, Potx metodoa, ez, guk horrela izendatu duguna, tontakeri bada, minorra nahi duna da, zeinen importantea den momentua disfrutatzea, momentua bizitzea, eta teorian hain garbi dugun hori egunerokotasunan presente izatea. Eta egiten, hemen dik aurrera euli bat ikusten duzuen aldiro, bazuek ere pentsatu garen, euli zarrauek, udaietu da, da zemate euli dauden, oroitu, nola, euli batia esker, zuk ere konektatzen alduzun momentuakin. Zuk ere gozatzen alduzun momentuan. Eta, pixkat, historia pixkat apaintzen bali maduzu, zure txikiak momentu zoragarri bat pasatzen aldu. Zegu lortu genuen Potxeri esker, talde guzitako aurrak, bi, iru, lau, eta bos minutu egotea geldirik, euliari begira, esperun zeinen eskuetara hurbiltzen zen. Eta beraientzat, euria beraiengana hurbiltzea zen, nere laguna da, ez? Gertaera zoragarri bat bilakatu zen. Eta bihurtu zen, potxek maiten hau, potx ni begirari da, potxe nerekin jolastu nahi du, potxeri etxe bat egingo diot, potxeri zer gustatuko zaio jateko, ez? Momentu txiki txiki simple batetik, historia zoragarriak sortu ziren. Horregatik, zuk ere. Gelditu pixko bat, zabaldu begirada, eta ikusi, ze aukera dituzu inguruan, momentuaz gozatzeko.
0: Bueno, hauxe izan da gaurkoz, urrengo astean ere hemen egonen gara kontuak kontatzen. Eta, bueno, hala ere, bitxarte hortan aholku eta tresna gehiago jaso nahi balima dituzue, idatzi angiriproiektua@gmail.com-era.

Eta kultur hitzorduekin borobilduko dugu gaurko saioa, aipatuko dugu asteburu honetan Malerrekako eguna ospatuko dutela Legasan. Malerrekako mankomunitatea osatzen duten udalerri guztietako buelta borobiltzeko aurten Legasan eginen dute Malerrekako eguna eta egitarau bete-betea prestatu dute horretarako. Maiatzeko ondarreko larunbaten egiten dute beti hitzordua eta ala izanen da aurten ere, maiatzaren 30ean larunbat honetan beraz Malerrekako eguna ospatuko dute Legas aukeratu dute horretarako eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Aurtengoa Malerrekako egunaren 13. edizioa izanen da eta horrela borobilduko dute 2012an Zubietan hasitako udalerriko lehendabiziko buelta. Tarte horretan Malerrekako mankomunitatea osatzen duten 13 udalerrietan batetik bertzera ibili baita lekukoa. Aurten ere autobus zerbitzua paratuko dute Legasara joateko eta Legasatik bueltatzeko. Goizean 9:30, 11:00 eta 12:30 Ezkurratik atera eta bidean Zubietan Iturenen, Elgorriagan, Donezteben eta Sunbilan geldialdia eginen dute autobusek eta arratsaldean Aldrebes eginen dute buelta. Legasatik ateratzeko bertze 3 autobus izanen dira arratsaldeko 6:00, 8:30 eta arratseko 10:00. Malerrekako eguneko egitarauaren barrenean, dagoeneko ohiko bihurtu da adinduak omentzeko hitzordua, aldi honetan 88 urtetik goitiko Bertizaranako 18 herritarrek hartuko dute aitortza. Francisco Arregi Belarrak, Maripaz Askuntze Etxartek, Fermin Zelaieta Lasterik, Mari Carmen Garrido Martinezek, Inocencia Hernandorena Etxeparek, Maripaz Hernandorena Etxeparek, Miguel Hernandorena Etxeparek, Antonio Itatxeberriak, Maria Jesús Intxauspeazkonak, Maria Concepción Inigo Aristek, Jeronimo Juanoten Aldaiak, Florencio Lasaga Munarrizek, María Teresa Lasaga Munarrizek, Javier José Mazizior Zenigak, Joaquín Oteizaurrozek, María Dionisia Rekarte Txarrenek, María Luz Rekarte Ibarrak eta Juana Turrillas Ansorenak. 2012an Zubietak hartu zuen Malerrekako egunaren erronka, 2013an Eratxundarren txanda izan zen, 2014an Donezteben egin zuten, 15an Elgorriagan, 16an Iturenen, 17an Urrozen, 18an Sunbilan, 19an Ezkurran, 22an Donamarian, 23an Noizen, 24an Saldiasen eta joan den urtean Beintzala Baienen eginda, aurten Bertizaranan eginen dute Legasan zehazki. Urteotan izan duen erantzunarekin kontenda Jon Etxaue Goia Malerrekako mankomunitateko idazkari kontu hartzailea, ekimen arrakastatua izan baita, urtetik urtera parte hartzea handitzen joan da eta gaur egun eskualdean arrun errotua eta ezaguna den ekitaldia bihurtu da. Gehiago ere bai, bere ustez Malerrekako herrien arteko nortasun komuna indartzeko balio izan du udalerrien arteko harremanak elkarlana eta koordinazioa sendotu. Zaldi berean Malerreka marka zabaltzeko eta Nafarroan gero eta ezagunagoa eta identifikagarriagoa izateko lagungarri izan dela iruditzen zaio azken finean eskualdeko kohesionatuago eta biziago bat eraikitzen lagundu duen egitasmoa da. Etorkizunera begira segida izanen duen ordea ez du argitu. Maiatzaren 30ko Ilunabarrean eginen duten ekitaldean iragarriko dute zer pasatuko den Malerrekako egunarekin. Egitarau bete-betea dutela aipatu dugu hasieran eta hau izanen da hain zuzen ere unosoko bestaren egitarau. Goizeko 10:30 harrera ekitaldi eginen dute lehenbizi herrietako ordezkariek hasiera emanen diotegunari eta Bertizaranako udalak 85 urtetik goitiko Bertizaranako adinduei omenaldi eginen die. Malerrekako musikariak herrian barne ere ibiliko dira momentu horretatik aintzinera. 11:00 eguerdiko orduietara berriz, artisauak eta talogileak egonen dira plazan, eta 11:00-12:00 dantzariak ere eskainiko dute beraien emanaldia. 12:00 ordu bat erdietara, buru handiak ibiliko dira herrian barna eta herrikirol saioare hasiko da, izkolariak eta harri altxatzaileak ibiliko dira bertan, eta ordu bat erdietan joaldunak aterako dira kalera. Eguerdiko orduietan paella jatea izanen da plazan, eta arratsaldeko 4:00-7:00 mutxapelketako finalak jokatuko dira. Lau bortz terdietara batuka da izanen da eta bortz terdietatik 8:00 musika plazan. Merienda eta umendako jokoak ere izanen dira eta tailerrak plazan eta burua hundiak ibiliko dira kale jiran. 8:30 zozketa eginen dute eta mustxapelkitako sari banaketa eta lekuko pasatze ekitaldi ere eginen dute. 9:00 afare ospatuko dute eta arratseko 11:00 goizeko bortzak bitarte DJ Alkaperekin musika izanen da plazan. Mustxapelketako finala jokatuko dela errandugu eta hauek izanen dira, hain zuzen ere, hori jokatuko duten ordezkariak. Beintzan Labaiengo bikotea Leire Elizondo eta Saio Oteiza dira, Donamariakoa Miguel Mari Etxegarai eta Alfredo Mendiberri, Donezteko bi bikote izanen dira, Jon Larun eta Mikel Villamea eta Koteto Ezkurra eta Inigo Belarra, Eratxundik Mikel Teietxea eta Miguel Mari Urrutia izanen dira, Ezkurran Jose Luis Gorostiaga eta Mikel Teietxea,
Oizkoak Alberto San Miguel eta Jesus Aristegi, Saldiaskoak Jacinto Dominguez eta Julian Erasun, Zumbilakoak Nieves Biurraren eta Patxere Galtzagorri, Urrozkoak Imanol Juanena eta Josu Zuzaia eta Zubietakoak azkenik Fermin Txotxekolonea eta Ernesto Dominguez.

Eta Lesakako Beti Gazteren astea ere ekitaldiz gainezka dator, Hortziraleko Beti Gazte kantari eta bera kantarirekin hasi eta ekainaren zazpiko pintura lehiaketarekin eta argazki raliarekin borobilduko dute. Lesakako Beti Gazte elkartearen astea egitarau oparoarekin dator, aurten ere, asteburu honetan hasiko dira lehen ekitaldiak eta ekainaren seiko Beti Gazte egunarekin eta ekainaren zazpiko pintura lehiaketarekin eta argazki raliarekin borobilduko dituzte. Beti Gazte egunerako txartelak ere salgai daude oraindik maiatzaren 31ra arte. Maiatzaren 29an beraz lehen ekitaldi batekin emanen diote hasiera Beti Gazte asteari Hortziralean arratsaldeko 7etan Beti Gazte kantari eta bera kantari ibiliko baitira herrian barrena. Biharamunean goizez emakumeen lehen fronteriz txapelketa jokatuko dute udal pilotalekoan goizeko 9etan hasiko dira partidak eta eguerdia bitarte luzatuko dira eta arratsaldez 6etan Mikel Etxalarrek La Sociedad del Cansancio y sus habitantes de la represión extrema autoexplotación itzaldia emanen du gazteleraz liburutegian. Ekainaren bian berriz asteartean aurre Benjaminen eta Benjaminen futbol torneoa izanen da arratsaldeko 4:30etan, ekainaren 3an aurrentzat bizikleta jinkana ere ginen dute Arriondoan arratsaldeko 5:30etan, ekainaren 4an futbol torneoak errepikatuko dira Mastegin arratsaldeko 4:30etan, kasu honetan Alebinen txanda izanen da eta ekainaren 8an arratsaldeko 5:00etatik 6:30etara herri kirolak ezagutzeko aukera izanen da plazan Beti Gazte sokatira taldearen eskutik eta ondotik ezagutu dezagun Lesaka eta Lesakako bitxikeriak lehiaketetako sari banaketak eginen dira. Azkenik Lerrodantza taldearen emanaldi izanen da arratsaldeko 7:00etan. Beti Gazte eguna berri ekainaren 6an ospatuko dute, larun bat goizean mendi irtera eginen dute eta lagun arteko futbol partidak ere jokatuko dituzte Mastegin, jokalari eta jokalari hoien artean, gero poteoa hasiko da kordoilariarekin, Etxeberria ostatutik abiatuta eta Bazkaria ospatuko dute Alondegian. Bazkarirako txartelak salgai daude oraindik, maiatzaren 31ra arte eskura daitezke, hau da igandera bitarte, orokorra 35 €tan salduko dira eta Etxea liburu dendan, Izarrokindegian edo Etxeberria ostatu eta fitxa duten futbolari edo tiralariek berriz 20 € eskuratu beharko dute Mastegin edota dentan. Bazkalondoan sariak banatuko dituzte eta bingo ere izanen da eta plazan aurrentzat puzgarriak. Ilunabarrean berriz burrumba elektrotxaranga ibiliko da musika paratzen herrian barna. Ekainaren 7an borobilduko dute Beti Gazte astea goizean Elias Garralda 13. Pintura lehiaketa aur margolarien egun eta 10. Argazkirralia ginen dute eta arratsaldeko 5:30etan margo lehiaketetako sari banaketak eginen dituzte Alondegian.

eta lesakan ere, baino abete gazte astea hasi baino lehen, hain zuzen ere bihar hortzegunean, Nafarroko eleberri beltzari buruzko solasaldia izanen dute herrian. Susana Rodríguez Lezaunek emanen du gaztelaniaz liburutegian, hortzegun honetan erran bezala arratsaldeko 6:30. Lesakako liburutegia Riondoa kulturretxera eramantzela, 10 urte bete direla eta urte osoan antolatutako ekitaldien, eta Nafarroa beltza zikloaren barrenean, Susana Rodríguez Lezaun idazle, kazetari eta editoreak, la novela negra en Navarra eleberri beltza Nafarroan solasaldi eskainiko du gaztelaniaz, maiatzaren 28an erran bezala hortzegunean bihar arratsaldeko 6:30 Lesakako liburutegian.

Eta bukatzeko musikoak dantzatzeko aukera ere izanen dute larunbat honetan beran, Bortziriak dantzan egitasmoaren urrengo itzordua larunbat honetan izanen da maiatzaren 30ean beran. Otxanda taldearekin kiroldegia intzineko estalpean eginen dute itzordua eta musikoak eta bertze dantza herrikoiak dantzatzeko aukera izanen da bertan itzordua. Erdizka lauetan taldeak antolatu du, arratsaldeko 6etan. Hasiko da.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.
1: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Eta honekin guztiarekin beraz, ba gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Bitartean orain musika pixka batekin utziko zaituztet, oroitu 11ak puntuak bitarte, orduan intzarri eta etorriko da ona Euskal Irratietako berri sailekin. Horren ondotik, Antxeta Irratian krakada saioa izanen dugu, betiko moduan 12ak bitarte, Amaior Miguel lankidearekin. Beraz horrekin utziko zaituztet, hori xe izanen duzue, urrengo orduetean, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta bihar arte.

Gaurtigoiti Pirinio Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen da berote handiengatik, asteazken eguerdi hontatik bihar arratsera arte

0: bera. Negoziaketek geldiaraziko ote dute Marieniako bizitegi proiektua. Orain arte auzitegiko erabaki guztiek proiektuaren aldekoei eman badietere arrazoi, azken errekurtso baten deliberoaren bea dira, han artean Mariania etxe bizitza proiektuaren geldiarazteko sedez ari direla herriko etxearekin errandigu Peio Etxeleku kanboko auzapezak.
1: Ba, elgarrizketak hasiak ditugu, erran genuen, segurkinela negoziaketaren bidez aterabide bat sekatzen ahaltzela, agian atxemango dugula, gaur egun eragile gehienak ikusiak ditugu, ba promotorea, ba etxebizitza sozialaren egilea, baita ere laborantza munduko ordezkariak, jabeak ere ikusi behar ditugu. Dutan txendimendua da behari ideki batzu bat ditugula, ala ere orokorki, bakotsak bere helburuekin da, eta bat dira helburu kontradiktorioak, mainan gure atzean dugu ere kanboaren emaitza, bi erenek errandute proiektu hoien kontra zirela, ba Marieniakoa, ba Uximendiakoa, uste dut poliki-poliki, eskuz-esku lanean izan ez erri elkargoarekin eta alenriar lehendakariaren implikazio osoarekin, eta bai ez dut dit gurekin hariko zela eskuz-esku lanean bi proiektu hoiei buruz, hor daukagun korapilo hori deskorapilatuko dugula.
0: Bestalde, gobernantza parte hartzaile aurkeztu berri du ere Peio Etxeleku, 10 lan batzordek eta 3 komisiok osatzen dute, gazteen esperientzia dunen eta auzoetako komisioak izanen direnean. 10 batzordei dagokionez, 120 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea da parte hartzeko eta xehetasunak kanboko herriko etxearen webgunean. IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia izanen da maiatzaren 30ean Uztaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira, liburu merkealdia edo azoka eginen dut ere biltzar nagusia itzin eta ondotik larunbat goizeko 10etan abiatuko da biltzar nagusia Uztaritzeko Lapurdigelan, Pascal Bourgoin IKASeko lehendakari ordea goizberri gomita genuen eta arekin egin elkarrizketa entzun dezakezu Euskal Irratien webgunean. Dantzaren maitaldia festivala heldu da ere irailaren 10etik 21ra, aurten edizio bereziarekin Tiejimalandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko gisa, 2000garren urtetik bera baita Martin Arriagek hartuko du bere lekua, mugarri horren ospatzeko beste handi bat izatea nahi dute antolatzaileek, horregatik 36garren edizioarentzat 20 konpainiaren eskutik 80 hitzordu eskainiko dituzte 10 egunez. Kiroletan, futbolean atzo emazteetan ligako azken aitzin egunean Logroñoren kontra irabazi zuen Athleticek 0-2 eta Sevillaren kontra 0-1 berdindu Eibarrek, gaur 7etan Bartzelonaren kontra ariko da Erreala.
2: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
3: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
4: Madi, ekainaren 26ean bazkalduko dugu biek?
5: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
4: Ah, bai, ze ona?
5: Bai, eta 20garren mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
4: Itxura ona du? Nunda informazioa?
5: Sartu webikoitzairualdiz.uu.eus elbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. ueuren udako ikastaroak unibertsitatea.

0: Eko beste modu bat.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Goizeko 11etan, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

Kaixo egunon, gaur maiatzaren 27a, asteazkena, eta hemen txegara bueltan krakade irratsaioan. Guri boste taldearekin, hasi dugu gaurko saioa, eta ez ditut hemen kantuarekin, aurten taldeak plazaratu duen zirrara diskoko abestietako batekin. Eta esan bezala gaur maiatzaren 27a eta ohiko moduan ba gaurko efemeridak errepasatu hasiko dugu gaurko saioa. 1886ra egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten ego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileek elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko dute, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Hogei garren mendera pasako gara, 19. mendetik hogei garrenera pasako gara, 1900 hogeita maikara zehazki gaurko egunez ategorrietako sarraskia egin zuen Guardia Zibilak Donostiako 7 langile tiroz hilez. Maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan. Beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen, La Unión Marítima, sindikatu majoritarioa zen arrantzalen artean eta sindikatu autonomoa zen. Idazkari gisa zuen Juan Astigarrabia zuten eta gero Eusko Jaurlaritzako ministro izatera ere iritsi zen gudak iraun zuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea, aldarrikapenekin manifestazioa goizeko 10:30 atera zen Pasaiatik, Miracruz gainera heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zieten, ordea soldaduek baionetak jeitsi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak zituzten zain, ordea ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. 8 langile hil zituzten, Julian Zurro, Jesus Camposto, Jose Carnes, Manuel Pérez Ayera, José Novo, Antonio Barrios, José Suárez eta Manuel López Díaz. Gertaeraren ondorioz, istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri behar izan zuen. Mila bederatzireun da, 1961ko maiatzaren 27ra joko dugu orain Londresera, Ingalaterrara, izan ere Londreseko Stepney barrutiko eskolako 800 ikasleek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Sarle irakaslea ikaslek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuten eta Searles berriro hartu behar izan zuten. 1965ko maiatzaren 27ra joko dugu oraingo honetan, bi turista alemaniarren autoa tirokatu baizuten Donostian Espainiako poliziek. Bilbo Beobia autobidan jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurien ondorioz, handik bostegunera, Alexandre Laquette hil zen, garaiko prentsak turisten zurtzia faltari egotzi zionen gertaeraren erantzukizuna. Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean, 20 lagun hil zituzten kontroletan gehienetan metraiatuta.
Eta 1980eko gertakari batekin jarraituko dugu Lizarragan Mikel Arrizurieta Balda Artzain Uztegiarra hiltzen Espainiako armadaren obus baten elerketaren ondorioz. Urte batzuk lehenago txarreran atzen ere familia oso bat hiltzen armadak handimendin utzitako obus bat txatarra zelakoan etxera eraman eta bertan lertu ostean. 2000 urtera joko dugu istiluak izan baitziren Bartzelonan Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi duten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten. Desfilearen egunean poliziak milaka lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuen istiluak eraginez, 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta bagoaz, eguneko azken efemeridearekin orain dela gutxikoa 2021 egingo dugu atzera bost urte besterik ez eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 251 aurren gorpuzkiak aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1821 eta 1986 bitartean iraun zuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistematiko Camp Loops irian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 150.000 aurre igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain, eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hile egin zituzten eta izenik gabeko bietan lurperatu zituzten, 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen eta gerora Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta musikarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan betagarriren kantu batekin hasiko gara. Milaka izar berri izena du kantuak eta 2012 urtean kaleratu zuten Zoriona argiak izeneko diskoan. Zeruan piztutako milaka izar berriei eskainitako kantua da hau.

Betagarriren milaka izar berri kantua entzun dugu 2012 urtean kaleratutako abestia, zorion argiak diskoan plazaratutako kantua. Eta Latxamarekin jarraituko dugu 2024ean ene musikariarekin batera kaleratutako single ezagunarekin. Zure begiek kantuaren zuzeneko bertsioa entzungo dugu jarraian.

La txama talde ezaguna zure begiek kantuan entzun dugu, kantuaren zuzeneko bertsioan ene musikariarekin batera. Eta azoka munduari helduko diogu datorren kantuarekin, Fermin Muguruzaren azoka eguna kantua entzungo baitugu jarraian.

0: Fermin Muguruzaren azoka eguna kantua entzun berri dugu Bordanibia plazako larunbatetako azokari eskainitako abestia. Kaiez, guztiz aldatuko dugu eta literaturari helduko diogu datozen minutu hauetan. Ibon Martin Donostiarre idazleak aztentzako euskal mitologia lantzen dituzten seriak argitaratzen ditu, baina bereziki ezaguna da azken urteetan plazaratu dituen helduentzako novela beltzengatik. Zen minutu hauetan Ibon Martini egindako elkarrizketa entzungo dugu.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Ibon Martin Donostiar idazleak gaztendako euskal mitologia lantzen dituzten serieak Onin eta Zira argitaratzen ditu, baina bereziki ezaguna da azken urteetan plazaratu dituen helduendako novela beltzekin. Bere azken eleberria, Aurpegien lapurra deitzen da, eta honetan Oniatiko bazter eder bezain landierosak deskubriarazten dizkigu Ibonek.
3: Hilketa bat gertatzen da eta denok herrian dakite beraien artean dagola hiltzailea. Ezin dala atera eta beraiek ezin dira atera. Ordun, ari dira bizitzen hiltzaile batekin ez dakite nor den, baino hor dago eta segurazki berriro hilko du. Kaixo, Ibon Martin naiz, Donostiarra, bueno, idazlea, idaztea da, egunero egiten dudana, bai, goizean esnatu, idatzi eta ia gauean oraindik idazten jarraitzen dut. Ba, euskeraz badaude ja da lau liburu, Isiltasunaren itsasargia, eta gero Tulipen dantzan hasita bilduma hori osoa ja euskaraz dago, falta da Arima beltza, Alma negra gazteleraz, orain itzultzen ari geana. Baino asmoa da pizkanaka nere liburu guztiak euskeraz egotea baita. Azkena euskeraz da Aurpegien lapurra, nin maite dudan liburu berezia da, Oñatin kokatuta pandemia garaian, eta niretzat baita idazteko oso liburu esarrunta bat izan zen. Claro, pandemia garaian denok itxitak geunden gure herrietan, etxetik atera ginen baino ja herritik ezin ginen atera, eta nik baneukan salbokondukto bat Oñatera juteko eta egunero juten nintzen Oñatera liburua idaztera, ez? Eta bueno, oso egun politak izan ziren, ez? Nere balbula de eskapea edo ez dakit nola esan izan zen, ez? Bai, oso maite dudan liburua. Bueno, Ego Euskal Herrian, pandemia garaian, geunden, bueno, lehenbizi denok itxitak, etxean, hori ba, Europa osoan bezala, baina gero ja, ireki zutenean, ezin zinen Donostitik atera, ez? Bakoitzak bere herritik ezin zuen atera, eta horregatik bakarrik lanerako mugitu behar bazinen, ba, salbokondukto bat egiten zizuten, eta ordun mugitu zinateken beste toki batera, ez? Eta, klaro, ni Oñatin kokatzen nuenez, bidazten ari nintzen eleberria, ba, lortu nun baimen hori, eta Donostitik bakarrik ateratzen nintzen Oñatira juteko. Ego Euskal Herrian guztiz itxitak geunden eta bakarrik ateratzen zan jendea ba, txakurra paseatzera. Eta gero hasi ziren pizka bat zarrenak ateratzen, baino umeak izan ziren azkenak. Eta oso gogorra izan zen, ni adibidez 6 urteko alaba bat neukan momentu hartan, orain 11 urte duenak. Eta, klaro, oso zaila zen beraiei esplikatzea balkoitik ikusten genula, ba, iton amonak paseatzen, baino umeek ezin ziren atera, ez? Eta zaila izan zen, eta zaila izan zen baita ere, aita, tamaentzat, gurasoentzat, azken finean, lan egiteko etxean oso zaila zen, umeak zeudelako egun osoan itxita, eta bueno, hori zen eromena. behar nuen pandemian kokatutako herri bat, eta herri hori izan behar zen pixka bat, toki bat, ja itxia, Oñati da azken herria, Gipuzkoako azken herria, ez dago, ez zea pasatzen, Oñatira jun behar dezu. Eta orduan, behar nun alako herri bat, eta alako herria itxita egotea, ba, denok itxita geunden bezala, ez? Eta orduan, hilketa bat gertatzen da, eta denok herrian dakite beraien artean dagola hiltzailea. Ezin dala atera, eta beraiek ezin dira atera, orduan, ari dira bizitzen hiltzaile batekin ez dakite nor den, baino hor dago eta segurazki berriro hilko du. Oñati 10.000 biztanle duen herri bat da, Gipuzkoako herri handiena, baino auzo txiki pila bat dira, bale? Ordun, Oñatiko herria izango dira 4.000 biztanle gutxi gora bera. Beste guztia dira, ba, hor baserritan dagoen jendea, ez? Eta justo, claro, Gipuzkoako mendietan dago, Aizkorritik oso gertu, Aizkorripean, Aloñapean, eta bueno, ba, badauka mendiko herrien xarma, ez? Ego Euskal Herrian industrializazioak zorionez, baino baita ere, mina eragindu eta pizka bat gure kultura, gure mundua, gure euskal izaerak jasan ditu pizka bat hori industrializazioaren, ba, ez onurak, ez? Eta ordun, Oñatin oraindik hor dago, ez? Euskal kultura, niretzat Euskal Herriko herri gutxi daude alakoak, bale? Oso gutxi daude euskal kultura, mitologia, euskal sarma hain ondo mantentzen dutenak. Horregatik izan zen berezian iretzat, ez? Liburu hau kostaldetik ateratzen nintzelako eta arnaz egiten nuelako mendian, ez? Egun horietan. Bada, claro, Oñati agertzen da, aurpegien lapurran Oñatiko herria, baino batez ere agertzen dana da Oñatiko auzo txikiak. Agertzen da Araotz, agertzen da Sandaili, agertzen da Arantzazuko santutegia, agertzen dira Aizkorriko mendiak, baino batez ere Urbiako hartzaileen etxolak eta bueno, ba, gure mendia hor dago, ez? Gure mendiaren taupadak, aurpegien lapurraren taupadak edo orrialdetan hor daude. Claro, ni Oñatin ibili nintzan egun bat eta bestean eta berez esango nuke inoiz baino gehiago jun nintzela, ez? Niretzat izan zen pizka bat, zelako zoriona, zelako askatasuna Oñatira jun naitekela, ez? Ordun, ni uste dut gehien sakondu dudan liburua izan dela. Eta Oñati hemen dago, Oñatiko jendeak ezagutzen du beraien herria. Eta, bueno, esker milak eman zizkidaten, eta, bueno, ba, super pozik nagoan nola hartu zuten liburuarengatik. Bai, badaukagu nire betiko ertzainak, Dianak Anez Estero, Julia Lizardi, eta gero beste pare bat, baino batez ere bi hauek, eta beraiek izango dira Oñatira mugituko dienak, pandemia garai hortan, eta, claro, ezin dira egunero junda etorri, nola, bueno, mundua horrela dago, pizka bat itxita, orduan geratuko dira Arantzazuko santutegian, bat toki bat egingo diete, han sartzen zuten berez COVID garaian, pandemia garaian sartzen zuten gaixoak, ba igual etxean isolatu ezin zirenak, ba ara juten ziren, ba bueno, ba han egongo dira baita ere nire ikertzaileak, ez? Alde batean egongo dira gaixoak eta beste aldean beraiek egongo dira. Ba, Joana Ala eraiki izan, eta berez kostatu zitzaidan, esan liburu erraza bat izan. Igual izan zen nire liburu zailena, eta batez ere, ni uste dut zaila izan zala ba, momentua nola zegoelako, ez? Osea, nola zegoen mundua, ba, dena pikutara juten ari zan, eta orduan, saiatzen zinen idazten, baino gauzak ez ziren ateratzen. Eta bai, ni gozatzen duen oinatiz, baino gero idazkera, ai, trabat pila bat sortzen ziren, baino, bueno, azkenik lortu nun, ez zen izan liburu erreza bat, baino oso pozik nago aterazen liburuarekin. Oso harrera ona izan zun, El ladrón de rostro zen izenburua gazteleraz, izugarri saldu zen, estatu mailan, Espainia osoan oso ondo saldu zen, eta beira ba, Oñatiko turismo bulegoarekin badakat orain harremana, eta esaten didate astero iristen direla ba, irakurleak, eskatzenea non dauden eleberriaren tokiak, ez? Eta mapa batean kokatzeko, ba, eskursioa edo ba, ibilaldea egiteko. Eta bueno, zorionez, halako gauza gertatzen dienean, dena ondo doala, esan nahi du. Orain badaukat gazteleraz aurten atera da Alma Negra, aurpegien lapurraren atzean datorren liburua eta ja azkena, eta orain euskaratzen ari gea eta etortzen da jendea eskatzen euskarazko liburua noizko, eta ez deteramango gaztelerazkoa, nik bilduma hau euskaraz irakurtzen dudalako. Bueno, novela beltza izango da, uste dut agertuko dala 2027, oraindik falta da, baina nik nahi kondo daramatia, eta bueno, Lekeition kokatutakoa da, eta oraingoan mutil bat, eta ez emakume bat, izango da protagonista. Ai, amets bat, beira, ba, gehiago bidaiatzea, askotan pentsatzen dut gustatuko litzaidake bidaia berezi bat egitea, ez dakit, ez urruti, baina igual Greziar irla batera edo, eta han kokatu eleberri bat, eta han igaro, ba, igual, bost, sei hilabete eleberria idazten, ez, negu bat, hori izango leike, bai, bai, kriston ametsa.
1: Radio Cultura .eus

EH Sukarraren kasko gorriak kantua entzun berri dugu. 1982an kaleratutako abestia da hau, EH Sukarra izeneko diskoan plazaratutako kantua, diskoko lehen abestia izan zen hau. Eta jarraian datozen egunetako agendako hitzorduei helduko diegu. Batetik hasteko gaur Hondarribian ipuin kontalaria izango da liburutegian, Hondarribiko liburutegian. Dorreta Kortazar egongo da ipuin kontaketa egiten arratsaldeko 6etatik aurrera. Izen ematea gomendatu dute, naiz eta sarrera librea izango den, aforoa bete arte. Bestetik, larun bat honetan, biriatuko ikastolaren 10. urteurren jaiaren baitan, bertso saioa eskainiko dute Ametxar Zaius, Andoni Egaina, Xabat Ilarregi, Maialen Lujanbio eta Maialen Txoperenak ondoren, zenbait kontzertu ere izango dira herriko plazan, eta dagoeneko bai bazkarirako eta bertso saiorako txartelak eskuragai daude. Bestalde, larun batean ere Irunen filtro antzerkia eskainiko da arratsaldeko 7etan. Bilboko La Dramatika Erranteek eta Uruguaiko Sala Berdi Konpainiek egiazko dokumentu eta testigantzetan oinarritutako produzitu duten pieza da hau. Bestalde, larun batean, arratsaldeko 8:30etan, Jofe Artista Nafarrak kontzertu eskainiko du Irungo CBA aretoko, Irun zuzenean espazioan, eta ondoren kontzertuaren ostean DJ Irune Muguruza ere izango da. Sarrerak irune.eus webunean daude eskuragarri, eta 5€ inguruko prezioan ezarri dituzte. Eta azkenik, 2025-eko abenduan bete ziren 20 urte Lourdes Iriondo zendu zela, Donostian jaio zen 1937ko martxoaren 27an eta Urnietan hil 2005eko abenduaren 27an. Iriondoren bizitza eta ahotsa berriro entzuteko eta haren izenari eta izanari oihartzuna emateko asmoz, Lourdes Iriondo isilarazitako ahotsa liburu idatzi zuen Jone Martinek, EHUko irakasle eta ikerlaria, bertsolaria eta literaturan ere aditua da Martin, eta Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen berdintzen bekaren bultzadas osatu du aurkeztuko duen lana. Liburu horretatik abiatuta sortutako emanaldia da orain, herri-herri ematen dabiltzana, Iriondoren bizitzan barrena bidaiatzeko eta ari gorazarre egiteko proposamen poetiko, literario, musikale sakon bat da eskainiko dena. Eta bagoaz, saioa agurtu aurretik beste kantu batekin, Deskontrol taldearen Burua Hotz eta Bihotza bero kantua entzungo dugu jarraian.

Deskontrol taldea aurrera begira diskoko burua hotz eta bihotza bero kantuan entzunal izan dugu 2009 urtean kaleratutako kantua. Eta honekin amaituko dugu gaurko krakada, orain jarraian 12etan Euskal Irratietako berri sail orokorrarekin utziko zaituztet eta bueno, ba nola ez, bihar osteguna ohiko moduan 11etako berri sailaren ostean bueltan izango nauzue. 12etako berri saila bitarte, azken kantu batekin utziko zaituztet, kaleko urdangak taldearen zipaio kantuarekin.

Eguerdion, IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia izanen da larun batean ustaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan hizkuntza didaktika eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira goizeko 10etan izanen da biarri, ustaritzen biltzar nagusi hori. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak Milako lantegi berria ireki du bildu. Lantegi berria ireki du bildu zen, 40 urte soitan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da. Eta dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurten, Tiajima Landenen azkena izanen baita. Eta dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurten, Tiajima Landenen azkena izanen baita, irailaren 10-21 batera iraganen da.

0: Ikas Eskual Pedagogia Zerbitzuak biltzar nagusia egin du ustalitzen maiatzaren 30an eginen du.
1: Jakin ikasek sare publikoari, pribatuari, ikastolei eta aekari ikas material gintzako zerbitzu publikoa emaiten diela, adimen artifiziala izanen da aipatuko duten gaietarik bat eta hain zuzen horri nola egokitzen ari zaion ikas galdegin diogu Pascal Bourgoin lehendakari ordeari Goizberriko Gomita genuen.
2: Hojo erigira adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oino baliatzen dugu eta ikusten ditugu aldeunak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditu. Geruari begira ez dakigu norat joaten garen. Eta hor, erigira ikasen justuki langileak diote, adimen artifiziala horrek berba kenduko dauku lana edo berba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu berba joanen dira erresaden bidelat, berba adimen artifiziala baliatuko ikas elkarte bezala bere ikasiko materiala baliatu gabe. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziali ezaio sekulan konfientzia osoa emaiten, hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urteetan nola gertatuko den.
1: Adimen artifizialaz gain, hizkuntza didaktika integratua, jorratzeko bide berriak baita usaiako gaiak ere aipatuko dituzte larumateko biltzar nagusiaren karietara, 10etan hasiko da ustaritzeko Lapurdi gelan liburu merkealdia edo azoka eginen dute biltzar nagusia itzin eta ondotik, eta jakin Pascal Bourgoinekin egin elkarrizketa entzun gai duzuela Euskal Irratien webgunean. Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du bestalde Peio Etxeleku auzapez berriak urte bateko irabaziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an 8 urte eta erdi behar ziren 2025ean horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzaile aurkeztu du 10 lan batzorde sortuko dituzte bieren hautetxiek osaturik eta heren bat herritarrek tarako 120 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea finkatu dute parte hartzeko setasuna kanboko herriko etxearen webgunean eta erreportaia eskainiko dizuegu Peio Etxelekurekin eguerditarditako berrien ondotik. Asier Rodriguez López euskal preso politiko askatu dute baldintzapean etxerategiakin arazi duenez, 2023an eman zioten hirugarren gradua, presondegian lo eginta egunez ateratzeko eskubidearekin eta 2024tik eskumuturreko elektronikoarekin betetzen zuen kondena. Bizkaitarra Santurtzikoa da Asier Rodriguez, 15 urte pasa ditu espetxean.
0: Eta etxegintza deitu enpresak egoitza berria du Bildozen.
1: 40 urte Alokairuan egon ondotik Bildozera joan da eraikuntzako materiala saltzen duen enpresa. Eraikuntza sailak beherakada txiki bat ukan badu ere etxe berrien aldetik, hori gainditua dela ikusten da Simon Itujalt.
3: Bildozeko bide bazterrian igaitian, 1600 metro karratuko lankia berri bat pusatzen ikusi dugu azken aldietan. Sohutan, 40 urte Alokairatu ondotik, etxegintzak lankia berri bat jaiki behitu, 2 hektareako emu batetan. Patxila hond, enpresa buia.
4: Ça fait 40 ans quand même que nous étions sur l'agence de Chirotte, mais voilà, notre volonté c'était d'être propriétaire d'un terrain et pour pouvoir faire notre bâtiment dessus.
3: Gune berria hanitxez handigo dienez, ben eskentzae garatu die. Bestiak beste, karrelaz edo lausen aldetik, xukalte oso bat agerraztez, baita zurezko murieli batek ilan. Patxila Rondo.
4: L'activité est quand même présente en Soule et en Amicoussé, donc nos clients ont quand même du boulot, nous font travailler, et puis c'est vrai que nous, on essaie toujours d'avancer aussi, de se diversifier, d'évoluer aussi.
3: Hortako, langile berrieli bat bildu dutie, 10 heltzez. Salheska, zurgintzan berezituik den langile berri bat hasiko da, oano beste langile bat txerkatzen dielaike bai. Azpimarratzeko da, heien iosleen ehuneko 90%a ofizialiak badia, arrastakua pribatiak diela.
1: Itzorduetara pasagaiten, Mirande Herri Minez, Ezin Minez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute Maulen, Ebentikenean arratsuntan 6:30etan eta Larzabalen, Euskaraz irakurri tailerra, haur liburuen garrantzia Euskararen transmisioan aipatuko dute, Herriko Etxeko gelan arratsuntan 8:00etan.
0: Eta irailaren 10etik 21era iraganen da aurten dantzaren maitaldia.
1: Mugak gainditzea xede duen dantza festival Eskuzabala eta herritarra da dantzaren maitaldia este.

0: politiken anistasunaren artean, iriko dantzatik baleteraino, publiko zar edo gazte, ipar eta ego euskal herriko lurralde ezberdinen artean programazio eklektiko aldarrikatzen du, aurtengo edizioa berezia izanen da Esteban Bastiager.
1: Bai hori da, aurten edizio berezia izanen da, Thierry Malandenen azkena izanen baita zuzendari artistiko gisa, 2000 urtetik ari baita kargu hortan. Mugarri hori ospatzeko, besta handi bat izatea nahi zuten antolatzaileek, horregatik programazioa bereziki eklektikoa dela azpimarratu digu Arnaud Maui idazkari nagusiak, hainbat adibide emanez.
2: La programazio elle est très éclectique pour vous dire que
1: programazio eklektikoa dugu, eta horrek bestaren asmoa erakusten du, adibidez Benjamin Millepied-ren mundu mailako estreinaldia izango dugu, dantzaren izahandietako bat da, eta berak irikiko du festivala. Martin Arriag ere izango da, hemengoa, eta urtarriletik aukera, baleten eta festivalaren zuzendaritza hartuko duena. Bere talentu osoa erakusten duten bi ikuskizun ekarriko ditu, Prometeo eta Hauen, eta besteak beste bilaka ere bai, Euskal Herria munduan zabaltzen ari den kolektiboa, ikusten duzuen ez, denetarik bada. Horien artean dira Euskal Dantzaren munduko azken sorkuntzak ere, hala nola Ibawa kolektiboaren gaua ikuskizuna. Ia zainbat sari eskuratu zituzten besteak beste festivaluntan ere, Adelaide Darrazp kolektiboaren arduradunari galdegin diogu zerretik izan duen hainbesteko oihartzuna.
3: Ikuskizun horren berezitasuna da publiko guztiak batzen dituela eta batez ere dantza garaikidearen ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait barnean hartzen zaituena, oso espresiboak dira, aurpegiak, mimikak, oiuak, oiu isilak erabiltzen dituzte, haien dantza oso oraingoa da ere. Bada oraingotasun bat eta tradizioan oinarritzen den zerbait, eta uste dut zinez dela Ibauari esker unkitzen gaituena.
1: Hogeita masei garren edizio honetan, hogei kompainiaren eskutik larogei itzordu eskainiko dira amak egunez, horietatik berrogeita bat urririk, eta lau sorkuntza berri aurkeztuko dituzte, hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko emezortzi herritan banatua.
0: Talekua gaurti goiti erosten aldira, programa oso atxemanen duzuelo eta ondeme.com webgunean, eta jakin prezio merkeak ere badirela diru sartzea palak dituzten entzat. Kiroletan itzordu batzuk gaurko, futbolean emazteetan, ligako azkena itzin egunean arratseko zazpietan, Bartzelonaren kontrariko da Reala, eta eskubaloian, ligako finaleko joaneko partida izanen da zazpiak ta laurdenean, Donostiako beraberariko da Kanaria Handiaren kontra.
4: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren zortzitik ustailaren hirurat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
5: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
6: Ezan zabetea egin berri dut.
5: Baina, zer gatik ez zara autobuse zibiltzen?
6: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azara zu.
5: Ez, xakelako diru jakintxuna.
7: Abonamendua mugagabean 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
9: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
10: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerdi, terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta bihatzen dugu ondaizuela saioa, Sermin eguerdion.
10: Eguerdion zuri hintzarrieta eta eguerdion entzule guzier emankizuna hasi baino lehen beti bezala aroarekin inen dugu. Punduño bat, aro itogarria gaurkoa, eta ara txaldeuntatik hasita, barren aldean aipatzen baita, oita ma bost gradorainoko temperaturak izanen direla, kostaldean pixkat freskoago, endaian adibidez oita zortzi grado, baizik ez baitira izanen. Bihar goizean giro laino txuagoa izanen da, baina beroteak berean segituko du, jena baitu goizean oita behatzi grado inguru barren aldean, oita zazpi kostaldean, atxaldean zerua garbituko da eta bero eginen du oita behatzi eta oita ma bost grado artean. Oita behatzi gehiago behaz kostalde kaldean eta oita ma bost behaz. Hori, barne aldean, ostirala berko duzie goitatu ez kiskaltzeko guziz eguzkian eta gero ere. Euri zaleak baldin bazizte aldi edukasu hortan berko duzie larun bata goitatu eta gainera larun bat gaua. Are, aro solasak hortan uzten ditugu eta ondaizi lasten dugu.

Gaur lehenik eta behin, Elorrion asteburuan iragaitekoak diren gaztetxe topaketak ditugu aipatuko Maika Gezainburu eta Katalin Pejirekin, biak ala biak, gagako kideak edo graziko gaztetxeko kideak direnak. Ego erdi terditan berriak intzahietaren partetik. Berri eta ikelanda irrikitan kronikan gaur arrokagaraiko ikastolakoak dira, itxasuko ikastolakoak behaz. Eta horiek aipatuta jokoek ere beren tartea ukanen dute, musikak ere bai, nun baita txemaite mali maugu denbora, eta normalki, batak inguru edo izan beharko gintaizke.

0: Azkiten behaz, onda izelan.
1: Paribore pepero poporepe perero bombombe.
0: Euskal Herriko gaztetxean eta gazte asamladen topaketak inenituzte maiatzaren 29an eta 30an Elorrion, eta hori aipatzeko Garaziko gaztetxeko bikide ditugu gurekin gaurkoan, Katalin Perrie eta Maika Gezainburu. Egun ontzuei.
2: Egunon.
0: Aizizte pixkat prestatzen aste burukoa, eta nik lehen galdera bezala nuke, zer da aste buruntako egitarauan? Ze pastuko da Elorrion?
2: Beraz, bada egitarau bat, ustirala txanta ibegoitze. Egun osoan, hasten da ajerarekin lauetan, gero badira tailexak, beraz badira desberdinak, bada okupazioari buruzkoa, soinu teknika, bertsoa, dantza, badira hainit gauza. Gero badira mining guruak, beraz bada musika kolektiboari buruzkoa, ajiskoan diren gaztetxen inguruan mining guru bat ere. Gero bada azoka gaztetxeroa eta mugita da. Eta gero bada afaria, eta badira animazioak atxan, badira kontzertuak eta bertso saio bat. Ondotik ibiakoitzan, beraz bada goxaria, hausnarketa kolektiboa, beraz gaztetxe guzien artean, bazkaria, atxaldean kantaldia, eta zazpitan bada gaztetxean aldeko manifa, eta atxan badira hainbat kontzertu, bada eskabidean, Mateo Zikuta, Marakias eta bestainit.
0: Bo, hori behaz egitarabaren aldetik, baina gero ze edukiren inguruan edo antolatu dira topaketa horiek, eta nunbait ze funtzio betetzera heldu dira.
3: Topaketen hori helburua zen, ala ere gaztetxen eta gazte asamladen arteko komunitate bat indartzea, eta karren arteko ikasketa bat plantan ezartzea, ez da, oartu gira gara jontan autoritarizazio bat plantan ezartzea dela, beraz, fasismoak, matxismoak, ahazakiriak, eta gorakabata bat emaiten duela, eta horren parean, oartu gira, bojokatu behar dela horren parean, eta gaztetxek, eta horren inguruan hausnartu behar dugula, eta hausnarketa horren egiteko importantea ikusten zen, ala ere gaztetxen arteko elkar ikaste bat emaitea plantan, eta elkar hausnarketa bat emaitea, ebe elkarrekin ikusteko zer diren aterabideak gorakada horren kontra.
0: Eta eduki hortaz gain ere ikusiut individualismoaren gaia tratatuko dela, eta entxatuko ziztela eren unbait hori aterabide bat atxemaitea, zendako importantea da?
2: Be, bai, maikak jaiten zuen bezala gaur egungo testo inguruak pusatzen gitu be individualismora eta bakotxa bere buruari pentsatzera, eta gazetxe topaketa horiek okaso bat dira justuki kolektiboaren garrantzia azpimarratzeko eta bai gaztetxean artean txaretzeko, baina gaztetxean berean ere kolektiboki antolatzeko.
3: Zarki da, bakarrik indar gutio kanen dugula eta kolektiboki antolatuz indar gehiago erakutsiko dugula horrean aurrean, eta be indarra erakutsi behar dena inean, be, beraz kolektiboki antolatu behar girela.
0: Eta egun horiek antolatzen, zenbat gaztetxe, gazta samla da ibili dira guti gora bera? Eta behar bai pagaldean, zifre bat emaitan alba da, edo?
2: Orotara, egun bat izan dira, egoalde eta ibajaldaren artean, eta ibajaldean gutxago izan gira, bos pasei izan gira joaiten asamladetara eta hola, baina egin zain justuki aurkezpen bat ibajaldean gaztetxe guztian artean, eta hori izan ziren gehiago.
0: Eta nola antolatu zizte prestatzeko egun hori?
3: Be, horoko jean, kasika bi haste edo haste guziz egiten ziren asamlada batzu, beraz gaztetxe desberdinetan, eta hori gaztetxe guziak gomidatuak ziren ahtara parte hartzea, eta be, lujaldetasunari kaso egiten zen, beraz egokitzeko piskata Euskal Herri osoan egin dira bilkura horiak, eta Katalinek janduen bezala ipar jaldean ere bai, justuki ipar jaldekoak ere parte hartu alizaiteko, eta ipar jaldekoak ere leku hori ukan alizaiteko.
0: Eta beraz, erakutsi da inbatean, etzela intzaila ez, Euskal Herri mailan antolatzea?
3: Ez da zaila, berda justu motivatu eta ara ina da.
0: Eta, bon, hortaz baliatuik, pixkat, galde ginen dautziet, nola ikusten duzien iparraldeko gaztetxen egoera oroa, edo aipatzen da gaztetxen loraldi bat edo Euskal Herri mailan, horrek badu bere isla da, ipar Euskal Herrian?
2: Bai, enostaz ikusten dugu alere gero eta gaztetxe edo justuki gazte asamblada gero eta gehiago motibatzen ari direla,
3: guai jaztik, ene ustaz jane nuke badirela gaztetxe batzu, haidirenak zinez egitarau anitza eta oso bat aurkezten, eta aktibo direnak, iduritzen zait, gero eta importantagoa dela ere gazteentzat elkargune bat ukaitea justuki be. Hala egiko gazten artean elkartzeko eta politizatzeko. Ez gira egoaldearen einean oino, baina ustez bidean gira eta ikustena bai topak eta horiek hortako eginak izaitan direla ere eta denak behindartzeko aitzaki bat izaitan direla.
0: Eta bestetik, egin duzia badiela ahiskoan diren gaztetxe batzu Euskal Herrian, zein dira? Berraldean badira batzu? Badira bojoka batzu ere, okupazio bojoka eta olakoa gaztetxe batzuen lortzeko edo?
3: Ba, ene jango luke horoko horrean gaztetxe guztiak onkiak direla begai hori, jaut denak ahiskoan direla, fengeienak, egoaldean argita ikusten direla geroztagiago desolo joak, plantean ezagetzen direla, beraz okupatuak ziren gaztetxe batzu, ebe gaztetxeetataik kanporatziak direla eta bax, fe, oartzen gira hori egoaldean, menan ipajaldean bertan ere bai, bat dira ebe oztopoak gaztetxe emanak, garazin behetan, debekua ukandugula aurten ere ostegunen antolatzeko eta bak, fai, ala ere, agerida gaztetxei oztopoak emanak direla eta haien kontra egin behar dela. Argitugu ere, ala ere, ipajaldean gaztea asamda initzek ez dela gaztetxerik antolatu alizaiteko, eta justuki, ebe, bojoka lokal hori indartzeko, ebe, saretzea importanta dela ikusten dugu haiek laguntzeko eta elkerkin bojokatu alizaiteko.
0: Eta beraz, topaketatik landa, zer duzie buria, nola segitzen alda dinamika on horretan?
3: Be, justuki, deia jaztik egin zen ipajaldeko gaztetxen arteko sare bat, eta hortik abiatu ziren dinamika desberdinak, beraz, haietako bat zen hilabete guziz gaztetxe batean itzaldi batzen emaitea, eta hor topaketak justuki bedira elkartzeko para da, baina helburua da, ipajaldeko sare hortaik ere segitzia gauzak antolatzen eta gure artean elkartasuna erakustak.
0: Itzulia indugu ez edo azken itzik baute duzie?
3: Be, justu beraz deia luzatzen nahi genuke gaztetxe guziak eta ipajaldeko gazta asamblada guziak elogiora joaiteko beraz aste buruntan eta gaztetxerik ez duten ere gazte guziak eta hori buruz hausnartu nahi duten guziek gero behar horien egian sortzeko bat. Eta ala, beraz, motivatu.
0: Eta beraz, abian ziste garraziko trein tipiarekin elogiura hori da ez? Sareetan erakutsi duzien bezala.
3: Ez, badira kobuatak piskat denetan antolatziak, baina bezen piskat egiteko publizitatea denak piskat motivatzeko, bai, txiste bat zen.
2: Eta gomitatzen zaituztego gaztetxe topaketetako kantua entzutera, beraz, ate zahak bota izena duen kantua entzutera. Ekak parte hartzen baitu.
0: Bikai, miesker.
3: Miesker.
0: Ebein justu ere guk gomita hori hartuko dugu eta ate zahak bota kantua entzunen dugu, beraz, topaketa horien karietata eikoitzitakoa.

0: Atezarrak bota, beaz, topaketei begira eginiko kantua elogion iragitekoak direnak, beaz, aste buruntan.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen.
2: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
3: EHZ eta festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
4: Ekainaren 4an, ahatseko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
3: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
4: Deneri idekia.
3: Ekainaren 4an, bideak aretoan, ahatseko 7:30 EHZ-aren liburu aurkezpena.
4: Ondotik, liburua salgai izanen da festivalean berean eta liburu denetan.
3: EHZ eta festivalak

0: wir von Ihrer Stelle am Dorazurik.
1: Ihai!
2: Heldu dira!
3: Arroka gara ikastolak bere bigarren udaberriko afterwork gaualdia antolatzen du.
4: Noiz?
3: Maiatzaren 29an ostiralez.
4: Nun?
3: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
4: Zerra programan?
3: Bostetatik goitik jakada eta jokoak.
5: Barba papa, matamiak, kukiak,
6: Seietatik goitik diantzi azoka.
7: Xik eta merke.
8: Zortietatik goitik.
3: Kontzertua, hartzamentzik kantuz taldearekin.
9: Bye!

0: papato. Eguerriterdi ikasik Euskal Irratietan eta eguerriterritan berriak hartzeko tenorea dugu Intza Arrietarekin. Doidoia hori baino lehen joitarazten dautziet berrietaik landa irrikitan kronika gaur arrukagarai ikastolani iragaiten dela eta ondotik ere jokoak izanen diela. Jokoetan Deko Kulturenko makeako dendak emandako bez sari batzu izanen dira. Puff Ring kasual bat artisau fabrikaziozkoa. Balio, irudunta labita emeretzi euroko baliokoa. Baina hori erramezala, berrietaik landa, berriak orain baitira intzarrietarekin, gero arte.
1: Gaurti goiti, Pirineo Atlantikoetako departamendua alerta horian da berote handiengatik. Eguerdiontatik bihar gauer arte indarrean izanen da alerta eta 35 graduak gainditu beharko genituzke. Ez dituzte eskolak itxiko, baina aholku batzuk helarazi dituzte, ikasleek ainitzedan dezaten, kirola edo aktibitate fisikoak pusatzea edota gelak aireztatzea. Usaian, bero handiengatik kirola egiteko tenoren talekuen egokitzera kontseilatua baldin bada, gaur ta bihar kirolik ez egitea bat ere aholkatua da, ez goizean ez da gauean ere, aire kalitatea txarra delako gainera Ipar Euskal Herrian atmoren arabera. IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da maiatzaren 30ean Uztaritzen. Urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira, liburu merkealdia edo azoka eginen dute ere biltzar nagusia itzin ta ondotik. Larunbat goizeko 10etan hasiko da biltzar nagusia Uztaritzeko Lapurdik gelan. Pascal Bourgoin IKASeko lehendakari ordea goizberrira gonbidatu dugu, arekin egin elkarrizketa entzun dezakezue Euskal Irratien webgunean. Gaur sartzen da indarrean neurria, Frantziak plantan ezarri duen ezantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntza. Baldintza batzuk bete behar dira alere, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean ere 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxearen talantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da. Dantzaren Maitaldia Festivala berriz, zeldu da irailaren 10-21, aurten edizio berezia izanen da, Thierry Malandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko gisa. Martin Agiagek hartuko du bere lekua eta horregatik 36. edizio honentzat, 20 konpainiaren eskutik 80 itzordu eskainiko dituzte 10 egunez. Kiroletan futbolean atzo emazteetan ligako azken aitzin egunean Logroñoren kontra irabazi zuen Athleticek 0-2 eta Sevillaren kontra 0-1 berdindu Eibarrek. Eta gaur ligako azken aitzin egunean 7:00 Bartzelonaren kontra hariko da Reala. Eskubaloian ligako finaleko joaneko partida izanen da arratsundan 7:00 eta 4:00 Donostiako bera hariko da Kanaria Handiaren kontra. Herriko postetako kanpainaren karietara aipatu bezala, gobernantza parte hartzailea nola plantan ezarriko duen aurkeztu du Peio Etxeleku auzapezak. Zuk segitu duzu kanboko prentxaurrekoak Jestofarotzarena.
2: Nahi ditugu kanboaren esperientzia bereziak, jakintasun bereziak,
3: Gobernantza komisioa, euskararena, ekonomia, laborantza ingurumena, kirol eta elkartebizia, elkartasuna, emazte eta gizonen arteko parekotasuna, ehun bat erritar baino gehiago engaiatuko dira 29 hautetxiekin lan egiteko, parte hartzaileen atxemaiteko, deialdia ere luzatzen du Herriko Etxeak, ekainaren 14ko epea badute kanboarek, batzorde batean lan egiteko nahiaren erakusteko. Hala ere, kontestu ekonomiko zailean abiatzen duela kargualdi berria azpimarratu nahi ukandu Peio Etxeleku auzapezak.
4: Bai, hala da, ukaiten dugun testu ingurua berezia da, duela 6 urte iragan legealdiaren astapenean, ordaintzeko ziren maileguen heina urte batezko irabazteekin ordaintzen altzen. 2005-an 8 urte terdi pasa behar dira gure zorren ordaintzeko, eta hori behar dira osatu 2 milio euro zor gehiago sortzen ditugunak 2006 untan, bakarrik pagatzeko iragan legealdian lantzatuak izan diren proiektuak. Egan nahi du gure legealdiaren lehen bizpa edurte hauetan ez dugula investizamendu handirik egiteko gaitasunik ukanen. Hala ere nahi ditugu gure ekintzak martxan ezarri, gure programa albezain eta indarrekin martxan ezarri, eta gaur egun aipat dugun gobernantza parte hartzaile hori, horren barne da, horrek zorionez ez du gasturik, baina eragin biziki handia ugaiten aldu herriaren dinamikan, horretarako gure lehen tasunetariko bat da.
3: Konkretuki, zenbaki batzu emanez, zenbat lan batzorde, zenbat lan eremu?
4: Beraz, izango dira 10 lan batzorde, eta 10 lan batzorde horiei osatuko dira beste 3 kontseilu, auzogunen kontseilua, gazten kontseilua, eta pertsona helduen edo zuhuren kontseilua. Orotarat, espero dugu, 120-140 biztanlek parte hartzen alko dutela gure 29 herri kontseilarien ondoan. Er nahi du, 150 pertsonek kasik hilabetero elkartuko direla, kanboren geruari buruz hausnartzeko, proiektuak lantzeko, hien iritzia emaiteko, gauza batzu zuzentzeko, eta eguneroko erganezake konexio horrek indar gehiago emango dio ekintza publikoari.
3: Kargualdi astapen untan, aipatu dugu dosier beroa badaki uzoin den, Marienia, bezak egin da.
4: Ba, elgarrizketak hasiak ditugu, erran genuen, segurkin nela negoziaketaren bidez, atera bide bat sekatzen altzela, agian atxemango dugula. Gaur egun eragile gehienak ikusiak ditugu, ba promotorea, ba etxe bizitza sozialaren egilea, baita ere laborantza munduko ordezkariak, jabeak ere ikusi behar ditugu. Dutan sentimendua da behari ideki batzu bat ditugula, ala ere orokorki, bakotxak bere helburuekin da, eta bat dira helburu kontradiktorioak, mainan gure atzean dugu ere kanboaren emaitza, bi erenek errandute proiektu hoien kontrazirela, ba Marieneakoa, ba Uximendiakoa, uste dut poliki-poliki, eskuz-eskulanean izanez erri elkargoarekin eta alenriar lehen dakariaren implikazio osoarekin, eta bai ez dut dit gurekin hariko zela eskuz-eskulanean bi proiektu hoiei buruz, hor daukagun korapilo hori deskorapilatuko dugula.
3: Ba, justu elkargoa aipatzen baituzu, beraz kargu berria, baduzu partekatua Sylvie Durutirekin, ekonomia mailan, bon partekatze hortaz zer diozu?
4: Erre elkargoare doazkionez, lehendakariak galdegin digu komunikazio zerbitzuaren bidez egitea galderak, beraz hoiei bideratuko zaituzte, astapen untan eta nire erreser badretsua mantentzen dut.
3: Kontent ala...
4: Politikak emaiten digu gaitasuna, edo indartzen du gure gaitasuna, inobatzaileak izaiten, eta ez da baita ezpada mundu pribatuan ezagutuko genituzken antolakuntza simple batzuei lehenik luzatzen, proposatzen zaizkigun antolaketak, mainan moldatuko gira.
3: Ogoit kanpaina denboran ere itzeman zuela Peio Etxerikuk lehen oposizioari asoant postu bat proposatuko zakola eta delegazio bat bigarren oposizioari dubez auzapez uiaren taldeak eta nahi dugun erriak ez dutela proposamena onartu errandu auzapez berriak.
2: Eta gero bada azken bat, dena ebaluak eta kontrol batzordea ere martxan ezareko duguna ebaluatzeko gure ekintza publikoa eta ebaluatzeko ere nola kanboarek bizi duten egin ahamena eriko etxarik.
1: Mil esker, besterik ez momentuz ondoko berriak arratsaleko 5:00 eta anartean informazio guztia Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

0: Mi esker hitzak eta behi horiek emaiteagatik eta horrein gukse hitzen dugu gurean hemen ondaizilan zintzirik utzitakoen artean lehenik irriketan kronikara zeizanen dugun behaz lehen pauso bezala ahokagaraiko ikastolarat eramanen gaituena eta ondotik jokoak makeako deko kuturentkon edo kok proposatzen dituen sariak irabazte aldera horiekola hasgiten behaz.
1: Ikasi partekatu irriarekin irrikitan aurrekin ikasi partekatu eta alaz irriarekin irrikitan kontatuko zutenaren zain.
2: Zukaldariak prest?
3: Prest!
2: Gaur ahokagarai sukaldeak, bere errezeta oberenak, munduari partekatuko ditu. Lehen errezeta. Bakatza goxuen errezeta. Lehenik ezartzen ditut 30 gradu iguzki. Orain hartzen ditut, 100 kilo famili, 100 kilo lagun, eta denak elgarin hasten ditut. Lagun eta famili horiek etxe polit batean ezartzen ditugu. Etxe polit horrek, ahalaz, 100 litro ur pizinan behar ditu. Pizinarik ez baduzue etxean, erreka edo ondartzarekin, ordezkatzen ahal duzue. Labea kokizez. Betetzen den bezala, pizina baloinez bete. Gustuen arabera, aktivitateak gehitu. Surfa, pilota, bisikleta, akrobranx, jetski eta zango baloia.
4: Gure errezetak vitamin eskasa du. Beraz ez du da izozkiak eta piknikak ateratzea.
5: Pasta hau pausatzen den bitartean, ez du da munduan gaindi mugitzen. Eta handik espezialitateak behitzek hartzen.
6: Pasta pausatzen utzi eta erre behar dugu. Baina kaso, neork ez du maite sobera errea delarik. Beraz ez ahantz babestea, iguzki kokrema eta kasketarekin.
7: Gure bakantza bizkotxa labetik atera, apeitifan zerbitzatzeko.
8: Apeitifa ona egin eta, zazte denak pestara, baina kaso, kalitatezko. Produktua hartu. Zazi itxasoko bestetara.
9: Segitzeko gure lankide ezagun bat, arkezuko dautzuegu.
10: Carlos Arginiano. 1948an sortu zen, Beasainen Gipuzkoan. Sukaldaritza ikasketak egin eta, bere lehen ostatoa ireki zuen, 1978an, Zarauzen, Vila Ayala deitu zuen.
11: Telebistan ere famatua da. 1989an, 14 euskal sukaldari, emakizunean, parte hartu zuen.
12: Hainitz emakizun egin eta, 2010an urei arte, Kozina Abierta de Carlos Arginiano. Emakizuna animatzen du.
13: Telebista eta bere ostatuaz gain, sukaldaritza eskola bat ideki du.
14: Eskola hori Aiala Eskola deitzen da eta 1986an sortu da. Bere helburua ostalaritzako profesionalak prestatzea eta arloan lanean ari zirenei etengabeko prestakuntza eskaintzea da.
15: Eskolak 1000 metro karratu neurtzen ditu eta udan ikastaroak badira.
16: Carlos Arginianok dion bezala, sukalde guztietan aurkitzen dugu inspiratzen gaituen historio bat, eta horren parte izatea benetako pribilegioa da.

0: bilatzen eta gurmatizaten adio kukinak!
1: Adio!
2: Ikasi! Partekatu! Irriarekin!
3: Zuek bai, kokinak eta haurrekin segitzen dugu pazientzia bali mauzio ono, pantailarik agabeko astea errekastatxoa izan oben baita, joan den asteertean hasi zen, eta bihar bukatu behar da Jean-Pierre Branako ikasleengana joan ginen hasi zelaik, eta orain gaur bukatzeko tandelare berriz entzunen ditugu.
4: Jean-Pierre Brana eskolan egiten dugu desafio bat. Desafio hortan hamar egun pantailarik gabe pasatu behar ditugu.
5: Ikasle bakoitzak karneta bat badu. Karneta punduak irabatzen ditugu ez badugu pantailarik begiratzen.
6: Pantailak ez dira onak begientzat eta buruentzat. Eta akitua gira eta lanean ez gira zentrazen.
7: Pantailak usteko etxean, sukaldatzen aldut, ilarkurtzen aldut, ibiltzen al naiz kampuan, parkera duaten al naiz edo ondartzala duaten al naiz. Kirola eginen aldut, adibidez bizikleta, futbola edo piscina.
8: Eskolako programa bat eman digu aktibitateekin okupatzeko. Adibidez, irakurketak baditugu jokoak eta baionako bisitak.
9: Niretzat errez da. Zeran eta nire estean ez dut telebista eta ordenagailu pixkat begiratzen dut. Ez dut inoiz egin bideo jokorik.
10: Niretzat ez da zaila erresa da zeren eta aktibitate hainitz proposatuak dira eta okupatzen naiz.
11: Niretzat erresa da zeren eta ez ditut hainitz begiratzen pantailak.
12: Nirentzat biziki erresa da ez ditut hainitz begiratu telebista kanpoan joan naiz nire anaiarekin.
3: Eta animo, bihar azken eguna dutelako Jean-Pierre Branaga eskolako ikasleak bez genituen hemen entzuten. Ego erdi, eta behoita sortzi. Einaute Lorrietaren azken kantua entzun dezagula Otsaila. Festina Lente diskoko aurrerapen kantu gisa aurkezten duena.

Inaute logia da ginuen hemen entzuten Otsaila izeneko kantua ere bai ginuela behaz hemen Festina Lente diskoko aintzin jasta bezala kaleratu duen kantua. Jokoak astaitu gorain, beaz, Deko Kuturenko makeako dendak Puff Ring Casual artisau fabrikaziozkoak direnak batzu, beaz, saritan ezertzen ditu eta irabaztean dituzie, sinpleki deituz eta irabaziz jokoetan. Eta jakin dezazuela maiatzean besta dela makeako Deko Kuturenkon maiatzearen 30 arte presioa paletan aurkitzen aldirela. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare eskulan kreatzailean. Oialeria, bai eta josteko ikastaroak eta sohomentailejak dituziela. Eta azkenik Sigma markako josteko tresnak. Horiak erranta hori txarzen dautxe temen, irabazten aldena puff bat dela ring casual. Ara, bali magiz ez egin nahi duen, puff ring casual bat. Jokoetan, simpleki, ara, zeri erantzun behar zaion, lehenik eta behin joslearen sinonimo bat atxeman behar duzie, basen afajoan gehien batera hiltzen dena, jena nuke, afajoan ere behar. Bestetik Deko Kuturenkon etxe haundian duzie aurkituko, etxe haundia tokia beaz, etxe haundia hori nunda Luson Almakean. Zero bos behar eta meretzi, oita mazazpi, amala guameka.

0: Eta lehen jokolari bat dugu egunon?
1: Egunon?
0: Nunde gaitzen dituzu eta nortzira?
1: Janin Dutxitik.
0: Janin Dutxi. Zatxe bat duzu?
1: Bigarren galderari, makean da.
0: Makean da, bai, hori da. Zepo bat zeo, inetzira erori, zepoan da olako enklaba bat, luso erdian.
1: Ez da urgun lusuko erritik, baina...
0: Bai, ben gainera, hori pasatak ero berriz luso da ez, edo ez da olako historio bat.
1: Olako zerbait da,
0: bai. Da erdian, ola, isla bat, bo, ez da gusto, bera, ze demontre pasaten hor, baina, bo, itxaundia makea da, bo, hala. Horiako, lasartzen zure izena bez interesatua zira?
1: Bai, bai, bai.
0: Bo, ebe untza. Sartia, ireska erraituik, aio?
1: Bai, dozetaz, pasatxaldeon.

0: Badu beste parte hartzaile bat egunon?
1: Egunon, François, lekonetik.
0: Ah, bazuk, erantzunak maite dituzu galderak baino lehen, hori praktikoa da. Beaz, entzun duzu atxemana izan dela etxe handiarena?
1: Bai, bai, entzun dut.
0: Tranki, bat zu erantzun guziak.
1: Lehen galdera behar bat dendaria, ez dakit?
0: Bai, dendaria da, dendaria da.
1: Dendaria.
0: Leko horren dendaria... Ados, ados, gehituri gola tekia.
1: Bai, piskat, banana, bai, bai, piskat.
0: Besten ez, joslea, jostuna, ez dakit, sobera. Dendari, nik, luzo honen dendari egizan.
1: Dendari, dendaria.
0: Bo, sartzen zure izena behaz?
1: Are, mire eskeranit.
0: Bai, deusetaz.
1: Deku sarte.
0: Bai.
1: Eta dioi.
0: Bai, behedin, behedin. Zosketan direnez puf horiek segitzen alduzie deitzen, egia da deitzeko falta zauzkiziela galderak denak partituak baitira baina, baituta baina banituen oztokan zerekin segitzen dugu, bai, etxe haundia beraz horrekin segitzen dugu, hortik abiatu beharko ziste, izki batzuk atera eta atxeman ondokoak, beraz, ondoko hitzak. Kafea nahi duzu, ala zerbait, etxe haundiaren itz elkarketa hortan atxemaitean duzie besterik egiten da argunt buruti joan dela noho baite do partitua. Eta azkena diru moneta fohoman edo egiten den gauza bat edo egiten den gauza bauzu dirua galdetzerakoan edo la razakit biziki argiki esplikatu dituzten gauzak, baina ara, balimo zioino energia zuen izena sartzeko eta balimo da hoino aritzailerik. Deitu guztian, iruiko ikatian gira, etxe haundia behaz, joitazten dut, etxe haundia itz elkarketa horretaik partiturik berrituzi atxeman, edo izki batzuk hartuta berrituzi atxeman ondoko indizeekin beste itz batzu, behaz, kafea nahi duzu, erten balin bada, ala, beste zerbait ere, joposatzen da olakoetan, ez? Britanikoek batez ere. Beste ere da dirua, pixkatola, ez da, txampon forman ez baitez bada, baina forma fisikoan gehiago egiten delaik, eta normalean pagatzerakoan gauza bat, bauzu, hori, egiten da, bauzu. Aha, etxe handia behaz, itzelkajeta, hortaik abiaturik.

Behiduri duenez, hitz elkarketekin inspirazio gutio duzie etxe hundia nunden jagitearekin baino, edo beste da zehzen, bai, sinonimoekin ere, sinonimoekin, nahiko trebe. Gena hor, hitz elkarketekin ere azken aldi batez, eta beste joan gira aintzina. Etxe haundia ertzen duzie, eta hortik ateratzen dituzie izki batzu, do letrak edo, eta ez dituzie denak erabili behar, baina behituzie beste hitz batzu osatu. Kafea nahi duzu, ala, Bestetik, dirua zmintzatzeko edo bat zutan egiten da, bauzu hori, kambioa edo, itzultzeko diru forman.

0: Bama, egonen gira, bi irabazle horiekin goresmenak haier demora ere aintzinatzen ari zauku ez zidurian, eta be momentu hona da, enetzatzuei horretarazteko gaurkoan gabuntan, edo atxuntan, edo astiriuntan. Aktualitatea Johan duziela ondotik biniloaren mendeko ere, baina momentuan aktualitatea Johani interesatuko gira, eta orain deitzen duenak espero, ez duela deitzen joko entzat, pasto baita!
1: Gaurko mintzalekuan, aktualitatea joan hariko gira, hiru gaien inguruan. Baxuan eta brebetan euskara sartzeko debekuak beti hor daudelarik, berri hobeagoak entzun dituztela hezkuntza ministroen partetik diote, Peio Dufo eta Pol Molak deputatuek. Zertan da afera? Euskal Elkargoa berantolatua izan da, zer einetara inoote? Eta Palestinaren aldeko flotilako euskal militanteak bortizki zapalduak izan onduan, Israelko armadaren partetik, Zanpatuak izan dira ertzaintzaren ganik. Zer gatikote, zer gertatu da, eta zer ondorio. Hortaz, mintzatuko gira, Genova Beroko Irigoen, Aitor Zerbie eta Eguzki Urteagarekin. Aktualitatea joan, gaur zazpiontan, Euskal Irratietan.
0: Ede gamenua! Eta beste menu bati so jarriko gira orain, batak baitira eta emankizuna bukatzeko tenorea heldu baitzauku. Izan zaitezela untsa pasa egun goxoa, untsa eguzkitik, hola ezan, gorde edo salbatu, albali mauzie, laste gerte.
2: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
2: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguerdion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian, eta arratsaldeko, bueno, ba, ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue, eta saioari hasiera emateko, ba, lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Bero egiten jarraituko du kostaldetik, bueno, ba, gertu dauden leku batzuetan izan ezik, non temperatura zertxobai jaitsi eta egiteken. Bero handia egingo du gainerako tokietan, aurreko egunetako antzeko balioekin eta edo altuagoekin hegoaldean. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina ekialde ipar ekialdera egingo du. Azken orduetan baliteke Bizkaian ipar mendebaldera aldatzea, batez ere itsas hartzetik hurbilen dauden lekuetan, eta horrek beroa pixka bat arinduko du. Oskarbi egongo da beste egun batez. Eta ostegunean beroak ez digu atxedenik emango beste egun batez. Eta ostegunean beroak ez digu atxedenik emango berriro ere antzeko egoera izango da temperatura altuenak

0: Eto pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolikoei buruz hausnartzeko gonbidapena zabaltzen du aurten ere. Musika, mendia eta elkartasuna uztartu. Zazpigarren edizioak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. Migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusarri eginez. Uztailaren 18an egun nagusia izango da. Irun izango da egitarauaren kokaleku nagusia aipatu bezala Bidasoa ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko eta herrikoi batekin. Itzordunen inguruko xehetasunak bildu ditugu Miguel Zeberio, Urmuga Kultura Elkarteko eta Et Incarnatus Orkestako zuzendariarekin. Eta irundik, bera aldera, Joko dugu Mantxali Mendi lasterketa taldetik, aurtengo kirol udalekuetan izena emateko epea zabaldu, eta, egun gutxitan, bete eginda, ekaina bost arte zabalik zegoen izena emateko epea, hain zuzen ere aurten 2013-tik 2018 artean jaiotako entzat, zuzenduak daude udaleku hauek, bitzordu daude ustailaren 6-tik 31-ra eta abuztuaren 10-tik 28-ra. Esan bezala plaza guztiak bete dira, hala ere, udaleku hauei buruz interesatu gara eta Janire Etxegarai Mantxale elkarteko kidearekin hitz egin dugu. Eta kronikaren tartetxoan Denon Basoa kronika izanen dugu asteazkenero bezala eta gaurkoan Tximeleten inguruan arituko gara. Horretarako, gaurkoan Maider Iglesias Carrasco, Kopenhageko Unibertsitateko ikerlariarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. 80 urte zizilaraziko historia azalaraziko duten hiru proiektu laguntzeko 10.000 euro emango ditu Irungo udalak. Iraian 80 urte beteko dira fasisten estatu kolpearen ondorioz frankistek Irungo hiria okupatu egin zutela. Eta iraianen 5a erreferentziazko egun simbolikoa izango bada. Data horren bueltan hainbat ekimen antolatuko ditu udaleko giza eskubideen memoria demokratikoaren eta garapenerako lankidetzaren arloak. Baina urte osoan zehar ari dira memoria egin nahian. Gorka Alvarez zinegotzia Irungo hautetxea entzuten dugu.
1: Aurten 10.000 euroko aurrekontua izan duten memoria demokratikoko diru laguntzak aurkezteko. Badakizue urtero egiten dugula dei bat memoria demokratikoa lantzeko hirian, eta aurten aurreko aurrekontuak kontutan izan da, 10.000 euroko diru laguntzak izan dira. Diru laguntzaiek esleitu egin dira, diru laguntzauek Irungo herriak memoriarekin duen konpromisoa sendotzen dute. Etorbide zubira memoria lekua izendatzearekin edo iraiaren hirianen okupazioa 80. Urte urrena dela eta egingo ditugun ekitaldiekin batera. Aurten lagunduko ditugu hiru proiektuak, ondorengo hauek dira. Kera emakume Hijito elkartea, Hijito herriaren historia eta errepresioa aztertuko duten tailerrak, genero ikuspegiarekin. Marcelu Sabiaga elkartea, gure hiriari estuki lotutako aktivista honen elkarrizketa historikoak biltzen dituen liburua argitaratuko da. Eta Pausu Media elkartea, Arantzidekin batera egindako ikerketa zientifikoa eta gaztentzako dokumentala euskeraz 1986ko hondamendiaren inguruan.
0: Proiektuei dagokionez, Kera emakume Hijitoen elkarteak Resistencia Romani tailerra da diruz laguntako bat mende luzetan zehar isilarazitako Hijito herriaren historia landuko dute tailerrak izango direla aditzera eman du Ane Toledo, Kera elkarteko kideak, izan ere Hijitoen aurkako 200 lege baino gehiago identifikatu dituzte Erdi Arotik Espainiako trantzizioa iritsi zen arte eta frankismoaren garaian zentratuko dira bereziki, baina genero ikuspegi batetik. Ane Toledo.
2: Hori tailer hauek gure helburua da Hijito herriaren historia, persekuzio historia eta nola inbizilizatuta egon den historian zehar ikustaraztea jendeari eta gehien bat genero ikuspuntuarekin ere askotan, edo gehienetan emakume Hijitoaren errealitatea ezberdina izan delako edo

0: bai, ezberdin izan delako, eta ba, gure helburua da ba, egon diren legeak ba, ikustaraztea, eta gero bestetikan ere ba, frankismoak nola eragin zion Ijito herriari ba, jendeak jakitea. Tailerrak Irunen izango dira, hiru tailer dira, lehenengoa izango da Ijito herriaren historia genero ikuspuntuarekin, bigarrena emakumeen Ijito errealitatea konkretua, eta ere hor sartuko gara ba, historian zehar egon diren momentu ezberdinak haiekiko, eta azkenekoa frankismoarekin. Eta egongo da zuzenduta Irungo profesional ezberdinei, ba, bai teknikariak edo bai elkartetan edo erakundetan egite dutenei zuzenduta.
1: Bestalde, Marcelo Sapiaga, Un Irunes Rebelde, Ideas, Palabras, Pasos liburua ere diruz lagunduko du Irungo udalak, Marcelo Sapiaga Artxibo Errepublikarraren elkarteak aurkeztako proiektua da, eta Marcelo Sapiaga aktivista irundarraren ikus entzunezko edukietan bildutako informazioa eta elkarrizketekin osatutako liburua. Era berean Pauso Media elkarteak iaz Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena zela eta Avenida Zubian antolatu zuen deserriratuen memoria zubia erakusketaren ondotik orain Irungo okupazioaren 80. urtemugan memoria ariketa bat egin nahi izan du ere Aitziber Zapirain Pauso Media elkarteko kidea eta Antxeta Irratiko koordinatzailea.
2: Antxeta Irratiak urteak daramatza ba, giza eskubideak eta memoria historikoaren berreskurapen lanetan. Irungo kasuan, joan den urtean, 50 urte bete ziren Franco diktadorea hiltzela, eta bueno, hortik tiraka erakusketa berezi bat antolatu genuen Avenida Zubian, eta erakusketa horrek bai frankismoari eta baita Irungo erreketari ere, 36ko erreketari ere egiten zion referentzia ikusten baitziren irundarrak, ba, herritik iesi eta etxea uzten, ez? Orduan aurtengoan, ba, andamendi hori gertatu zela 80 urte beteko diren honetan Arantzadirekin batera ikusentzunezko bat osatuko dugu, eta azken batean hori egingo dugu euskaraz, ba, guk euskaraz lan egiten dugulako, eta baita ere gazteentzat, ba, irutzen zaigulako are gehiago nazioarteari begira, ez? Nazioarteko testu inguru politikoari begira, ba, garrantzitsua dela belaunaldi berriek ongi jakitea nundi gatozen. Beraz, hori bilduko duen ikerketa lan bat izango da, ikusentzunezko batean borobilduko duguna, Irungo erreketaren edo erretzearen 80. urteurrenaren karietara. Eta bide batez, ba, Irungo udalari eskerrak eman nahi dizkiogu diruz laguntzen gaituelako.
1: Gertakari historikoak ikaskeletik kanpo deskubritzeko iesen jokoa berreskuratu dute Irunen. 2022-tik DBH-ko ikaslei zuzendutako Escape Street iesen jokoa berreskuratu du Irungo udalak memoria historikoa modu praktikoan lantzeko. Garai hartako udalaren memoria bulegoak abian jarri zuen ekimena, eta 100 ikaslek izan dute urteotan parte hartzeko aukera. Eta iaz utxean eman ondoren, EU Escape enpresaren eskutik, aste honetan berreskuratu dituzte iaz jokoak. San Vicente Paul ikastetxeko bi ikastele talderekin eskutik, Irungo Zentro Errepublikano Oia Juan de la Cruz kalean, Irungo Kasino Eraikina, Irungo Udaletxea, Olaberriko Kanala, Maritxu Anatol kalea, Estadion Gal, eta aurten memoria leku izendatu berri duten Avenida Zubia bisitatu zituzten. EU Escape enpresak garatutako pista jokoren bitartez 1936 eta 1945 urteetan Irunen gertaturikoak deskubritu ahal izan dute hain zuzen ere.
3: Bai, azkenan itemuna da Irungo historia modu innovatibo eta berritzaile batean barneratzen dugu ikaslei. Ordu itemuna da ba, leku ezberdinetatik anjutegea, Irunen ba, klabeak zienak eta historia asko dakatenak, baino normalean historia ez dakite. Ordu adibidez, pues, pasatzea kasinotikan, udaletxetikan, estadion galetikan, taberlako lekutatikan, eta azkenan leku horietan ba, iteguna da kontekstua eman, adibidez, ba, udaletxeak klabea zela duela urte batzuk, azkenean leno telefonorik eta internetik ez egon, orduan hor adibidez erabiltzen ditugu ruletako telefonoak, ematezio pistak taula, eta ebaitegu ba, oaingo teknologiakin nastu, orduan telefonoi erabiltzen dute, ba, frogak lortzeko eta WhatsAppak bialtzeko adibidez. Edo jutegea adibidez este din galea, eta hoi leno ba, konzentrazio kanpo bat zen, eta hor lortu behar dutena da, pues, pixkat historiakin murgiltzea eta pixkat ikustea hor gertatzen ziren ekintzak.
4: Azken batean, 1946-tik 1945-era bitarteko gerra eta gerra ondoko, ez? Ba, erbesteare ba lantzeko helburua bada. Hemen orain Avenida Zubian aurkitzen gara eta ikasleak ere pista bidez, ez? Nolait ere joeten dire hau historia hori guztia azalarazten, hori da.
3: Hori da, bai. Orain adibidez daigea hemen ba mimika bidez, ba historiako hainbat argazki ikusten. Azkenean ba hoiekin lortze dutena da ba pixkat duela urte batzutako egoera eta hoi
4: modu aktiboan parte hartzen motez dakien nolako harrera bai, egin dieten.
3: Azkenean bai ba nahiko dinamikoa denez ba nahiko motibatzailea eta baien artean konpetitza gustatzen zaienez ba azkenean horrek ba nahiko mugitzaile eta horrek itegu pues dena azkarroitea eta ez dakit gogoak inite dute, orduan hori da importantena.
4: Ba, mi esker.
3: Ba, ez zuri.
1: Bestalde Hondarribiko udalak ingurumen astea antolatu du ekainaren batetik zazpira. Aurrentzako eta helduentzako tailerrak ekingo dituzte, ostiralean eta larun batean eta Arantzadi Zientzia Elkarteko adituen eskutik Jaizkibelgo hainbat ekimen ezberdinak ezagutzeko txangoa proposatzen dute ekainaren seian. Bestalde Lander Etxedonak egindako Goiko Errotari buruzko dokumentala estrenatuko dute eta Baserri Mitikoa berriz irekitzeko proiektuaren oinarriak ausartzeko parte hartze dinamikan tertulia ekingo dute herritarrekin. Hau ekainaren seian egingo dute Itxas Etxean, emanaldiak Goiko Errotaren historia eta ondare balioa ezagutarazi nahi ditu eta ondoren herritarrei zuzendutako dinamika parte hartzailea egingo da, espazioaren etorkizuneko erabilien inguruko ideiak eta proposamenak partekatzeko. Izan ere, Garua Leku Onak gogoratu du Goiko Errota berriz irekitzeko proiektua agintaldi planak aurreikusitako ekimenetako bat izan dela.
5: Ba, urten ere badaukagu egitasmo nagusi bat, eta hori da Goiko Errota, baserria eta eremuaren inguruko dokumentala egin dugula. Eta beraz dokumental horren estreinaldia izango dugu, ekainaren 3a, asteazkena, arratsaldeko 6:30 Itxas Etxea auditoriumean. Aipatu nahiko nuke azken finean Goiko Errota ba gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana, eta ordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta ba dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran Goiko Errotaren balioak. Baina gero egingo dugu ere, bigarren zati bat izango dela ba, parte hartzei dinamika bada, baina bueno, tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera, balen hausnarketa bat egiteko Goiko Errotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren, Goiko Errotaren ardatzak.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337-46-82-85-84.
4: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
4: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
7: Entzun, esan, adierazi.
8: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Ordu batak eta 17 minutu pasatxo ditugu ipar horratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolikoei buruz, osnartzeko gonbidapena zabaltzen du aurten ere. Musika, mendia eta elkartasuna uztartu. 7. edizioak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu, migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen diren tragediak ikusarri eginez. Uztailaren 18an, Irun izango da egitaragoaren kokaleku nagusia Bidasoa ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artistiko eta herrikoiarekin. Itzordu honen inguruko xehetasunak bildu ditugu Miguel Severio Urmuga Kultur Elkarteko eta Et Incarnatus Orkestako zuzendari nagusiarekin.
9: Beraz, Miguel Severio, Incarnatus, eta baitare Urmuganeko zuzendari dugu gurean. Miguel, zer moduz?
10: Ongi, hementxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
9: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolokei buruz, hausnartzeko gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. 7. edizioa da Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko dituena. Lehenik eta behin, bueno, aldi gozu azaldu edo labor bildu aurtengo itzorduaren berezitasuna.
10: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan tartekatzen dugunez Urmuga eta urtanta, Urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea. Eta urtantak aldiz, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. urte horrena. Eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hori ze oporretara, eta bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zartutelako, eta holako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han noski lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu de guztientzat Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste realitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez eta tartekoak barkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso present dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, hori hala izanik, aurten elkarlana sustatzera goaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen Bidasoan inxuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik, ere, muga politiko inposatua, guretzat baino momentu honetan hori gainditu nahi duten migranteentzat, eta ere naiz eta oso ikusgarria jazten, ze hortan dire frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baina inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori arpegi jarri nahi izango diogu, naiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baina bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
9: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
10: Bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31a, igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean, iaz azken etapa hori egiteratzi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat, eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat La Restinga izena duna, justu iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itsasoan galtze baitira, nonbait, ez Mediterraneo, metzela Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez, hor ez da, hor da, ozeano irekia, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gera musika egiten. Eta gurekin batera parte hartuko dute, ba, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botanz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen ba oso indartsu ba, aresti eta oskorriko jendekin, taula, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik ba, ez do kamairu bezala izan zen mugimenduaren da Pedro Gerrarekin eta berarekin egingo dugu euskal musika, egingo dugu ere zea amazik musika, kanaria musika eta baita ba, ego eta erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin, eta bueno, ba, hola, holako ba, nasketa bat egingo dugu, eta gehien bat, ba, bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan partatuko dute bertako erakundeak ere, eta bueno, espero dugu, Oiartzun horrek zerbaiterako balio izatea.
9: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, Uztailaren 18an, baitare gogoan, migrazio egoeran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai, Ipar Afrikatik eta, bueno, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanaria uhartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da, azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
10: Hala da, bai. Egia da ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta bueno, badirudi beraiek ere proposamen nahunitz egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez estatu mailan. Eta diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara 17, 18 eta 19 Uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean, Urruña eta Berako lurretan, eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena, bidasoan bertan izango da, eta bizat izango ditu, batetik ekitaldi simboliko hori bera, non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari, ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urte horietan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki, gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba hor ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren egun hortan bertan ospatzen da Santiagotarrak kirolkateak ospatzen du urteko jetxiera eta bereekin festa giroan bat eginik jaitsiko gera ibaietik beti Irun eraino, eta bertan bereiek kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat. Eta hori izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku bueno, agiz simbolikoa da, eta beresia. Eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidatunekin.
9: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, Uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
10: Ba, gure memoria oso ikaragarri motxa da, ez? Eta badirudi gaur egun euskaldunok ja ba, gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula, eta bueno, hori ez da inunek erala, baina atzo bertan erabat herri migranta izan gaituk, 11 kontuen gatik, ez, goseteak, noski, eta pobrezia esparru askotan, eta familia handiak zirenean, nagusia gelitzen zen etxaldeakin, bizpairu apez edo moja, eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez, ondoren ere Europarat 20. mendean, haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zera inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibili gera goiti beti ez, eta aztu zaigu hori, eta irutu zaigu horren, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean ez. Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta bueno, ba ikustarazi, ez? Ba guztiak berdin egoera berdinetan egon garaela, egon gaitezkela edo egon gogerala eta izan badugula ikuspuntu bat irikia, naiz eta xamurra ezten askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza aurrera atatzeko gai hori. Edun, ba hori horren gainean ba ikustaraztea, arpegia jartzea besterik gabe eta bueno, sensibleagoak izatea, naiz eta bueno, guztio daukagun ba egoista puntu hori, ez? Ukaezina, baina bueno, hori xumeki hori. Bai.
9: Esango dugu, ba, Urmuga aurten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak, egitaragua, nahiz eta urtantaren, formatoa behar badan laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baita ere izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xehetasunak beti bezala, ba, Urmugaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke ez da.
10: Bai, bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko, jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena. Guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estendategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera ematea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua merezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, hoiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez da, nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez. Eta hoiekin batera, herritar, dantzari, koru edo dana alakoa, guztientzat, eta horrengatik ere, antolatu herrikanta hori, ez, herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta ezberdin batekin, ez orkestra batekin, eta latzen normalean gure ekitaldiak Urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten dut zauten berri eta marrute, eta bestetik ba, Etin Grandatuz Orkestra, ez orduan ekitaldi horietan ba, Etin Grandatuz Orkestraren inguruan eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
9: Noski baietze, pixka eta aurreratu zora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baita ere festivalak edo itzordonek espero duena baita ere publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan ba, interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
10: Bueno, hala uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute, ez. Ohikoa dunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez denak, ba, esango diogu, ba, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako txarrerako gure mendiak pistaz josita daude, eta beraz, ikasi edozin lekura iritsi daiteke edonor, orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, ogan genioke, eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten hoiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez ditun horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo, ba, gauza berri bat ikusi eta horrekin maitemintzeko. Eta hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan, ba, norbait, ba, beste kultura batekoa, ba, gonbidatu ezala, ze nik ustez oso okazio polita dela ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere aberatsa badela, eta behar bada hurbiltzeko okazio polita izan ditekela.
9: Oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker.
10: Ba, zuei, eta bueno, izango dugu igual behar bada xetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.
6: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
1: Beraz, zuri Urmuga festivalari edo itzorduari dagokionez, ustailaren 18 inguruan, gure eskualdean izanen da. Eta, bueno, gure eskualdetik hurbil beran, geldituko gara datozen minutuetan, udarari begira Mantxale Mendi lasterketa taldeak hortengo kirole udalekuetan izena emateko epea zabaldu, ekainaren 5 arte zabalizegoen, hortena 2013-tik 2018 artean jaiotakoentzat zuzenduak daude udalekuak, baina plaza guztiak bete dituzte. Hala ere, kirola gustartzen duen udaleku berezi hauen inguruan interesatu gara, eta horretarako Janire Etxegarai Mantxale elkarteko, kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu.
9: Beraz, Janire Etxegarai Mantxale hemendik lasterketa taldeko kidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
11: Eba, Aitor, ongi.
9: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, kasu honetan, Mantxale Mendi lasterketa taldetik, aurten ere, udalekoak antolatu dituzute. Horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke Mantxale Mendi lasterketa taldea?
11: Mantxale Mendi lasterketa taldea duela urte dexente sortu zen talde bat izan zen. Ta nik uste dut batez ere izan duzela, pues inguruan Mendi lasterketak sustatzeko eta horrela. Baina azkenean alde batetikan berako maratoi erdia eta horrelakoak antolatzeko, gero gau krosa eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen Mantxale Txiki ikasturtean zehar, Mantxale Gazteak ere ikasturtean zehar. Eta gero udan, Mantxale Kirol udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta nik uste joan dela zabaltzen, hori, herrian eta orogorrian bortziritan kirola sustatzeko, eta batez ere, Mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
9: Osongi, zentzu horretan baita ere, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udagarraian baita ere udalekuak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotakoentzat zuzenduak izango dira, ez da?
11: Hori da, bai, hori zen.
9: Eta, guazen pixka bat, udaleku hauen berezitasunei buruz, hitz egitera, hor, bi itzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21 eta bigarren abuztuan, sortzen baldimada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
11: Azkenean udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala, eta uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko, eta ere bai aldi berian balore onak transmititzeko, kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere gorputza zaindu behar dela, luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
9: Osongi, beraz, aipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako jadanik, aipatu dugun bezala, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste dut ekainaren 5 arte, zabaltzen direla?
11: Bai, horre sorpresa derra jaso genuen erritikan egiarran, irekita ordu eta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen eskertzeko gauza bat egia erran, porque azkenean hori horrelako ongietorria horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei zoriontzekoa da eta eskertzekoa, eta egia da azkenean orduta herritan bukatuta antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia, baina azkenean horiek ere bukatu dire eta erabaki dugu hor 100 piko nuzia muga azkenean herri bezala, pues recurso aldetikan eguraldi txarra eginez gero edo bueno, dena kudeatzekota, pues pues espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako, orduan ba hor utzi dugu muga, naiz eta pues gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzea, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da bera ez dela herri sobera handia ta azkenean bermatu behar dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskasa izaten dela, orduan kirole egiteko bihar dela espazioa, orduan pues hori zen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, egunda gutxi gora beraz emat aurri edo... Egunda emeretzi. Eta, bueno, ba, guzti hori kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
11: Aurten 12 begirale izanen gara, ba, aurrek urtetan izan dugara 10, 11 tola, eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pues hori zen, pixkot gaztiak izatia, aurrak imoldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, saiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehenengo urtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik, joe. Neskak ere kirola egiten dugu, eredu izan barra gara, torduan, pues, urren urtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baita ere izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai, neskak animatu direla, bestakit, aldaketa hori somatu duzue?
11: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neskata mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Oso ongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekoen txandak, ja, beteak daude, ale ere... Bai. Gure entzuleak animatuko ditugu baitare Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesan, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea, eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
11: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen konten, dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
11: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea, Janire, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
11: Eskerrik asko zuei.
6: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
1: 20 minuto besterik ez ordubiak izateko eta kronikaren tartetxoarekin jarraitzen dugu. Basogintzaz aritzen gara aste azken hobe bezala, denon basoa kronika Edu Zabala gure laguntzailearen eskutik eta gaurkoan, bueno ba, tximeleten inguruan arituko gara Maider Iglesias Carrasco, Kopenhague Unibertsitateko, bueno ba, ikerlariarekin hitz egin bai dugu.
12: Denon basoa. Basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta Irratian.

Kaixo lagunak, gaur tximeleta zitze ingo dugu. 2026ko martxoaren 24an, berriak, Ekoiz Tellería Sarriegiren artikulu bat plazaratu zuen, eta bertan izenburua honako hau zen, tximeletak triste daude. Horri helduko diogu, eta sarrera bat egiteko bertan artikuluan agertzen den izenburua eta sarreratxo bat irakurriko dut. Nazioarteko ikerlari talde batek, Brasilgo oianean, egindako lanaren ondorio nagusia da. Basoa soiltzearen eta landaketa artifizialak egitearen poderioz, tximeletak kolorea galtzen ari dira. Euskalduna da ikerlari hoietako bat, Maider Iglesias Carrasco, hain zuzen guk elkarrizketatu duguna. Barkatuko duzue, grabazioan antzematen da pixo bat artifiziala, zeren ezin izan genuen egin zuzenean telefonoz, eta arduan, bueno, ba, kortapega bat egin genuen gure audioa eta bere audioarena. Hori esan da jarraitzen dugu artikuluaren zati batekin. Kolore iluna du etorkizunak, beltza da patua, grisa da esperantza, eta marroiak dira orain tximeletak. Apaldu egin diete kolorea, degradatu egin diete habitata, tristatu eginda haien margoen paleta, dekoloratu egin diete bizitza. Ez dute jada kolorerik nahi eta behar. Soildutako basoetan zaurgarriak dira, eta landaketa artifizialetara egokitzea erabaki dute, kolorge, uniforme, marroi, apal eta umil bihurtzea. Tximeletak ere triste daude. Ekoitzek idatzitako artikulu honen hasiera, baintzat, poetikotik eta literariotik asko dauka. Izan ere, hau gure gogoeta da, beti baintzat gu geuk edo ni neuk ikusi izan ditut tximeletak, ba bueno, zerbait polita, erakargarria, eta nola esan, iraupen data motzeko edertasunez osatutako bizidun bat. Bai. Egia esan horrekin ere, esan beharra dago, ala uste dute dela, okerespanago, euskarak, sinonimo gehien duen hitza omen dela tximeletarena. Hoietako batzuk dira tximeleta, mitxoleta, mitxilikotia, pinpilin pausa eta bar luze bat. Zerbetekatik izango da. Iglesias Carrascok biologia ikasi zuen EHUn, Arantzadi Zientzia Elkartean aritutakoa da, eta Madrilgo Zientzia Naturale Museoan egin zuen tesia. Australian eta Zelanda Berrian ikerlari gisa aritutakoa da, eta baita Doñanan ere. Duela pare bat urte konturatu nintzen dio, ezer gutxi dakigula landaketa artifizialek tokiko animalien kolorazioan duten eraginari buruz. Eta kontu garrantzitsua da. Animalia asko kolorea erabiltzen dituzte komunikatzeko guk hizkuntza erabiltzen dugun moduan. Hegaztiekin batera tximeletak dira animaliari koloretsuenak. Patroi asko eta kolore ezberdina dituzte. Beraz, proiektu honetan tximeletekin lan egitea erabaki nuen. Azaldu du Iglesias Carrasco Danimarkatik. Hor utziko dugu artikuluaren aipamena. Eta esatea, ba, bueno, ba, berresten duela behin eta berriz, beste aztertzaile batzuk hemen bertan Euskal Herrian, Arturo Elosegi tartean, egin zuten azterketa bat, non tertu zituzten eukaliptadiak, monolaborantzaz osatutako eukaliptadiak, EAN, eta ondorioa labur bildu zen biodibertsitatea nabarmen murrizten zela haien eraginez. Orduan, beste gogoeta bat gehiago, Maider asmoa du etortzeko Euskal Herriara aztertzeko hain zuzen eukaliptadiak, eta bere eragina biodibertsitatean, ez dakigu izango den baitare tximeletaren inguruan. Dena den, ba hori, esatea, segidan, berarekin egindako elkarrizketa aurkezten dizuegula, eta hemendikan, ba, eskerrak ematea bere parte hartzeagatikan.

0: Aurrena eskerrak ematea zuri Maider tartetxo bat ateratzeagatik denon basoa irratsaioan parte hartzeko.
1: Haupa, eskerrik asko zuri.
0: Bestetik, zer eraman zintuen biologiaren munduan sartzera? Zure ingurumenaren egoera eta gauzak aldatzeko gogoa edo nondik etorri zitzaizun gogo hori?
1: Txikien nintzenetik gustatu zaizkit animaliak eta beti bilina ez ba, animalia bilatzen eta animaliek egiten duten begiratzen. Duan, ba, momentu batean biologia ikastea erabaki nuen eta handikan masterra eta tesi egin nuen. Azkenean, ba, animaliak ba, ikertzeko, zer egiten duten hobeto ulertu alizateko eta nola lagundu hau, nola, ba, hori, nola lagundu jakin alizateko.
0: Zuhaiz landaketa artifizialek tokiko faunan duten eragina ikertzen aditua zara. Basobizia plataforma ere landaketa artifiziala kritikatu eta alternatibak emateko sortu zen eta Amurrion, zure herrian, duela gutxi Uandre Basobiziak taldeak garaipen ederra lortu du forestalistek lurraldean ezarri nahi zuten eredu produktibista inposatzeko aleginean. Nola ikusten duzu gai hau eta zergatik erakartzen zaitu?
1: Bai, ba, mundu mailan dugun evidentzia zientifikoak monolaborantzak ekosistemetan kalte handiak sortzen dituztela erakusten du. Ondorioz, argi dago monolaborantza hauek leku guztietan ezartzea ez dela ingurumenarekiko okerarik onena.

0: Beraz, Juandre Basubiziak lortutakoa oso pauzu garrantzitsua irutzen zait, ea pizkanaka, ba, Euskal Herrian daukagun eredu forestalista aldatzen dugun, eta baso eta landaketa bioanitzak sortuz, eta natura kontuan hartuz.
1: Tximeletek erakartzen zaituzte bereziki, ala zure lanaren beste atal bat besterik ez da. Egin aldituzu beste ikerketa batzu, dakigunez, monolaborantzaren inguruan eta bere ondoriotaz, ez da, munduan zehar. Egin aldiguzu pixka bat horretaz?
0: Momentu honetan, eukaliptadie koloreengan duten eragina ikertzen ari naiz, beraz tximeletekin lan egitea erabakui nuen, baina nire ibilbide profesionalean zehar animalia espezie askorekin lan egin dut, adibidez anfibioekin, narrastikin, kakalardokin, baina ikertzaile gisa ez dut horretik tximeletekin lan eginez.
1: Kolorea, kolore degradazioa, albinismoa, kamuflajea, biziraupenarekin lotuta dauden estrategiak dira. Zenbateraino da garrantzitsua kolorea espezie batean eta kasu honetan tximeleten biziraupenean?
2: Aldaketa bat bada, azalaren mudantza, izatean hainuke bidaia bat, barnerantza.

0: Beno, naturan ikus dezakegun kolore anistasun zabala eta polita funtzio asko ditu. Adibidez, kolorea komunikatzeko edo janaria bilatzeko edo harraparitza saihesteko erabiltzen dituzte animaliek eta tximeletek ere, noski. Eta koloreek ba ingurunera egokituta evoluzionatu dute eta ingurunea ba batean aldatzen direnean, adibidez, monolaborantza bat ipintzeko, koloreek haien esanahia galtzeko arriskua dago. Eta horren ondorioz, ba, komunitateak aldatzen dira eta espeziak galdu egiten dira.
1: Habitaren degradazioa baloratzeko, azterketa esanguratsua alda tximeletena bereziki, polinizazioan izan dezakeen eragina aipatzen duzu adibidez, ala eragin zabalagoa izan dezake baita ere.
0: Bai, alde batetik tximeleta garrantzitsua dira polinizatzaileak direlako eta beraz ekosistemak osasuntsu mantentzeko ezin beharrezkoak dira. Baina ez hori bakarrik, kate trofikoan ere oso garrantzitsuak dira, animalia askorentzako janari direlako. Eta horrez gain, tximeletekin gertatzen dena, ba beste intsektuekin ere gertatuko dela suposa dezakegu. Eta beraz, tximeletak habitataren degradazioaren efektuaren eredutzat har ditzakegu.
1: Datorren udan Euskal Herriko monolaborantzak aztertzera omen zatoz. Zer aztertuko duzu bereziki?
0: Momentuz, landaketek tximeleten kolorean duten eragina aztertzen aritu gara Brasilen, eta orain ikerketa Euskal Herrian errepikatu nahi dugu. Duan, labur bilduz, eukaliptadi eta baso naturaletan topatzen ditugun tximeletak harrapatzen ditugu, anestesiatu, argazkiak atera gero kolorea neurtzeko, eta berriro mendira askatzen ditugu. Ta, aipatu nahiko nuke, ba, Brasilgo emaitzak nahiko latzak direla eta badirudi eukaliptadietan tximeleta koloretsua galtzen ari garela.

0: Kolorge ari da gelditzen etorkizuneko paisaia diozue artikuluan edo diozu. Koralesko arrezifeen gorria, ozeanoen urdina, gizakia degradatu, simplifikatu eta kontaminatu egin ditu. Eta koloreaz gain, guk galdetzen dizugu, hegaztien kanturi gabe ere geratzen ari garela erantsi aldaiteke, etorkizun iluna eta isilari buelta emateko zer da behar beharrezkoa, gu bezalako taldeen eskutik adibidez. Eta, bueno, zerbait gehiago baduzu esateko, ba, aurrera. Mila esker.
1: Uf, galdera ona eta erantzun zaila duena. Nik uste dut badela garaia politikariek eta erabakiak hartzen dituztenek ikerketaren emaitzak modu serioan kontuan hartzeko. Uste dut hau ezinbestekoa dela. Horrez gain, habitataren galera geldiarazteko borrokatu beharko genuke. Behar baino askoz gehiago suntsitu dugu eta orain bada garaia hori alderantzikatzeko. Adibidez, arrazoi ekonomikoengatik zuhaitz exotikoen monolaborantzak landatzeari utzi beharko genioke, edo ta mendiak eta geratzen diren leku bazati bakarrak parke eolikoekin estaltzeari utzi energia garbiaren aitzakiarekin. Hoiek dira besteak beste, ba, nire ustez oso gai garrantzitsuak momentu honetan, eta uste du, ba, froga zientifiko asko ditugula naturari eta guri ere laguntzeko moduak erakutsi dizaguketenak eta horiek erabili beharko genituzke erabakiak hartzeko.
0: Baso bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5etik 7ra Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

Ba, holaxe, doinu hauekin amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa. Hori bai, gogoratuz bihar ordu berdinean ordu batetan hemen txelkartzen garela. Bitartean, Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu. Nealdetik besterik ez, besarkada, haundi bat, bihar arte, aio!

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK eta zergaitik ez.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK on egiten zaituen irratzi digitala.

0: Atxaleko lauak guri gatian eta euskal gatietan zebrabidearen tenurea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta gaurkoan zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest natorkizue entzule, beraz, asteragoaz.

gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, Galtzagorri elkartea izango dugu gurean, eta gaur bertan izan duten sari banaketa baten inguruan, arituko gara solasean, beraz, eazer kontatzen diguten. Horri segika gaur bertan jakin dugu korrikaren sorkuntza beka nork jaso duen metrokuadroka antzerki konpainiak irabazi du aeka korrikaren hirugarren sorkuntza beka laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basadi eta parte hartzailea da hau eta esan dugun moduan asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako kultur zentroan garaz Si Castaño naiz irratiko lankidea izan da bertan Ane Elordi korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gian eta Idoia Beratarbide metrokuadroka konpainiako kideekin. Horri segika albisteitartea irekiko diegu eta albisteitartea irekitzarekin batera gaurkoan albiste onaren tarte ere izango dugu Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea izango dugu gurean atzoko albiste on asko gustatu zitzaigun beraz ea gaurkoan zer dakarren. Horri segika gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileekin Kasemen arteko elkarlana 2018an hasi zen Europako Poctefa diru laguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan sustantzia kimikoekin izandako istripuen hiri eta baso suteen erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin eta azken urteetan mugaz gaindiko lankidetzan urratsak egin ondoren, orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira sute eta hondamendien aurrean. Orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira sute eta hondamendien aurrean.

Naren berri emango digu Maili Quintanak, Klakeko kideak, beraz datozen bi asteetarako proposatuko dizkigu hainbat kultur eskaintza, jada maiatzean gaude, beraz herrietako jaiak ere hasiak dira jada, beraz guzti horietak gehiago Maili Quintanaren eskutik. Eta horri segika agendaren bidetik jarraituko dugu, baina gure agenda emango dizuegu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu saioa amaitzeko, baina horretarako saioa hasi beharra dugu, beraz, astera goaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 27 dugun honetan, egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Beraz, 1886 maiatzaren 27 hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea kanalez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Demoran apur bat aurrera egingo dugu, 1921ko maiatzaren 27 Ategorrietako sarraski egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiroz. Ilez, maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxarpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan, beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen La Unión Marítima, sindikatu maioritarioa arrantzaleen artean eta sindikatu autonomoa zen. Idazkari gisa Juan Astigarrabia zuten gerora Eusko Jaurlaritzako ministro izatera helduko zena gudak irantzuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zietenean ordea soldaduek baionetak jatxi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak zituzten zain eta ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. Gertaren ondorioz istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri zuen.

Handik 40 urtera 1971ko maiatzaren 27an Londreseko Stepney barruteko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Shirley irakaslea ikasleek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuten eta Shirley berriro hartu behar izan zuten. Mila bederatzeron eta 1975ko maiatzaren 27an, bi turista alemaniarren autoa tirokatu zuten Donostian Espainiako poliziak. Bilbo Beobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurien ondorioz, handik 5 egunera, Alexandra Leket hiltzen. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faldari egotzi zion gertaeren erantzukizuna, Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean 20 lagun hiltzituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta.

2000garren urteko maiatzaren 27an istiluak izan ziren Bartzelonan Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi zuten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten desfilearen egunean poliziak milaka lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuten istiluak eraginez 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta azken data bat, gaurko egunez duela 5 urte, 2021ko maiatzaren 27an, eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 251 haurren gorpuzki. Aurkitu zituztela jakinarazi zuten, 1831 eta 1986 bitartean iraun zuen haur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 150.000 aur igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten milaka. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen eta geroago Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta gaurko efemeridea kantu batekin amaitzeko ez dugu kanturik topatu, beraz erredakzioan galdetu dugu, galdegin dugu kanta proposamen baten eskean eta gure teknikari Joar Aizborok eskaini digu edo eskatu digu hobe esanda Benito Lertxundiren Itzala abestia, beraz hori xentzungo dugu, bezala zerbait egingo dugu.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bandekatuta, baina oso pozik, ikasturtea bukatzen goaz.
0: Ja, uda beroa, ja.
1: Hori ere, bai. Laniteko gutxigo eta gauza hauek, ez?
0: Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta egozu?
1: Bueno, gaur goizean eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren, bueno, sari banaketa ekitaldia, San Telmo Museoan, Donostian. Eta atzo gainera auki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa ba asko izan da eta bueno, banekatuta gaude. Eta horregatik gatoz dekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze bueno, lortu dugu aurten ere ba jendea gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa da Galtzagorrien egitasmo, ba bueno, denboran zehar gehiena denbora gehien iraunduenetako bat. 2001 urtean sortu genuen eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan. Hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko Liburu Gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri eta Book Trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskatik astetxen dinamikara, bueno, balotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat, gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara, eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta, bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzeiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gazteentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu, eta beste behin ere gontzan hemen, orain ez du gogoratzen, zeren inguruan?
2: Liburu Aribun,
1: baita ere gaztentzeko beste egitasmoa, bai. Arratsaldeon, Idoia.
0: Arratsaldeon.
1: Bueno, ez dakit, igual, kontatuko diegu entzulei zen guzgundan, ez? Nola...
2: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez? Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
1: Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, ma 50 pertsona egongo ginen, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bai. Bitartekoak, ez da?
2: Hori da.
1: Eta provintzia guztietatik etorri da, baina?
2: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
1: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gainea, trailer batekin.
2: Bi
1: sari.
2: Doble.
3: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen erraura? Nola jakin, Xabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren, zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola dierazten du?

0: irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztope ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela, eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean Sak egindakoa da, eta 1945 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditugu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanako parte hartute haien kabuz, eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute, bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixka esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu ba urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez du zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun ora hasten da igual esan, ez? Edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez? Ikastetxe guztiei bidaltzen diegu ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez? Aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez eta pixka bat ba bueno, ulertu dezaten zer den eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoaren literatura dela gure helburu nagusia, ez? Irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkatori egiten dugu holako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere magian gelan nola landu daitezken edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxa, irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzea.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenagoa ditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkat esplikatzen dugu nola dago osatua eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira persona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzan elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakoitza, osea, ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela, orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxe idagokienez, idazle idagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdin idagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezdigu balio, ez? Baina, bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezamu.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak, leku guztietan ez dira berdinak, ez da? Eta gero aukera ematen diogu ere, ezinbesteko zerrenda batetik ere, liburuak aukeratzeko, ez da?
2: Hori da, urte-zurte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Mm-hmm. Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere bai.
2: Horiek dira berrikuntzak. Gure, proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina. Mm-hmm.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan. Bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe, edo ez. Ba, karo, gazteek ere parte, nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte, eta beste batzutan irakaslek beraiek proposatzen dituzte. Orduan hor berela ikusten da, igual ikastetxearen arabera edo ez. Baina, bueno, ahi bezuzturpeko hauek, ba, haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako, eta, eta ezberdina ere badelako, ez? Baina, bueno, errepikatzen dira batzuk urtero, eta suertea dugu noizean main sartzen dela alako berriren
1: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ez da? Egongo dira urte-zurte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziurraski, ez da?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk gia da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiak eta edo egitasmoa bera, orduan, haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, or, baina bai, badira irakasle fidel batzuk, eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudan agatik egiten ditugun irakaslekin egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu autaketatik asitalen esan duan moduan, ez, batzutan, ba, baia programazioan ala sartuta dutelako, liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu, beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin, gero irakurketa ere, ba, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, ba, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez, oro har, bai da taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, bai, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Bai, batzuk, pues, gidoiak, storyboardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, ba, irakurri liburu bat sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da.
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oro har esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, ba, interesgarria litzakela hau, zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superaberasgarria izan daiteke, ba, informatikako irakasleak laguntzea edizioan, edo arteko irakasleak, nik zer dakit, diseinuan.
4: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez, ez dela bakarrik euskara eta literaturako, bueno, proiektu bat.
1: Bai, transversala, pixkat, ez.
2: Hori da.
1: Bueno, baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epai maiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, bueno, hor, aurten norbanakoen kategorian epai maiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik, bueno, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina, bueno, jakin badakigu, bueno, ba, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta, bueno, entzun dezakegu nolako lan hain duten.
5: Nor da? Mezu bat.

0: 実は女とこにそうと別にさらべてくすこと
1: eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
2: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
3: Ze tetrikoa, ez?
4: Bai, oioi purria de jartzen du, eh? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta gira zan, bueno, ba, jartzen dugu pixkat, ez da, irakurtzeko, erakartzen dugu bintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guzti hauetan danetik ikusi dugu.
5: Bai, bai, nik uste badoala evoluzionatzen, igual duela urte batzuk stop motion modan jarri. Jarri zenean, ez, eta argazki edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai musika efektuak, irudi efektuak, bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uzten, bestela hori ere horre
3: hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
4: Hori oinarrietan jarrita daukagu,
5: bai,
4: ez
5: da? Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
3: Bestela trampa.
5: Ez dute laguntzan dirik behar, nire ustez, ez dute adimen artifizialaren laguntza dirik behar.
4: Ez, garbi dago, soia joa dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lana gora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizidadea eskertu dute asko, eta nik uste merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, dela zuen entzuten dugu.
6: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik, eta irabaztagatik.
4: Claro.
6: Eta, ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak, zeba, bultzatu indigu parte hartzeko, eta, ebaita, ba, liburu gaztea elkarteai, ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera amateagatik. Eskerrik asko.
4: Pozpozik zen, ezta? Bai, biak zeuden oso pozik. Bai. Bueno, eske, oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskek, laun neskek, eraman dute premio gordoa, eh?
5: Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joan gona izpiskatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute irrider edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta egon da 50 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago, epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH 3-4. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 50 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da, buzkatuenak izan diren bilanak ere saritzen dira, norbanakoena, horre escape room bat eta 1 euroko bonoa, eta ikastetxeka ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
4: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
5: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, orain ez zaitu etorriko, irrisarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten du.
3: Bai, ez da.
4: Bai, nik ez nuke hartu.
3: Ez? Ba, nik bai. Entzuna saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
5: Ez.
4: Pentsatu beharko dugu, igual helduentzako kategorian bat edo.
3: Bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati.
4: Bai, erakargarria da, bai.
3: Bai.
4: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea ba pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba profesionalak ekartzen, ba hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzigera bide, gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian egin genuen Bilbon egindako ekimenean Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Artxipelagoa komiki liburuko egileak. Eta bueno, gazteek haiengandik jasotzen dituzte sariak eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
7: Ba, eskerrik asko nire aldetik ere, denei etorri diren guztiei, Uf proposatu zutenei eta finalista ziren guztiei ere eta parte hartu duten guztiei ere, ba, zorionak eta eskerrik asko. Uste dut oso lan politak izan direla denak ere. Eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta beginunez lan egiteagatik eta zuen begirada eranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko. Ilusia handia egin dugu bai Udaneri eta bai Biloi eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan hoixe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko.
4: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmonen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiak eta ez da sariak ere, ez da?
5: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori eta, ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
4: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak, beste gazte batzuei. Eta gerratu izan zaigu, booktrailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo booktrailerrak eta aurreko edizioetako guztiak konsulta gai daude, ez da?
5: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
4: Gatzagorri elkartearen webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
5: Bai.
4: Eta leizter egongo dira webunean, eta konsultagai, orduan, ba, bueno, ba, udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
5: Hori
4: guk pentsatzen dugu, eta hor, Beatriz Egizabalek, ipuin kontalariak, gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaliak beak aurkeztu ditu ere, horrela xe esan die, bukatzeko horrei badezu denekin, horrela xe esan die gaztei agurtu horretik.
8: Udaran! Norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzen zate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Ba, gauza kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Zai, inorrek behartu gabe! Ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu, irakurri ingo, eh?
4: Mundiala izan da.
5: Bai, beti da.
4: Bai, bai. Oso ondo gonda zailan, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentu ze gehitzeko, iraian egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
3: Hor normalean ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu nola egiten dute harremana edo?
5: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu eta izen ematea errixa da formulario bat beteta egiten dute eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute, horrekin nahikoa da parte hartzeko.
3: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran bat ematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat, mi esker bikote, gurean izateagatik.
4: Bai, eta horrengo bat arte.
5: Bai, horrengo bat arte.
4: Onda izan, jo.
9: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
3: Metro Kuadroka Antzerki Konpainiak irabazi du AEKA Korrikaren 3. Sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basati eta parte hartzailea. Antzeslan performatibo honek Bazkalosteko kantaldietatik abiatuta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruz gogoetatzea du helburu. Finean egileen esanetan gorroto mezuei aurre egiteko inkonformismoa eta mundu hobea sortzeko itxaropena sustatzea du helburu obrak. Ideia horretatik abiatuta 23.000 euroko dirulaguntza jasoko dute 25. Korrika kulturaleko ekitaldi nagusia sortzeko. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako Kultur Zentroan. Bertan izan da Naiz Irratiko Garazi Kastaino lankidea eta Ane Elordi Korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide Metro Kuadroka konpainiako kideekin hitz egiteko aukera izan du.
10: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon.
11: Egunon.
10: Ba, Tafallan gaude, Tafallako Kultur Zentroan. Ba, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, 3. Korrika Kultur Sorkuntza Bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik AEKak eta Korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
11: Bai, gure kasuan, Korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, Korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, Korrika bitartean Korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada eman nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
10: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
12: Ba, pixka bat, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxo bat, bai, ez da, bueno, gure taldean bai ja ideiara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
10: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den Bazkaria eta Bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
11: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nolabait publikoa ere parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
10: Itza asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
12: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan sarritan kantuan hasten garenean izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxarpena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apiska sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarura umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurezki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
10: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ezakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe, imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
11: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dia garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
10: Osana, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
12: Ba, 27ko azaro amaieran, eta ez dago oraindik data jarrita.
10: Bueno, ba, hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko, eta goza ezazuela bidea.
12: Ba, eskerrik asko.
11: Esker.
13: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

bere izena sarri entzungo zenuten. Nola ezaguna zen niretzat hainbeste, kontatuko dizuet suerteren albiste. Emaztea korista monja koru baten aurdu norko zen zuen zaila zen jakiteen. Espiritu santua usoak lazantzen, seiela bat txikitxo zehaskak betetzen. Musikari zintzoa gaiztoen maitale, karta jokalaria horren da dotore.

0: Luka Vidaren lehen parte hortan utziko dugu, esker mila Maren Frantzesena. Estantea txaldeko bostak baititugu guri gatzean eta euskali gatzietan, eta bostuntan berriak hartu bat ditugu.
1: Arrosa Sarearen webunean, Arrosa Sarea.
0: Zagot, txabekinekin. Atxaleko bostak ditugu orain guri gatien eta euskali gatietan berrien laburpena Charlotte Etxeberri zurekin.
2: Atxaldeon guzier, alerta horia indarrean jarri dute gaur bihar hartio berote handien gatik. Azken urte horietan berote uinak geroz eta usuago agertzen dira. Lanjerrean direnak, maiz bezala, onsosgoti dutenak eta langile prekarioak dira. Izan ere, 2005ean, 9 langile zendu ziren partez beroaren gatik. INRZ-aren arabera, 28 gradutik goiti, gorputza lanjerrean ezartzen da eguzkipean berian lan egiten dutenen dako. Sindikatuek aspalitik gali egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Odol erreserbak apal-apalean dira Akitania berrian. Maila ahangura garri bat gainditu dugu EUFSN arabera. 8.000 odol poltsa beharko genituzke beharrer erantzuteko, baina gaur egun 6.000 irurion baizik ez ditugu lujaldean. Beroa eta besta egunengatik odol emaite gutio izan dira eta eskasa batez ere O negatibo taldean senditzen da. Orduan EUFSek erritar guziak odola emaiterat joaiterat deitzen ditu, nun beraz miagitzen egunguziz, edo bilketa ibiltarietan zuen etxetatik urbil, data guziak haien webunean atsemanen dituzie. Azkorri bankuak prekaritate higienikoari aurrekiteko bilketa bat burutuko du aste undaruntan. Osiare eta ibiakoitzan, Ipar Eskoalerriko Azkorri bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan. Xaboinak, xampuak, xatarrak dentifriza eta babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek bien gain bere produktu, iruen gain parkatu bere produktu higienikoaren kontsumoa mugatzen du diru eskasaren gatik edo hautatu behar du janaria eta produktu horien artean. Jakin ere, bihar maizan 28an menstruazio higienearen nazioarteko eguna izanen dela. Dantzaren maitaldia festivala berriz heldu da irairen amajetik 21erat. Thierry Malandenen azken zuzendari artistiko bezala. Mugak mugi iztaraztea xede duen dantza festival eskuzabala eta erritarra da dantzaren maitaldia. Estetiken anistasunaren artean iriko dantzatik baritetaraino publiko zar edo gazte ipar eta ego eskalegiko lujalde desberdinen artean programazio eklektikoa aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak. Aurten edizio berezia izanen da Thierry Malandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko bezala 2000-garren urtetik bera baita. Martin Arregek hartuko du berelekoa urrengo ediziorago. Arno Maui dantzaren maitaldia festivaleko idazkari nagusia entzuten dugu.
3: Ça fait un sacré bout de chemin, mais c'est heureux, c'est un beau chemin.
4: Boussé à Isanda, baina zuragarria ere bai. Eta hau da, Thierry Malandenek zuzendutako azken edizioa, horregatik benetako festa izatean egin nuen. Thierryren asmoa ospatu nahi nuen, dantza guztiak eta jende guztiak dantzaren guruan biltzea, dantzak lotzen gaituela erakutsi nahi dugu, dantza erritaren proiektu handi bat da, denak mai berean jartzen ditu eta inor bazterian utzi gabe, hori xeda asmoa horregatik dantza guztiak dira uietorriak meritzen. Besta gure Elkargoko emezortzi egitan zabaltzen da, ego Euskal Herria eta behar nora ere bai. Badira ikuskizunak aretoetan, baina baita urririk emandako emanaldiak karriketan ere. Dantzak ez du mugarik, errietako plazetara, frontoinetara eta karriketara egisten da, eta noski entzukietara ere bai.
3: Evidemment, aussi dans les théâtres.
2: Lekuak gaurti goiti erosten aldira, programa osoa letandeme.com webgunean atsemanen duzie. Gaurti goiti erosten aldira, programa osoa letandeme.com webgunean atsemanen duzie. Jakin presio merkeak ere badirera diru sartze apalak.

0: Joan pentsatua, esenak berrizen jarriko dira zokoko kose arbiza plazan eta pilota plazan urririk eta dener idekia saltaian best topaketa eta ezagutza artistikoa sustatzen dituen uda astapeneko kultura itzordu nagusi gisa agertzen da berriz ere. Besterik ez, enaldetik saiontan mugurrengo puntua berrietaz.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta sarri arte gaitan dizugu eta guk berriak hortan utziko ditugu eta zebrabidearen biherren partearekin esekituko dugu Malen Frantsesena zurekin itza beraz zuri Malen Frantsesena
3: bidea albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisteen ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Beroarekin askatuta jarraitzen dut.
0: Egia da ere, bero dagoela, baina gaur haize geixeago badabil, gauean geixeago oztu du, ze atzo gauean ezin ziren leioak ireki ere egin kanpoan bero gehiago egiten zuelako barruan, baina gaur gauean geixeago freskatu duela esango nuke. Ez dakitzuk ze sentsazio duzun.
1: Nola esan da. Ez dut berdina pentsatzen. Ez dakit Donostian ari egongo da. Bilbon bentzat.
0: Bueno, egia da, bazkaltzen ari ginela, bueno, guk kanpoko txabolan bazkaltzen dugu, eta hor hotz egiten duenean hotz egiten du, eta bero egiten duenean sekulako beroa egiten du, eta gaur leioak irekite egia da atzo baino hobeto egon zitekeela. Beste bat emati galdetzen baldin badiozu, agian ez, baina nire ustez, ala izan da, zuek gutxienez, bueno, zu arratsalde zaude, zuk zu lanean bazkaldu.
1: Bai, gaur justu, bai.
0: Gaur justu, bai. Zok barruan
1: bai,
0: maskaltzen da, duzu,
1: Guk barruan maskaltzen dugu, redakzio barruan dugu jantokia, eta aire kirotua daukagu, beratze marabila bat da barruan agotea, bai.
0: Lai, nikor nabaritzen dut, aire girotuaren ondorioz eztarria nahiko gaizki daukadala. Ez dakit zuk ere horrelakorik izaten duzun.
1: Bai, hori izaten da aire girotuaren albo kaltea, ez? Zenik momentuz ez zut nabari, ez tarriko, eta hori propentsa naizela, Ez tarriko minak eta izatera, baina ez momentuz ez zut nabari eta burua ikutuko dut.
0: Horrela segidu ez da, ez da?
1: Hori da.
0: Osongi. Ba, bueno, esan nizun, atzoko albiste hona asko gustatu zitzaidala, gaurkoan ze albiste honek arri digozu.
1: Ba, begira, gaur isa sare sozialeko kontu bat da.
0: Ados.
1: Bai, normalean enaiz, horrelakoak ekartzekoa, baina gaur begira jo dit eta esan dugu, bueno, hau izan daiteke albiste hona. Albiste hona ezakitu, baina kuriosoa eta aipatzekoa, agian bai. Malcolm Isha profilean aurkitu dudan bideo baten inguruan hitz egitera nator gaur, bueno, larun batean, joan den larun batean Loiun ertzaintzak izan zuen jarreraren inguruan badakizue hautsuak arrotu direla, Euskal Herrian bakarrik, baita nazioartean ere, bueno, hor ikusi genuen Israelek ere zuzenean Pedro Sánchez aipatu zuela, bere hipokresia eta bueno,
0: dai.
1: Gora berak, ezta? Ba, Iranek ere izan du esatekorik honen inguruan eta fantasia bat iruditu zait kontu honetan ikusi dudan bideoa. Legoz osatutako bideo bat da, ertzaintzak hipoitutako euskal aktivistekin elkartasunez edo. Bideoak errepasatu egiten, gure historia errepasatzen du modu batez, nola izan garen zapalduak euskal herritarrok modu oso desberdinetan, baina helburu konkretu batekin. Eta horre ikusten dira, eta dena lego bidez, hori da fantasia. Gernikako bombardak eta diktaduran jasandako, sarraskia eta zanpaketa

0: guztiak eta tartean, bueno, etaren astapenak ere ikusten dira eta tartean larunbateko Loiuko ba infamia hori gertatu zen sarraski hori ere agertzen da. Nola batzuetan, ez? Eta hau dakart ba agian batzuetan ez garelako konturatzen horrelako gertaerak guretzat agian ba edo nazioartearentzat edo bueno, edo inkluso guretzat ere gertakari soil izatetik urrun badutela horren inpaktua, badu inpaktua Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ere horren inguruan egindako irakurketa eta bueno, ursakonetan gehiagisartu gabe ere, ba horrelako bideo, ez, tonto, edo horrelako bideo soilek, ba askotan itzaldi eta irakurketa luze batek baino hobeto azaltzen dutela egoera. Beraz, bueno, aukera baldin baduzue eta sare sozial hau baduzue, ba Malcolm Isa profilian topatu dezakezue bideoa eta nik esango nuke ikustekoa dela.
1: Bai, bada ikusteko modukoa, justu lehen bazkaltzen ari dinela aipatu dugu eta zuk esan duzu nuen nahiko kuriosoa. Bai, eta egia da nik uste gertatutakoa jende askoren gana, bueno, bestela ere iritsiko ez litzateken jende baten gana iristeko aukera ematen duela honek, naiz eta ba, jendeak agian bata besteari bidaliko dion, ba, begira uzai txorakeria edo begira lego horrekin zer egin duten, baina bai, nik uste horrelakoek txoro-txoro, baina laguntzen dutela. Hori da, bai. Hori da. Oso ongi, ba, mi esker zaloa gaurkoan albiste onau, edo, bueno, bideo kuriosonen berri emateagatik, eta bihar arte, ez da?
0: Hori da, bihar artean.

0: Endaiako eta Bidasoako suhiltzaileen kasernen arteko elkarlana 2018an hasi zen. Europako Poctefa dirulaguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan. Sustantzia kimikoekin izandako istripuen, hiri eta baso suteen, erreskate eta larrialdien aurrean, prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin. Eta azken urteetan, mugaz gaindiko lankidetzan, urratsak egin ondoren, orain, bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira, sute eta hondamendien arabera, aurrean. Olatz Idoate, arratsaldeon.
1: Atxaldeon Malen, joan den ostegunean Irungo suhiltzaileen etxean egin ekitaldian bi zerbitzuen arteko senidetzea ofizialdu zituzten agintari politikoek eta Alert PIG izeneko Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an bukatuko bada ere lankidetzak ez duela etenik izango adierazi zuten. Koldo Nausia, Antxeta Irratiko lankidea ekitaldian izan zen guretako eta Arkaitz Orbegozo suhiltzailearekin solasteko parada izan zuen, entzunen dugu, baina suhiltzailea entzun baino lehen, aurran zuen Irune Berasaluzek Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
2: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur kompromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez? Zerbitzu publiko ahalik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute. Eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Beraz, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du mugaz gaindiko lankidetzarekiko daukan konpromisoa. Endaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
3: Arkaitz Orbegozorekin gaude, Bidasoko suhiltzaileen kasernako ofiziala, kaixo?
4: Kaixo, egunon.
3: Gaurkoan simulako edo ariketa partekatu bat egin duzu, Endaiako suhiltzaileekin batera, izan ere, aipatu dugun bezala, hitzarmen honi esker, hemendik aurrera, elkarrekin lan egingo duzu, ala behar izan ez gero, ezta?
4: Bai, hori da. Honek azkenean, urtetako lankidetza badara magu, bai, zeren, Poctefa funtsei esker, pare bat proiektutan, alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen, bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait, sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan, senietze ekitalde honekin, azkenan egiten duguna da, berez larrialdi kasuan, bai, elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio, eta da azkenan, elkar ezagutu imar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira, orduan senietze honekin egiten duguna da, konpromiso bat hartzen dugu, bi suhiltzaileen artean, urtean zehar, ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuak ezagutudako arriskuak dira, eta horrek ahalbidetukuna da gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori ahalik eta eraginkorrena izateko.
3: Aurretik ere uste dut Endaian eta beste zenbait ariketa egin bituzutela, ez, aman komunean, ez dakite esan dut orain arteko esperientzia nolakoa izan da Endaiarrekin.
4: Bai, azkenan esan dudan bezala, azkenan Poctefa funtsen bitartez parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukagu, harreneko alda urte iraun zituen, eta honen 2027an bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuten buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Endaian, bai hemen Irunen, Fiko Bilboan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiva izan da. Batez ere, suhiltzaiek eskertzen dutena da, azkenan, beroien artean, elkarlan hori ematen du, ba, hizkuntza ez daukatela berdina, baino azkenean bai, euskararekin moldatzen direla eta ala nola moldatzen dira, eta ba harreman personal hoiek ere bai, ba pixka bat areagotu egin dira egin ditugun maniobra hoiekin. Bai, egia da, ez zirela nahikoak, zeren ba bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman senidetze honekin.
3: Horretarako beharrezkoa izan da, erakunde publikoen partetik ere, mugazaindiko lankidetza hori sustatzea, egia da, bizuhiltzaile zerbitzu ezberdina direla, ez, ba, administrazio ezberdinen menpe edo, baina zuen artean elkarlan hori bideratzeko ere, bueno, baliabideak partekatu, koordinatu, ez, aman komunean jarri behar izan zutela, nola baita.
4: Ba, hori da, azkenean, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirino Atlantikoetako Departamentuko Kontseiluak betidanikan eta ja azken urteetan berritu izan dituzte beren arteko lankidetza hitzarmenak, esparru askotan, ekonomia sustapenean, garraioan, eta antzerakoetan, eta bat da babes zibilaren ingurukoa. Orduan, lankidetza horren barruan, ikusi behar dugu guk nola hor sartu ditugu orain arte aurrera eraman izan ditugun proiektuak, mugazgindiko proiektuak, eta orain pausu bat aurrera eginda, ba, bi suhiltzaile etxen arteko senidetzea.
3: Hemen Bidasoko kasernan ez dakitzen bat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, ba, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, ba, muga pasatzeko.
4: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargento, 52 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremoa, baiziko Arsoaldeare joaten gera, da Oiartzun, Errenteria eta Pasai Donimarera eta Lezorare joaten gera. Baina, bai, egia da, Irun eta Hondarribia azkenean gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz edo eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenean gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortza litzateke, ezta? Eta hor bai ikusi behar dugu pixkat gure lan esparrua zea honetan.
3: Aipatu izan den bezala hitzarmenari esker, beno, ba, hondamendi baten aurrean edo larrialdi handi baten aurrean, esan bezala, mugazaindiariko zinetekete, edo Hendaiakoak Irun Hondarribira etorri eta gaur simulakoran ikusi dugu, beno, ba, produktu kutsakorren, bueno, istripu batean aritu zaretela, ez? Ez dakite alakoren batean edo nolakoa beharko luke izan larrialdia hartu eman hori aktibatzeko?
4: Bai, ba, momentu honetan, bai, egia da, ba, bueno, pixkat gure zuzendariak berizalien zaudun bezala, ba, estatuak neko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan, eta Hendaiako gunea etorri larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai, egia da, larrialdi handietan, dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri Osores hartako industri zute handi batean Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera, eta gu geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Orduan, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai, egia da, larrialdia handia izan ez gero, beti lankidetza hori eskatzea azkenen bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da arrisku teknologikoak edo zute industrial handi bat, edo adibidez aireportuan, Hondarribiko aireportuan edo hor mugan dauzkagun trenbide azpiegiturak eta hoietan guztietan larrialdietan gertatuzkero erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean laguntza eskatu bakarrik ez, baizik lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu dezakezu, ba, zurekin beti lan egiten ez zuen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa ba landuta baldin badu. Erron, hor moto hauetako esku hartzetan primerakoa da ba elkarlana.
3: Eta horrego zuen, esker.
4: Zuei.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian.
1: Egunon denei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek toki handia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuen itz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik, eta informazio gehiago atxemaitanko da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere benzan Bologe Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu, eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zergaiesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bologek ustelkeria hauzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat iritan eginen dira, ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere agendari begira jartzeko ordua, baina ez edozein agendari begira jartzeko ordua. Gazte agendari begira jartzeko ordua heldu zaigu eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, usatu Euskal Herri osoa bezala, ba, urtzen, ez urtzen saiatzen edo, esan da.
0: Bai, saiakeran behintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, nahiz eta eguraldi hau izan, bueno, nahiz eta ez dakit, batzuk pozik egongo dira, beste batzuk ez, eguraldia alde batera utzita Euskal Herrian, eguraldi ona egin edo eguraldi txarra egin, beti dago zer eginek, eta horretarako, ba, gaurkoan gazte agendaren berri emango diguzu, baina horren aurretik klaktualitateak ere baditugu, ez da?
1: Bai, hori ere bada zerbait konstante Euskal Herrian dala, beti badira klaktualitateak.
0: Bai.
1: Eta bai, zer esan handia eman dugu naipatu, genon duela bihaztia da, nik global sumut flotilla ontzi diak asan dako tratua, eta baitu zuela Israelek, eta bueno, hori ere, ba, segitu duala izaten, ez? Dazara zijoa flotilla berri ez ergo armadak baitu dut, torturatu dituta atreira oso abuso larriak. Eta hortaz gain, Euskal Herrian bertan ere horrek edutako gertakari larri bat gertatu da. Zan ere, bai ganden arun batean, etxera Euskal Herriera itzultzen flotillako hainbat kide, Loiuko aireportuan, ertzaintzak ba, kideen kontra kargatzen, eta bertan bertaratu zinen kontra ere bai ongietorria egitera. Eta, bueno, Euskal Herri osoan zurtadur gatu ginen ikusterakoan irudi horiek, ez oso bortzitzak zirenak. Eta horregatik, ba, erantzukizuna eskatu diete Euskal Herritarra askok eta eragile guztiek sailburuarik, pingen zupiriari. Eta, bueno, atzo esan zen bai, egia da, zera gratu beharko, baina ala ere justifikatu zuen esan ez, ertzain batek erasoa jasen omen zuela esan ez, beraz. Ba bueno, ikusten dugun bezala polizia bortizkeria segitzen du berri izaten eta gainera Euskal Herrian gertatu den honek ba zer esan da izan du mundu osoan.
0: Bai, gainera, ez dakit ala izan den edo ez, baina irakurri dudanan arabera Bingen Zupiriak ingelesez barkamena eskatu du edo horrelako zerbait, baina beste bi hizkuntzetan ere hitz egin du, gazteleraz eta euskaraz, eta hoietan barkamenik ez omen du eskatu. Ez dakit ala izan den?
1: Ba, ez dakit, baina, bueno, ez dindu karretuko ez azkenan zuritzeko gogoa zabirira ez, haien iruda zuritzeko. Baina hor nori, ba, bueno, gertakari larri horiek izan dira, eta hor nori da bain bat elkartelatzen Euskal Herri osoan zehar.
0: Mm-hmm.
1: Eta bueno, ala ere izan dugu ba, beste berri bat, ez dakit gazigozoa edo, izan ere Ipar Euskal Herriko gazteek lisea askan adiak ikasten aurten erabaki dute matematikako froga egitea euskera hutsean eta plazo egitea ba, basoa euskaz ezin egiteari. Eta horren harira Edouard Geffre, Frantziako Hezkuntza Ministroak iragarri zuen, imetago ez dutetik aurrera, hau da, bentik bi urtera, liseoko ikasleek pasatzen harko dutela basoa euskaraz, bueno, ez deneke, hauzko adelzati bat, eta ba, euskaraz edo hizkuntza gutxituetan espezietako ikasleek harko dutela pasa basoa adelzati bat, edo basoa euskaraz, beraz, bueno, ikusiko zagerratzenan, baina erantzun baikor bat da behintzat.
0: Mm-hmm. Bai, eta hori da ikusiko da, egia da, ba bueno, hemendik bi urtera, aldatu egingo dela zein dagoen gobernuan edo, ez da?
1: Mm. Bai, bai, horregatik ikusiko ea egiten...
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bikla aktualitate hauetatik aratago, Euskal Herrian, agenda bete-bete pilpilean dugu, beraz, horretan sartuko gara, ez da?
1: Bai, eta bueno, aipatu genuen bezala duela bi aste, jadanik herrietako jaiak eta auzoetako jaiak hemen dira, eta badugu zerrenda amaigabe bat proposatzeko nire ustez guztiontzat. Orduan, aipatzearen batzuk, gaur hasi dira Bilboko Alezarreko jaiak, eta igandera arte iraungo dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta bertan, Andrigina Drag Show, Iran Jaize DJ Kolektioa, Didi Agatalagata, Kontakatillu Kale Kalami, Altsaporro Erromeria, J. Ruiza, Berakatz Tale eta Alarma Morea taldeak entzun ahalko dituzue. Eta bertan, Bapaia Lehiaketa, nola ez?
0: Nola ez.
1: Nola ez. txupinazoa, zelai errefeminista, errikiolak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ba hori hau zotik hau zabaren. Baina, bueno, badia ere beste bat tokitan, egon hori festak urrengo aste buru honetan, eta, bueno, esango ditugu tokiak, pero ba, ez dugu dena esango, ez dela ez dugu nioz amaituko.
0: Hori da.
1: Horron, Gasteizko Goiko Larra auzoan badira festak, Leioako Lamiako auzoan, Oñatiko Errekalde auzoan, eta gainero, ketan agorre, Andrekina Show ere ikusen harko duzue, Alonsotegin, Pasaido Nibanen, Mendaroko Trentate auzoan, eta Noetan. Baina, bueno, beste batzuk gara ipatuko ditugu, izan ere, hau da, aste buru honetan, baina urrengoan, hau da, ekainat, bost, seiz, azpi, hauz, aste buru horretan, ere badira festak. Aipatzearen baten bat, ba, Iruñean, Arrosaldiako jaiak osatuko dituzte, lautik zazpira, eta bertan Gatazkak, Izpiak, Iruñar, Trikidantz, Irati Berrotan Zartzi, Lukiek, Bisaek, eta beste ematale entzuten arko dituzue. Aste buru horretan ere bai, Kanpezuko, Urbizuko jaiak osatuko dira Araban, eta, bueno, afariak, bazkarik ikuskizunak, txalak eta jaigiroa izango dira bertan. Eta, aste hurortan ere amaitzeko, Nafarroa berean irisarrin ere bestak osatuko dituzte. Bertso afaria, txarangak, futbol txapelketa, dantza ikuskizunak, jokoak, eta abadetan dut, eta kontzertu ere oso onak, Mirua eta Neomak entzutako dituzu bertan.
0: Begira.
1: Eta, bueno, badak egun bezala, ez gara bakarrik erretako jaietan gehatzen, baizik, eta ekimen kulturalak ere badute haien pisua, ez, gure agendan.
0: Hori da.
1: Eta, ba, azteko, ostiral honetan, maiatzaren 29an, bertso saio berezi bat izango da Baionan, arratsaldeko 7an, Biltxoko elkartean, eta bertan, Albat Altzu garaik gaiak jarriko ditu, eta bertzotan gaituko dira, Oiana Arana eta Onintzen Beita. Eta hori berriak antolatu den zerbait da beraz, bueno, ba, plan polita, bertso zalen txart. Gero, Iruñean, ba, beti bezala laba espazioak kriston eskintza kultura eskintzen du, eta bihar, maiatzaren 28an Euskal Herriko Bilgune Feministak poesia erreztaldi bat antolatu du. Eta ostiralean kontzertuak. Remeika La Fresca eta Bark. Urrengo astean, aste artean, ekainaren bian, Baionako Mediatekan irakurtzaleak ekarraziko du Tom Campistron, izan ere Bekaturos liburua irakurri dute, eta orduan ba ekarriko dute liburua ipatzeko, arratsaldeko 6ak eta 4ordenetan. Eta, ba, bueno, bagoaz Gipuzkoa laurain Beasainera, Beasain arrano kulturalaren eskutik, Sendabelarren hilabete antolatu dute ekainean.
0: Begira.
1: Orduan, hilabetari hasiera emateko, urrengo asteazkenean, ekainaren 3an, kafe tertulia izango dute Sendabelarren inguruan. Orduan, inoiz horren inguruan jakimina edo izan baduzue, ba, aukera ona da. Eta ondorengo larun batean, ekainaren 6an, Sendabelarrak biltzeko irtera eta mirari ukendu tailerra izango dituzte. Eta hortik, eta gero, ba, hortzatako OEA eta Espainetako baltsamoa egiteko tailerrak ere, bai. Hor, bueno, Beasainen alko duzu topatu ukenduak egiteko.
0: Begira.
1: Aukera pila bat.
0: Aukera ona.
1: Bai. Eta larun bat honetan, maiatzaren 30ean, Lazkao Palestina Plataformak Palestina eguna ospatuko du, Lazkaon. Goizean kale animazioa izango da, eta inpuin kontaketa bat egingo dute. Eta gero, ba, palestinarren antzak ongo dira, uatan eta laren eskutik, eta herriko oin harin ere eta antzalak lagunduko ditu. Gero, ekitaldi bat egingo dute palestinaren inguruan, herri bazkaria, eta gero, abeslari palestinarrak izango dira, Amet eta Nur, leira gerta edesa ez, herritarrekin batera. Eta bukatzeko, erdoikte musika taldea den kontzertu gozatu dalko duzue. Eta, urrengo asteburuan ekainak 6an Plentzian dago itzordua, izan ere senyora sariketen finala izango da, Danontzat Gaztetxean, eta ba, bueno, ba, bertan alko dituzuko zaut bertan feministak. Eta, bueno, beti bezala, badugu azken kategoria dela bestelako ekimenak egiten dugona, hau da, klasifikatzen zaitu, baina hori ere, asko,
0: bai.
1: Eta ziko da, larun bat honekin, maiatzaren 30ean, Azparnen, Jaitxola Gaztetxean sustengo gaualdi antolatu U14 kolektiboak, izan ere maiatzaren 16ean errepresioen kontrako manifestazio bat egin zuten, eta horre segida emateko, eta dirua biltzeko la errepresioaren laguntzeko. Zazetatik aurrera, samba badago, zikin erretez eta taldeak entzutako dituzue. Egun hortan ere bai, Lesakan Gazte egun osatuko dute, txupinazioarekin emango dute hasiera egunari, eta gero bagosaria ingo dute herritarrek gazteek. Gero jinkana bat antolatu dut, eta gero karropoteoarekin, bazkaria joango dira ganak elkarrekin. jola sekeango da, eta gero bat txaranga, orduan egun osoko egitaragoa baduzure sakan. Eta egun berean ere, Bilbiko kulturetxan Bilbon, Sumintransek erresistentzia kutsareko jaialdiat antolatu du. Hasiera maionitada bat egingo dute, hasiera emateko pagunari, gero suaz atrabestia egingo dute Aidragmela kolektibarekin, eta gero bazka eta kontzertuak izango dituzte, bingo draga eta drag showak ere antolatu dituzte, eta iluntzean putak eta trabak bietan salgai performantza egingo dute Petra Muguruza eta Lola Tormentok, mm-hmm. eta bakero dizeak egongo dira. Beraz, bada, no? Kizun egitarau politagia esan.
0: Bai.
1: Aste hartan, ekainaren bian, Gasteizen, Koño Plazan bilduko dira Gasteizko Mugimendu Feminista, klandezina estale eta zidala elkartea, ba, seksuala lana dela aldarrikatzeko, beraz, hori ere, itzaudu garrantzitsua. Eta duen astean ostegunean, ekainak lauean, Getxon, nazioarteko hizkuntza gutxiton bihar kongresurako bidean, taupa mugimenduak biharko taupa 2026 jardunaldi antolatu du. Eta, bueno, goiz osoa iraungo du jardunaldi honek, baina, bueno, bai inguru zentral bat egongo da, deitzen da, nora likatu ditzakegu hizkuntzen inguruko kontakizunak ikuspegi interseksionaletik. Eta hor, miren artetzek, adetanetak eta leo buari berik hartuko dute hitza.
0: Mhm.
1: Eta egun hortan berean, arratsaldean, arratsaldeko seiterrietan, Nafarroa bera, itnogo jauzit, dona paulera. Bideak gunean izan ere, ea zizta festivalak, ba bere 30. urte horren kari, liburu bat idatzi du, ondo du, eta bertan orkestuko dute, eta liburuan izena auzolanaren lurretan izango da, beraz, egongo da arratsaldezuko ekitaldia, itzartzeak, bertsoak, aperitifa, eta liburu erosteko aukera ere bai lehen aldiz. Mm-hmm. Eta ekainak sei, urrengo asteburuan ikasle jaialdi antolatu Gernikan, eguerdian arrera ekitalia egingo dute, ondoren askapenerako ikasle antolakundaren borrak darrai dokumentala proiektatuko dute, eta horren inguruko solasaldi bat ere egingo dute. Marianita egongo da, ikasle bazkaria, elkartasun argazkia ere bai, eta gero elektrotxarangak girotuko du Gernikako kaleak, eta gero astan izango dira kontzertuak, adibidez Adarma Moreak, Anibet Aingura eta Batxon taldekoko dute. Eta bon, azkeneko ekimen gisa, otxandioko gaztetzen urtorna izango da ere lanun bat horretan, ekainaren seian, eta egun osoko egitarau antolatu dute, trekipoteoa, bazkadia, mobilizatza eta DJ biltariekin, eta bakontzertak plazan emango dituzte, haren esei, kaparrak, kiliki eta DJ guatekin. Eta gero aftera ere gongo da. Eraz, bueno, dukizan zonza, bada zer autatu.
0: Bai, bai, jolin, zenbat gauza. Nik horri gehituko nioke, ez dugu bidali. Klaken agendara, baina Oiartzunen ekainaren 5 eta 6 bilurrenea gazte asambleak antolatuta, gaztelkarteak antolatuta, eskertza eguna izango dugu, eta egongo da egun osoko egitaragua, elektrotxaranga, zumbonak, DJ Fifi eta Fefa, erin egun, denetik izango dugu, beraz, hori ere, hortxe.
1: Hori da, bada zerregin ere Oiartzunen.
0: Hori da. Hori da. Ba, ez dakit, hemen txutziko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, uda heltzen ari da, eta hori nabari da, agenda betetzen ari delako, geroz eta jai gehiago ditugulako gurean, eta, bueno, ba, norberak erabakiko du, da nora joan nahi duen, ze aukerak eta egin beharra dago, beraz, ba, hemen txotuko dugu gaurkoan, amaitzeko nik uste zerbait esan nahi duzula, ez da?
1: Bai, hori da, nola ez, ba, segurunik gauza asko kanpoan utzi ditugu, beraz, horrelakoetan ez kezkatu eta mesedez bidalizki eguzue zuen agendak darauak denerakoak sare sozialetara, eta eraberean bazkitu daitezte klakera eta ba herrian auzoan edo gazte mugimenduan zaiatzen baldin baduzue harremanetan jarri gurekin eta gustu horrengo saioa ekainera 10an izango dela, beraz ba ordura arte.
0: Hori da. Ba mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, jaio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba gure agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, beraz. Seietan aur jarduera ipuin kontaketa saioa izango duzue Dorleta Kortazarren eskutik Hondarribiako liburutegian, esan bezala seietan, beraz, azkar ibili. Seiterdietan Gasteizen Jesus Ibáñez Matauko antzokian Sozio Saizen kontzertua izango duzue. Donostiako Simona Lajust kalean emakumeak dantza emanaldia izango duzuen Node konpainiaren eskutik, hau zazpietan izango da. Bertxosaio literarioa izango duzue Donostiako Casares Tomasene Kultur Etxean zazpietan, eta bertan arituko dira Uxue Alberdin, Erea Ibarzabal, Oiana Iguaran eta Amorante. Malevolence, Nasty eta Brothers Till We Die taldeen kontzertuak izango dituzue Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, hau zazpietatik aurrera. Silvia Pérez Cruz bere kontzertua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian, zazpiterdietan. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Bilboko Euskalduna Jauregian, hau zazpiterdietan izango da. Pons eta Musik d'Aperitif izango dituzue Miarritzen Atabal aretoan, hau zortzietan izango da. Aburial at Sea, Newim eta Krifis izango dituzue Donostiako Dabadaban, hau zortziterdietatik aurrera izango da. Eta Zack Bryan izango duzue Donostiako Arenan, Donostia Arenan, bederatzietan. Beraz, hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu eta biarritzuleko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan eta ongi segi.

0: Mira, Malen, Francesenata, biar arte, biar ere zebrabide atxaleko lauetatik goiti. Eta guri gatian eta euskali gatietan, iru minuta barne atxaleko bostak izanen dira eta berriak hartu gitugu, Charlotte Etxeberrirekin. Baina anartean ere abisu pasarazi behar dizuegu entzuleak beti zuen beharra baitugu eta zola hantzi gure irratia zuen irratia baita ere bai.
1: Gure irratia.
2: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
2: Sar zaitez irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez zure euskarazko irrati librea indartu.
1: Kidetzeko sartu. Gure irratia.eus webunean loturatxe manen duzu.
2: Edo bidatu eloazo irratia gira. Edo bestela zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara
2: gara
1: gira.
0: Eta intzina joanen gira atxaleko bostak arte egan bezala bostuntan Charlotte Etxeberrirekin berriak.

0: Brau.
1: Borust salda.
0: Borust salda.
1: Borust salda.
0: Borust salda.
1: Borust salda.
0: Borust salda.
1: Borust salda.
0: Borust salda.
1: Borust salda.
0: Borust salda.
2: Puntueus.
0: Ze profesionala.
1: Egunon, meñadin.
0: Iba!
1: Egunon, meñadin.
0: Egunon, ikera.
1: Untxazira.
0: Ba, oge.
1: Bikaina. Eta hor gira, berezte purruzt zalda emankizun berri baten dako, bikain baten dako.
0: Barixe bat.
1: Eta ba, eta gaurkoan ere, izi arrisko santza dugu.
0: Bai, manfet, gaurkoa egan nahi du, bestia, gaurkoa zen ere. Egia egan berduzu miker batzutan.
1: Beti gaurkoa da.
0: Egia da.
1: Oraina edo geroa, ha? Kasu.
0: Atzukoa.
1: Bo, ados. Hor, nortuko gure gaurko gomita?
0: Lagun bat, igiekteko. Ola, ikusiko duzi bukareako galdetegia piskat aldutu dut.
1: Ah, errestu edo zaildu.
0: Ez dakigu ikusiko.
1: Ados. Aha, sorpresa.
0: Bai, anor, beskoitzen sortu zen. Duera, nila urte. Erten dute hango perfuraz dela. Baina nahi erran bizi duko bai. Gaztelu baten giberian.
1: Ados.
0: Bai. Jone Hierabide.
3: Hauba!
1: Ui, kasu. Ai, ai, ai.
0: Ta, bai.
1: Elarriak, mikroak.
0: Ez duk bakarrik etorri, egi erteko. Dena erteko, ez duk bakarrik.
1: Ah, ez?
0: Ez.
1: Norekin din duk.
0: Haba, ez dakit aurkiztuko duzu.
3: Paspartu.
0: Hala, tira, denako ditugu, zizigar.
1: Egunon, Ion.
3: Bai, egunon.
1: Untxa zira?
3: Bai, untxa.
1: Bo, ba, posten gira, biziki.
3: Nire, bai.
1: Berriz ere estudioan ikustea, zure burua.
0: Eta egia erteko?
1: Zer du zure mikroak, hainbestu jokatu duzu?
0: Ez nintzen ni. Eta egia erteko, dena erteko ere... Dena, egi guziak erten ditugu, gaur, ze fu.
1: Eta bai, nola, bon, jada, lehengo emankizunean horrean jedu alderekin mintzatzeko para izan dugu, eta bera egiaren alde, baita, gezurra ez du bat emaite, beraz gu ere, nunbait, bon, bai, gure txipa.
0: Gezurren kontra.
1: Eta gure txipa aldatu dauku, nunbait.
0: Egia. Ez, me, bortxatu dut pixkat dion.
1: Aha.
0: Ez zuen txobera nahi, hala, ez duk komunikazioan, joan txobera, donk orduan, opari bat ukandugu ara ere, egia erren no berda.
1: Eta bai, binilo bat, ez?
0: Bai ere,
3: ikusko. Hori ez da opari bat, da gero entzuteko.
1: Ados.
3: Entzultzen dut xatago.
0: Ebe, hasten gira?
1: Eta bai.
0: Nola hasten da ebankizun hori, Miker?
1: Beaz, egunon, Jon.
3: Bai, egunon.
1: Irugarren aldiko.
0: Berriz.
1: Eta, bo, ez hautzen duzu, purruzta.
3: Entzuna dut, bai.
1: Bo, beraz, zuretako ez da arrunt sorpresa, naiz eta sorpresa batzuk izan endituzun. Ara, emankizuna hiru partetan, eta lehen partea, Beñadinek, pausatuko dizkizun, bi galderak. Guazen, Beñadin.
0: Bai, bai, presniz. Bon, ez ditut untxa ezagutzen, Jon. Orduan, orkesten alduzu zure burua, plazter bauzu.
3: Jone Hierabide naiz, sortu naiz Baionan, ahonditu ziburun, eta haste buruetan joiten ginen Beskoitze eta Itxasura, eta guai aiexan bizi. Badut emazte edo neskalagun charmanta bat, eta ala, amabi urtelgarrekin bizikirela, baditugu hiru aur. Eta erakasle naiz, Azparnen, eta ene denbora libroan, maite dut musika egitea.
0: Ebe, oberena izan da,
1: horra.
0: Denen artean, eh?
1: Eta bai, zehatza...
0: Hora, hori hauzten aldugu.
1: Bukatu da, emankasuna?
0: Antxu, habentxu.
1: Ah, habentxu.
0: Habentxu.
1: Ados.
0: Dian bigarren galdera, bakiztu zein dena.
3: Ez.
0: Nolako pertsona zira, Dian?
3: Ah, lagunek erten dautate Ferrari edo Stalin... Eta, bo, ala ere uste dut bihotzonekoa.
1: Ferrari edo Stalin, beraz gorria.
3: Bai.
0: Esko dugu, zak, eskaten bora. Bikain, ebe galduaniz,
3: Zer da gero?
0: Zer da gero?
1: Kantua, kantua?
0: Abai, kantua. Jon.
3: Bai.
0: Hautatu dituzu hiru kantua.
3: Bai.
0: Zer da gero?
1: Kantua, kantua?
0: Abai, kantua. Jon.
3: Bai.
0: Hautatu dituzu hiru kantua.
3: Bai.
0: Eman kizuna prestatzeko.
3: Bai.
0: Zein da lehena?

0: Ara, Arriaga, Arriagaren
1: zatia.
0: Eta bai.
2: Amairu urte zituela omen, Wikipediak eranik hori idatzi zuelarik.
1: Ato.
0: Ba. Gara, jartan langileak ziren, bai. Ez, horrengo
1: gazteriak.
0: Ez, horrengo gazteriak.
1: Jegizak.
0: Hori, eta horrein, ba, bigarren galdetegia, ene galderak emanen dizkizut, eta ia zer ateratzen den, eta, ba, da, pixkat ikusteko zure unibertsua, zorkuntza unibertsua, do, bon, norako pertsona ziren ere bai, eta lehen-lehenik, galdinean dutzut, kolore baten hautatzea, ze kolore tortzen zeizun bururat.
2: Ba, gogia.
0: Nola ez, bibazu? Ferrari? Stalin? Lore bat?
2: Lila.
0: Bikaintxoli.
1: Lila kolore bat da, ala lili bat?
0: Lore bat.
1: Lore bat.
0: Baina dina, entzuten...
1: Alintzen soiten, hor badut, izar gorri bat, eneparean, duko...
2: Ez dut dena gorriz ikusten. Gorriz, gorri kolore hori, ala ere da lagunek ezagri dautaten etiketa bat ere.
0: Ados, asumitzen duzu.
2: Asumitzen dutan, ahas.
0: Biken. Beraz, lilia ez da kolorea baizik eta lorea.
2: Lila. Lila erten alda ere, amatxi lorea.
0: Ados, bikaina. Biski polita. Txori bat?
2: Ela, ja.
1: Zetako?
2: Ez dakit. Polita direlakot.
0: Menti bat?
2: Abarratia.
1: Sobera presetik.
2: Abe.
0: Eta bai, dena.
1: Horreztuk.
0: Ez, bon, gero bat bateko tasunean, badu aina eta beste, behaz, bon, horra. Herri bat edo hiri bat?
2: Aierra edo ziburu. Aierra.
0: Aierra ala ere, eh? Izen bat?
2: Izen bat. Uain.
0: Eta bai, eta bai. Hor inspirazioa biziki hurbiletik ukan duzu. Kaixo uain, egunon, arratzaldeon.
1: Atxortu zu.
0: Txazera. Bai. Zemat urte ditu uainek.
2: Bi urte terdi.
0: Biziki xintxoa.
1: Sobera. Zenta, banean auzo bat.
2: Adiat! Hora ite fio. Bai.
0: Eta arte obra bat, margo eskultura.
2: Ez dakit, pintura bat edo ez dakit. Horretzal giten.
1: Badakinik, mebon.
0: Ah.
1: Uzen diat pixkat denbora. Eta
0: horretu. Emai zu pista bat?
1: Baduzu argazki bat iretzen, dian.
2: Bank sirena edo?
1: Ez dakit, baduk norbait hor jarririk main batean.
2: Norbait jarririk main batean.
1: Bakik hor noritzen da, altxasuko adar edo...
2: Ah! Maialenen argazki bat. Basekatzen ean garaiko obra...
0: Ez edo zen garaiko aizaiten alda.
2: Bo argazkilaritzen bai, maialen eta bere lagun batek hor azkaineko lagun batzuak egin dituzten argazkiak.
1: Oso ezerra.
2: Bai.
0: Ezerra, mo. Zure etxera joan beharko gira, beraz, argazki horren ikusteko. Kompozitore bat, edo zein garaikoa ere?
2: Beha, ipatu dugu ahiaga, errango dut beste bat. Kaki Arkarazu.
0: Ados. Euskal Herrian bizki famatua. Filma bat,
2: Brazil.
1: Norena?
0: Bai.
2: Terri Guillem
0: eta biziki balarrogei latanoi amarkadakoa eta zinez, ba, ez baduzu ikusi ezazue. Bai,
2: badu gaurko garaiko islaia zait.
0: Eta bai. Eta azken galdera biskat serioza, liburu bat?
2: Be, horrekin lotura zuzena duen 1984 horrelena.
0: Eta horrem nire azken bigaldera konfinamenduarekin lotuak. Dira, eta behaz konfinatua baldin bazira zurea ez den etxe batetan, joan baldin bazira beste etxe batera konfinatua izateko, zerbait eramaiten normal zinuke, gauza bat, zer eramango zinuke arat?
2: Papera eta stilua.
0: Ados.
2: Gauza bat.
0: Bai, onartzen du elkarrekin jatea. Bi basu, maite duzu idaztea.
2: Bai.
0: Bikain. Guainek badu zerbait erraiteko.
1: Bizekin bat duzu.
0: Ados. Eta nire azken galdera, norekin izinuke konfinatua izan nahi?
2: Jena initzekin.
0: Izen bat, maitekotan.
2: Blanker.
0: Bibazu, hori...
1: Ministro bat.
0: Bai.
1: Denak erten dute, Marko.
0: Frantses ministro bat.
1: Frantses aduk, Blanker.
0: Bai.
1: Blank.
0: Blank, bai. Are, ba, orain zure bigarren kantua, orkesten alba duzu, zer hautatu duzu?
2: Bai. Body Counten, No Lives Matter.
0: Body Count.
2: Norako? Body Count da aiztik eta beste bere lagun batzuak montatu zuten happy pop talde bat. Eta kantu hori bereziki biziki indartsua eta importanta da.
0: Bikain, entzun dezagun.
3: It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay Lives Matter and you say All Lives Matter. If I said Women's Lives Matter and you say All Lives Matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth.

0: orgira berriz Peñadin eta nor entzun dugu?
1: Body Count.
2: Body motherfucking town.
1: Ice-T.
0: Are, ba, zuri.
1: Ice-T deitzen da kantaria.
0: Egia?
1: Egia da. Bai. Batutan utzi behar dira ziroak, hola. Egiazko bizian gira.
0: Eta bai.
1: John.
2: Bai.
1: Ezagutzen duzu emankizuna?
2: Bai.
1: Hau dut sorpresa bat iretako.
2: Aldatu.
1: A, ala, B, galdetegia.
0: Baina ez duzu erran, parkatu, baina ez duzu erran, body count entzun dugu, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Body count entzun dugu, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ale, serioski,
0: Bai.
1: Mendia ala itxasua?
2: Mendia.
1: Oilaga, ala zaizena?
2: Oilaga.
1: Liburua ala filma?
2: Liburua.
1: Kafia ala apeitifa?
2: Kafia.
1: Krize blanche ala leptosirose?
2: Krize blanche!
1: Ale, gero musikaldetik, Jon. Itoiz ala ertzainak?
2: Ertzainak.
1: Wu-Tang ala Cypress Hill?
2: Wu-Tang!
1: Rage Against the Machine ala Beastie Boys?
2: Rage Against the Machine!
1: Stutaga ala Negugoriak.
2: Negugoriak.
1: Kaze ala Kenny Arcana.
2: Kaze.
1: Kerry James ala Medin.
2: Kerry James.
1: Odei ala Bicio.
2: Bicio.
1: Harold Zetashingar ala Tofu Kinoa.
2: Harold Zetashingar.
0: Astitut ez otzen rap tardi hori.
1: Berriak dituk, arabakoak. Bo, segura egisazen ez? Ezagutzen dik emankizuna eta galderak prestatu ditik. Segur, segur.
0: Horein, Jon, ne ustez azten alzira dardarka.
1: Guai, serioski.
2: Kasu.
1: Zer nahiago duzu? Jan, atun fresko bat likition, ala txuret hun bat ikatzen eginik bastanen. Ha, feo ere barea.
2: Ebe, aspalditik ez baina zion, leketxora, atuna leketxon.
1: Zer nahiago duzu? Gari disleksi batekin, ala Ruper Ordorika, bege jatzen.
2: Gari disleksikoa.
1: Jon, serioski, zer nahiago duzu? Joan egun batez, siberutak talde batekin ikusteko maule rubiko match bat, ala, joan haste bat kazabrankarat, frantxez turista inguraturi.
2: Siberuan!
0: Hoi bineadin.
2: Kasu.
1: Bo, egiteko kontzertu bat, siberua ala araba?
2: Uste dut gehiago egin ditugula araban, beraz, ba, siberuan. Hane gongo ira.
1: Sibeun, zer nahiago duzu? Politikari ire fusilaren puntan, ala kasetari xerri krosetaren puntan.
2: Politikari fusilaren puntan.
1: Ados. Jon, bi olerkien artean, zer nahiago duzu? Banian auzo bat, ala... Bake zalea gara.
2: Banean auzo bat.
1: Zerten zian, auzoak?
2: Auzoak ertendik, oraindik ertendik, txipia ez dela sekulan aski goizke sartzen.
1: Polita da?
0: Eta bai.
1: Simplea, baina polita?
2: Bai.
1: Jon,
2: bai.
1: Serioski hor, mintzatzen di serioski. Zer da kapitalismoaren estaku oberena? Covida ala terrorismoa?
2: Hobeena.
1: Ah, bai.
2: Asmatu din behiena, COVID-a, zekito behena den.
1: Orduan, nola ikusten duk ire burua? Fede duna, ala komplotista?
2: Komplotista.
1: Ahont, eh?
2: Eta kasik, kompotista.
1: Hor, serioski, nahiago duzun jakin, nun hilko ziren, ala noiz?
2: Noiz.
1: Bon, hor direktuki COVID-a ondotik, zein konzertu nahiago duzu ikusi? Agustin Alkat, ala Tristan Murgi.
2: Tristan Murgi.
1: Bon, azken biak, musikarekin oturik.
0: Seriosak ere?
1: Hei jaran egu.
2: Ha, ha, ha.
1: Hau bat jampa.
2: Negu.
3: Te.
1: Eta azken, azkena. Baduzu joker bat ara ere. Gaur sintxoak ituk. Mak, ara zoho.
2: Zoho.
1: Patetan bizik iratetak. Hala, finita.
2: Fina.
0: Bibazu.
1: Ha? Jazen, piskat aldatzea.
0: Bai, bai, piskat hainitz, bai. Ados.
1: Ebe, mire esker dion, zer egan behar da. Bizikuntza pastu da, abai, barkazu. Bada, Mikelen momentua. Azken galderak, hola, biziki formalak.
2: Ados.
0: Bai, Jon, zertan zara, horrein.
2: Zertan aizena?
0: Bai.
2: Bakantzetan, eh? Erakasle nuk eta gaur hasten dire bakantzak. Hala.
0: Eta sorkutzaren aldetik?
2: Momentukotz egina hori eta pausan.
0: Uh-huh.
1: Egina du bat, egan behar daz, eta ez dik eganen, bestenaz. Entzuten alda bat kampen, hori da?
2: Bai.
0: Hor da, zer da, egin duzuna.
1: Disko bat.
0: Eta bai, baina orkesten alduzu, pixka bat.
2: Ebe, bakarlari gisa, ez izenez erabiltzen diat MC Stalin zaid. Eta baina udazken untan, iraganden udazkenean, behar bat musikak sortzeko eta txenditzen nituen gauzak ateratzeko, eta sukar batean ateratu ditut. Hala, gauza hori MC Stalin zaida sinean, ez radiokultura, gure jatiaren zat dula iruzpala urte, hausartu nintzen hola kronika batzuen egitea. Eta behor, COVID garaien hastapen hori nahinean musikan ezari, eta kronika moduan. Hala.
0: Ibasu. Beraz bat kanpen entzuten alko dela.
2: Bai.
0: Entzuten aldena.
2: Entzuten aldena.
1: MC Stalin zaida.
0: Eta, hola, proiekturik edo hola, aritzeko, taulen gainean edo zerbait edo...
2: Ba, taulen gainean momentuko ez da fitxik. Uh-huh. Nahi nituzke konzertuak ikusi, beden. Eta proiekturik, ba, behar, ba, ikusiko. Justu emankizun horren aintzinetik, baziren japlari batzu eta idei batzu ateratu dira, ikusiko. Gauzatzen diren.
0: Eta bai. Eta bukatzeko, ba, zure irugarren kantua, zein hautatu duzu?
2: Eta azken kantua da itzena Auzoloji, da NBOgu jap kolektibo bat, amaika japlarik osatu dutena Gasteiz eta Bilboren artean, eta iten dute euskaz, gazteleraz, inglesez, wolofez, ala, izkuntza initzez.
0: Ah, bikain.
1: Wolof, zer da?
2: Senegaliko izkuntza bat.
1: Wolof.
0: Da bai.
1: Tu pozu.
0: Nola ditzen da kantua? Parkatu?
2: Auzoloji.
0: Auzoloji. Ba, entzun dezagun. Mi esker onartio hienik, estudiora hartio. Mementu, bon, goxo bat, irringarri bat.
1: Zeteko egan duzu bon. Hola.
2: Etzen hain goxo, berba?
1: Goixoa.
0: Ez, baina ingero...
2: Nikuntza pastu.
0: Serioski mintzatuko gira zuketan. Izan untza, lasterarte.
2: Aio.
0: Aio.
4: Yeah. Word up. Yo. And Biogu.
5: I told you what would happen once we made
4: Oakley.
5: It out.
4: The Basque Country. Let's
5: Yo.
4: Get it.
5: Yo. Bo, bo, bo, bo, bo.
4: Uh-huh. Yo.
5: Dope City.
4: Check.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK la radio.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK la radio.

0: AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: Txoripago gorri bat arbol batetarat. Txinaurri alotzen da goizetik lanari. Egun guztietako duen guduari. Kampuan badago orain gauzan hitz biltzeko, gero neguan jateko. Baina karga ezin altxatuz, nigarrez da ari. Txoriak itzalpetik, trufa eta irri errandio. Txinaurria lepome, itxusi, txirtxila, utzak lan hori ergela, urte oro zelduduk berdin ustarila.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio digital autrement.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Erratia et Radio Cultura.

eta beren dorretan. Patroi handiek garagardoak zenbatzen dituzte. Telefono puntan bizi dira, eltxeren aurpegiko pipak ateratzeko. Kanabis zaporeko garagardo berrian, eta koktel molotofak otatzeko bideo jokoak.

Nire rudun bai garrupitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eizi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Ez nekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandan nengoen.

Aitiopian nengoela esan zidan, Babiloniako ibaietiko zurrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan, fundatu zituzten lurretan. Salomonek eta Makeda fundatu zuten errei nuan. Tan miseriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan miseriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, jarrastafaraien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregera, jaunen jauna, udako lehoi konkistatzailea, katean, ebakiko dizkiguna, ja.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

gustuko. Baster triste batetik nator. Kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu. Patioa tamaika errekontu.

galtzia, saia bai batzutan hitzak topatzia, kristalaren beste aldian hortxe ditut, aurrera seitzeko arrazoi guztixak.

Iste batetik nator kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu patio bat autiak pasatzen ditut.

0: patio bat aurtiak pasatzen ditu.
1: AI ereka irratia. AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zara.

AI Erika entzuten ari zara. AI Erika entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

们都是 inavouable men avoué inavouable men avoué

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

join us. There can be no black-white unity until there is.

0: AIREKA irratia baino gehiago.
1: AIREKA zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Aymar! Aymar!

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.